0: enkelt sen gick rätt på målvakten.
1: Kontring för Frankrike med Barcola mot Irak, stannar i straffområdeshörnet. Försöker väl Mbappé hela tiden, den handlar hos Olisei istället. Och så fyller Cornet på, blir av med bollen. Frankrike är ju oerhört kvicka, snabba på att återerövra bollen. Ser du Johan, det är fortfarande massvis med vatten på gräsmattan i Philadelphia och bollen har lite svårt att rulla på sina ställen.
0: Ja, man ser det. Så tur är det, så är det i alla fall på mitt plan där det är som värst. Och ska vi egentligen också bara sammanfatta den första 45 minuterna i den matchen, så var det ju ett Frankrike som var väldigt bollförande och hade bollen nästan hela tiden mot Irak, som inte kom upp till några farliga chanser. De hade någon hörna som var lite halvfarlig, men annars var det bara Frankrike för hela slanten. Och Mbappé gjorde ju ett jättefint mål när han kom in och avlossade sin vänsterdoja.
1: Det här med att planen är så regnsjuk att bollen har svårt att rulla, sånt där brukar ju ofta i alla fall gynna det lite sämre laget. Det blir lite svårare för ett tekniskt överlägset motstånd att spela det spel som de vill. Kan det gynna Irak nu i den andra halvveckan? Kan de hitta på något? Kan de hitta fram till en kvittering till och med?
0: Jag skulle vilja säga ja om det hade varit mer pöla, lite mer utspritt på plan. Nu håller den sig till, ja men, en del bara på mitt plan, och då är det inte lika avgörande, tycker jag inte.
1: 1-0 till Frankrike i den matchen, i den 50:e matchminuten, andra halvlek pågår där alltså. I den parallella historien i New York är det spelat 5,5 minut och 0-0 mellan Norge och Senegal. Och ett jätteläge alltså för Christopher Ayer, Brentford mittbacken, den en av många långa norrmän. De är så himla långa norrmän. Att nicka in en 1-0-ledning för sitt, för dagen mörkt klädda Norge. Nu är det Senegal som rullar upp bollen där lite grann. Kommer utanför det norska straffområdet. In på bollen, och det är ett jättebra slaget inlägg som Nyland får gå ut och boxa bort framför framstormade senegalesiska spelare. Ett anfall på högerkanten med Sarr och med Diatta, som är de som befolkar den senegalesiska högerkanten, och det är på vippen att det blir en senegalesisk spelare först på den bollen.
0: Ja, viktigt att han går ut och får en hand på den, för det kommer en störtande forward där in i den utrymmet också. Vi pratar om planen väldigt mycket, Frankrike-Irak-matchen, men det har också klagats en del på planen mellan Norge och Senegal i Jersey, där man tycker att mattan är väldigt hård och nästan som en konstgräsmatta, svårspelad, men det var också som de sa, förhoppningsvis så kanske kommer lite regn, då blir den inte lika, att bollen stannar lika mycket, utan då blir det ett bättre flyt.
1: Det är den enorma arenan som ligger precis på andra sidan Hudsonfloden från Manhattans sidan. 78 000 pers. Finalarena är det ju i vanliga fall hemma arena för New York Giants och New York Jets i NFL, och då ligger det ju konstgräs. Man har lagt ut den här inom citationstecken och naturgräsmattan som är som en konstgräsmatta enligt spelarna för just fotbolls-VM. Men även det där konstgräset som brukar ligga där har varit otroligt kritiserat i NFL, och man pratar om förbannelsen på den här stadion och hälsenor som ryker och annat. Så att uppenbarliga planproblem i New Jersey eller New York, hur nu vill att vi ska placera den där stadion. Det händer faktiskt inte jättemycket i någon av matcherna i 52 minuten mellan Frankrike och Irak. Här kommer Kylian Mbappé med enorma kliv in på offensiv plan. Halva lägger ut bollen till vänster för Barcola. Barcola tar sig ner mot kortlinjen nära det irakiska straffområdet. Har två irakiska spelare mot sig. Behåller bollen hur säkert som helst i sina blåa franska kläder. Samtidigt i New Jersey en norsk kontring, men då är det bra sen galesiskt försvarsspel där. Här kommer Frankrike på högersidan. Dembélé tar sig förbi en spelare. Ner mot kortlinjen. Inlägget är lite för långt slaget, men Barcola kommer upp i alla fall. Når inte riktigt nicken. Den hamnar hos Ding istället. Vänsterbacken spelar en dålig passning. Sätter in ett bak och tänkt för Kylian Mbappé. Då bryter Irak, och så kommer Kylian Mbappé och visar att han visst kan jobba i defensiven och återta bollen.
0: Ja, bra gjort. Det var viktigt också, för det var en bra chans för Irak att kunna kontra på ett franskt lag som var ganska många människor uppe i anfallet. Människor spelar kanske man säger.
1: Samtidigt är det 9:e minuten, 0-0 Norge-Senegal i den andra upplevelsen i grupp I som vi bevittnar den här natten. Så är det en senegalesisk frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det ställs upp en norsk enmannamur framför straffområdet. Där lyras den in, den är bortnickad av det norska försvaret. De är stora, de är starka. Där finns ju Sander Berge, han är enorm. Arosnes är enorm, Ajer är enorm. Nästan alla normen är enorma. Och så ställer det rakt till och här kommer Kylian Mbappé och sätter 2-0! Aj, rak! Man kan bjuda vissa spelare på chanser och de kanske inte sätter den. Man kan inte bjuda Kylian Mbappé som sätter sitt andra mål i matchen i den 54 minuten och 2-0 Frankrike.
0: Ja, skön start för Frankrike här efter det långa uppehållet. Det är ju alltid lite så att man... Ja, men, undrar hur lång den här väntan gör om man är stel eller inte, men jag tycker Frankrike har startat, det har inte visat att det har varit en lång väntan överhuvudtaget, och kollar man på, man får inte göra den typen av misstag som hände i matchen just nu.
1: Bollen rakt ut, en misslyckad hemåtpassning i det irakiska försvaret. Ousmane Dembélé fångar upp den och osjälviskt bara lägger han den till Mbappé bredvid och Mbappé får ju öppet mål.
0: Ja, men det är så slarvigt. Det är en inspark som... Jag ser inte vem det var i Irak som slog den faktiskt. Men man får inte slå den så dåligt. Jag tror att det var... Said kan det ha varit. Ska spela inte målvakten och målvakten kollar åt andra hållet. Och när han ska ta bollen, men då är en fransman där som spelar en snett in bakåt.
1: Och Kylian Mbappé, ni som har varit i P3 och inte hört första halvlek mellan Frankrike och Irak. Vi har pratat jättemycket såklart om Kylian Mbappé, det franska fenomenet. Nu sätter han sitt i landslagströjan 60:e mål i sin 100:e landskamp. Han är sedan ett tag tillbaka Frankrikes bästa målskytt genom tiderna. Nu är han uppe i 16 VM-mål och han springer lite nätt ifrån den gamle Ronaldo i Brasilien som stod på 15 VM-mål. Nu är han uppe där på 16 VM-mål. Det som Klose har och det som Messi hade inför matchen mot Österrike när han satte 2. Men han är bara 2 mål efter Messi nu. Vilken kamp!
0: Ja,
1: dessa
0: verkligen
1: enorma fotbollsstjärnor om vem som har gjort flest mål i VM. Här kommer Frankrike igen och så är det en straffsituation när Rabiot, den långhårige fransmannen, går omkull i offensivt straffområde. Och då släpper vi den för det blir ingen straff och Johan viftar och vinkar om att det händer grejer mellan Norge och Senegal.
0: Ja, det ser ut som att det är tidigt byte i Norge, att man Ryerson kan det vara som har problem. Ja, det stämmer, nu kommer ett byte här.
1: Högerbacken i Norge handlade då om Julian Ryerson. Ja, han måste ha fått ont. Han slog så många hörder där i början. Det kanske inte var det som gjorde att han fick ont. Det är in istället med Marcus Holmgren Pedersen. Torino-spelaren. Synd om Ryerson som ju har en amerikansk pappa och som klart har extra press på sig när han spelar i pappas hemland. Med tidigt byte där ut med Ryerson, in med Holmgren Pedersen och fortsatt 0-0 efter 12,5 minut. Har Frankrike avgjort nu, tror du, 10 minuter in i andra halvlek så att vi kan följa Norge lite mer? Eller hur känner du, Johan?
0: Ja, jag tror att de har gjort den här matchen. De var ju ganska stora favoriter till att ta med sig de här 3 poängen från den här matchen. Men det är klart att skulle Irak kunna få en fast situation och kunna flytta upp laget lite så, och få det 2-1 målet hyfsat snart så kan det nog säkert öppna upp sig lite. Men jag tycker också om man kollar på helheten av den matchen så har Frankrike haft bra kontroll på Irak.
1: Frankrike är en av de stora guldfavoriterna ju. Tredje omgången, sista omgången i den här gruppen som möts i Frankrike och Norge och Senegal och Irak. Här kommer Mbappé igen, han åker slalom genom straffområdet. Han bjussar på en målchans för Olisei. Han skjuter inte själv, han vill ha med Olisei i straffområdet. Olisei prickar ribban när Frankrike leker fotboll i offensivt straffområde. Det är så vackert, det är så läckert, det är så häftigt att titta på när de här superstjärnorna går igång.
0: Ja, men Olisei, såg du också att han inte försöker skjuta sten och att han försöker lobba in den. Och det är så nära. Det handlar om en liksom 10 cm längre ner så är det ett otroligt fint mål.
1: Vi följer ju den också lite av sådär akademiskt intresse i den här målskyttekampen. Här följer vi ett norskt anfall. Det är bra. In i straffområdet. Skott över. det är ett riktigt fint läge för Ödegård, han som ju var relativt, för att vara snäll, misslyckad i Norges första match mot Irak. Han blev ju utbytt, Arsenal-stjärnan i den matchen. Här misslyckas han med ett skott, skjuter över samtidigt som Frankrike några mil därifrån i Philadelphia fortsätter att anfalla. Olisea lite lekstuga på högersidan, dribblar och drar. Dembélé får skottläget och så nickar Rabiot utanför och missar öppet mål.
0: Ja, nej, han blir lite blockad där, så han kommer inte riktigt åt bollen och kunna sätta till huvudet ordentligt. Men det är precis som du säger, Frankrike har lekstuga just nu. Och, ja, men det är varje gång de kommer in i Iraks straffområde så är det en målchans. Sen så vill man ju också säga det att Ödegårds chans där, det är på ett sätt som man spelade emot Sverige inför det här VM:et. När man kommer runt på kanten på överlapp, det betyder att den personen som har bollen driver inåt lite i planen, så kommer det en på utsidan bakom och så ropar han, nu vill jag ha bollen, släpper man ut den och så slår man ett inlägg snett inåt bakåt där Ödegård kommer till ett väldigt bra läge.
1: 0-0 fortfarande, kvarten in i första halvlek mellan Norge och Senegal. En match som är helt jämn, för nu är det Senegal som anfaller, försöker tunnla sig in i straffområdet. Misslyckas med det, stannar upp lite grann på Senegals högerkant med Diatta, högerbacken, och med högerberedaren Sarr i detta Senegal, så får ju Norge kanske framförallt se upp med. Han är visserligen 34 bast nu fortfarande, men Sadio Mané, Liverpool-stjärnan, Bayern München-stjärnan, han kan ju fortfarande hitta på hur mycket som helst offensivt.
0: Ja, men absolut. Jag tycker också om Jackson där uppe som är en duktig spelare. Norge inledde ju väldigt bra med alla de här hörnerna, men sen så tycker jag Senegal har tagit över mer och mer faktiskt i matchen. Det är de som har stått för finessen och utan att skapa de här riktigt stora målchanserna.
1: Men nu har de skapat en hörna, Senegals första i matchen, ska slås från höger. Pass upp nu Norge, visserligen nickstarka spelare försvarsmässigt för Norge. Men där finns nickstarka spelare i Senegal också som lyfter upp nu vad man har i form av Koulibaly och andra nickstarka spelare i det offensiva straffområdet. Men hörnan är ju klent slagen och flyger över samtliga spelare i det där norska straffområdet ut till ett norskt inkast vid den ena hörnflaggan.
0: Ja, ett Frankrike också som egentligen styr precis vad de vill göra under den här matchen. Att man bara håller i bollen och rullar i backlinjen och så bestämmer sig man emellanåt att amen, nu går vi. Och när de väl gör det så kommer de ganska enkelt fram till Iraks straffområde.
1: 2-0 till Frankrike där. Två mål av Kylian Mbappé. Han har ett riktigt bra VM. Här följer vi en chans för Senegal. Mané i straffområdet får inte tillskott. Det blir en fösning bara. Och Nyland kan fånga bollen. Men nu är det mycket Senegal. Där kommer nästa försök från senegaleserna. Stannar upp lite grann i vänster inneposition utanför straffområdet. Spelar in bollen centralt. Väljer att börja om på högersidan. Där har de gillat att anfalla med Diatta och med Ismaïl Assar centralt med bollen. Lite eleganta riktningar fram och tillbaka mellan de senegalesiska spelarna. Norge stillastående precis på sitt eget straffområdes gräns. Fortfarande senegalesisk bollinnehav på den här högersidan. Norge kryper ner och ner och ner, mer och mer och mer in i det egna straffområdet. Kan väl kanske sno bollen här. Kan Ödegård hitta på något? Han förhindrar senegaleser att ta sig framåt, men han ska slå passningen uppåt mot Sörlott och Håland på topp där, så blev det ju ingenting av det. Och då fick man ju lite minnesbilder av Ödegårds första insats mot Irak.
0: Ja, det kändes som att han trodde att Håland gick i djupet där, men Håland var inte riktigt sugen på att starta och springa. Så att, då ser det lite konstigt ut när han spelar den bollen.
1: Nu kommer nästa senegalesiska attack istället, men det är en helt galen och missriktad djupledsboll som bara hamnar hos Örjan Nyland, Sevilla målvakten som ses väl kanske av en del som Norges svaga punkt. Det är ju inte riktigt samma kanske höga klass på Nyland jämfört med de fantastiskt fina utespelarna de har i Norge.
0: Nej, så kan man vara. Och plus också, jag är litet frågetecken på den norska backlinjen, hur de står sig mot väldigt bra motstånd. Att de är bra framåt, det vet vi ju. Det har vi sett så många gånger om.
1: Men 0-0 där. Här kommer Erling Haaland. Han samarbetar med Sörlott. Sörlott får inte med sig bollen. Blir av med ett senegalesiskt försvar. 0-0 efter 19 minuters spel mellan Norge och Senegal. 2-0 till Frankrike efter 63 minuter mot Irak. Norskt anfall. Det här kan bli något. Inlägget kommer, men rakt på Edouard Mendy i Senegals mål. Det här var ju inte alls Erling Haaland, det var ju såklart honom de siktade på, det Ødegaard siktade på, blev inte alls den adressen på den bollen. Då är det Senegal istället som tar bollen fram i banan, vinner en frispark på egen plan halva. Alltså om vi jämför de här två matcherna nu då, vi tittar ju på båda två samtidigt. Det är Frankrike som är liksom i en egen liten klass. Ja. Och sen, det där är en jämn match och sen är Irak lite sämre.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Jag känner som att Frankrike kommer nog se ganska mycket byten också. Där man vill lufta så många spelare som möjligt i den här franska VM-truppen. För det kommer att bli en lång turnering för dem och då vill man ha så mycket spelare, matchtränare som det bara går, och framförallt också, det ju längre det går så blir det både skador och avstängningar och sånt där, så att då kan man laborera lite med spelare som är fräscha och sådär.
1: 20 minuter in nu i matchen Norge-Senegal. Här kommer Norge på högersidan. Kan man nå fram med bollen till Haaland som ligger utanför straffområdet och liksom avvaktar. Gör inte det. Tuffa närkamper. Lite väl tufft närkampsspel där av norske Fredrik Aursnes som är liksom den tuffingen på det centrala defensiva mittfältet för Norge. Där ska han nog vara rätt nöjd över att han inte blev varnad Aursnes när han kommer in med alla sina kilon i en duell med en spelare från Senegal. Då kan vi titta på Frankrike istället. Vad ska Dembélé hitta på? Han skjuter, fixar en hörna till Frankrike via senegalesisk eller via irakisk täckning. Det gäller att hålla reda på fyra länder samtidigt.
0: Ja. Det är svårt också för både Irak och Senegal är vita, så att det är lite svårt att hålla koll på dem. Även om de inte spelar på samma plan. Men
1: nej, det är inte. Ding med inlägget efter hörna. Det är bra slaget. Nickas mot mål av Saliba. Mittbacken som vill ha med sig ytterligare en fransk hörna, han kanske får det också. Frankrike leder alltså mot Irak i den 66:e minuten. 2-0. Fortsätter anfalla. Dembélé med en snurrfint. Skjuter i burgaven. Många franska supportrar hoppades på 2-0. Samtidigt är det ett Senegal-anfall som är riktigt bra i den andra matchen som är 22 minuter gammal. Norge är under press, Johan. Senegal har lite grann tagit över den här matchen.
0: Ja, nej, men de är duktiga på att ta vara på när Norge faller hem lite, så hittar de ganska mycket ute. Visserligen utanför den här försvarsmuren ifrån Norge ute på kanterna liksom. Men nu ser vi Frankrike att de gör mål. Dembélé får äntligen göra mål. Han har inte haft den roligaste VM-turneringen än, men nu så jublar han och jag tror att han är lättnad suck, för han har haft en del lägen att göra mål redan i den här matchen också.
1: Ousmane Dembélé, den i Frankrike så ofta kritiserade guldbollen-vinnaren, gör mål i VM när irakiska försvaret inte hänger med. När de sätter fart, de här fransmännen med Dembélé, Barcola, Mbappé, Olise, Rabiot, Kone, Ding och allt vad de heter. Det är ett magiskt igen franskt landslag i det här VM:et.
0: Ja, det är det, och det går så snabbt också när de väl sätter i fart. Det är, Irak hänger inte riktigt med, man tappar bort, man blir väldigt bolltittande. Och den här första touchen som Dembélé tar med sig i straffområdet, tittar upp, vad är målvakten någonstans? Okej, han är där, då lägger han i det långa hörnet. Kyligt, bra placerat, och nu ser vi glädjescener också ifrån att när han har gjort det målet, att han lyser verkligen upp. Roligt för honom att få göra det här målet.
1: Ousmane Dembélé, sitt 8:e mål bara i sin 61:a landskamp. Om man sätter det målsnittet i paritet med Erling Haalands 57 mål på 51 landskamper. Men det ska man inte jämföra med, för det är ju helt unikt, Haalands målsnitt. Men Dembélé, ingen kan ju se så ledsen ut som Ousmane Dembélé när det går honom emot. Nu ser han jättelycklig ut för att han har fått göra 3-0 till Frankrike mot Irak. Det har gått 68 minuter av den matchen och det är ju såklart avgjort. Samtidigt är det drickapaus som det ju är i fotbolls-VM numera i matchen mellan Norge och Senegal. Johan, Norge har en bit kvar i den här matchen, för det är Senegal som har haft de första 22 minuterna.
0: Ja, men jag tycker att Norge, efter den där hörnkavakaden som man hade, så är det de som har haft den största chansen. Då Ayer nickade rätt på målvakten, så att det är en bra räddning också. Sen så får man inte glömma den här snett tillbaka passningen som Ødegaard får också in i straffområdet, där han skjuter över. Men annars Har spelet vänt där Senegal har mer boll och Norge får försvara?

0: gruppen. Frågan är hur pass viktigt de kommer att se hur den är. Det beror ju väldigt mycket på såklart hur det går mellan Norge och Senegal. Det kan ju bli en ren gruppfinal där, där man kan börja fundera på om det är bra att bli ett eller bra att bli två i gruppen. Men vi konstaterar redan nu, fast det är 20 minuter kvar i den matchen, att Frankrike kan sikta in sig på en 16-delsfinal. Och då får jag krypa till korset, Johan, för jag har ju sagt att Frankrike ska bli VMs flopp. Fel hade jag.
1: Ja, det ser inte ut som det är än så länge, men jag tror fortfarande om de skulle åka ut i en 16-delsfinal, då skulle det fortfarande vara en flopp.
0: Då ska jag påminna dig om det.
1: Det får du göra.
0: 3-0 Frankrike, 70:e minuten. Spelet återupptaget i New York mellan Norge och Senegal. 25 minuter gången är den matchen. Det är alltså första halvlek mellan Norge och Senegal. Andra halvlek mellan Frankrike och Irak. Detta på grund av ett regn-åskväders avbrott på en timme i Philadelphia där Frankrike och Irak möts. Och där Frankrike nu bara har bollen inom laget och har himla kul att spela fotboll. Très joli och très joué och allt vad det heter är det att lira boll just nu i det franska landslaget. Däremot mellan Norge och Senegal betydligt jämnare just nu. Det är norsk boll på offensiv planhalva där. Senegal sätter ett hög press. Norge har lite svårt att hitta in till ett riktigt koncentrerat och framförallt lyckat passningsspel. Erling Haaland går och väntar på bollen och väntar på bollen. Liksom i den första matchen, Norges första match mot Irak som de ju vann med 4-1, så är det problem just med hur ska de spela? Vad är liksom planen i Ståle Solbakken, den norske förbundskaptenens Norge?
1: Jag tycker ju att de ska utnyttja. De har ju ganska snabba yttrar. Nu är en som Nosa som spelar och den andra Bob sitter på bänken. Det var ju de två som ställde till det väldigt mycket för Sverige inledningsvis i den här träningsmatchen inför VM. Jag tycker man ska egentligen utnyttja dem lite mer och så komma på överlapp med ytterbackar. Då känns de väldigt, väldigt farliga att komma runt och göra inlägg.
0: Men han väljer den mer rutinerade Sörlott där uppe på kanten. Här lägger möjligen för Sané i det offensiva straffområdet när Senegal har tagit upp bollen. Stannar lite grann utanför straffområdet, får tillbaka bollen. Vad hittar han på? Han försöker skruva den mot det bortre krysset. Jackson i det här läget, det gick ju inte alls bra bit över. Men ändå skott mot målet efter samarbetet mellan Sané och Jackson. Farliga anfallare i Senegal. Måste Norge ha koll på om de tänker sig bli klara för 16-dels final redan den här natten eller kvällen om vi nu tar det i New York-tid. Men överläge i alla fall spelmässigt för landslaget från Senegal som ju eventuellt vann det afrikanska mästerskapet. De bråkar ju med Marocko om vem som egentligen vann den där finalen till slut. Senegal gick av planen och kom tillbaka, vann matchen efter förlängning. Men Marocko tyckte att i och med att de hade gått av planen så hade de också avbrutit matchen. Det är en soppa som är uppe på rättegångsnivå och inte avgjord den. Norge i alla fall nu på anfallsstråt möjligen. De har tagit in bollen på offensiv planhalva, tvingas tillbaka. Det är bra press av Senegal som stressar Norge. De kan inte ha det där flytande passningsspelet som de ju så gärna vill. Man skär av gärna spelmotorn Ödegård och spelar liksom, oj vad högt de pressar Senegal.
1: Men de gör det väldigt bra så att Norge måste vända om och spela hemåt hela tiden. Då kanske det är en längre bar mot Sörlott eller Haaland som kommer snart. Men det är också ett Norge som är väldigt, de vill ju spela sig fram i planen. De är ju ganska direkta tycker jag. Men här så hittar man inga möjligheter, då blir man kvar på egen plan.
0: Samtidigt Philadelphia en hörna för ett kämpande Irak som ligger under med 3-0 mot Frankrike. Snart bara kvarten kvar av den matchen. Ska det bli tröstmål för irakerna på den här hörnan? Det är ganska bra slagen och skott, men 4-5 meter över Mike Magnons franska målribba. Mycket, mycket Senegal nu, halvtimmen in i matchen. Och så är det de som inte har något särskilt ordnat passningsspel. Och jag som nu, du med Johan, tittat på Frankrike så här länge blir ju lite bestört när man ser passningsspelet Norge-Senegal jämfört med det som Frankrike har visat upp i Philadelphia.
1: Ja, det går inte att jämföra lagerna. Frankrike har ett helt annat tempo i kroppen och spelet med de här små toucharna, flickarna liksom, bara att de skarvar dem vidare. Det är

0: Det är otroligt vackert att se och på små ytor också.
1: 3-0 till Frankrike där. 0-0 mellan Norge och Senegal. Halvtimmen spelat. Snart mycket Senegal i New York, New Jersey. Den enorma arenan där det också där var hot om dåligt regnväder. Det har regnat mycket i östra USA idag, men där mattan ser väl helt okej ut i alla fall, även om spelarna har klagat på den. En längre senegalesisk boll upp på högerkanten. Sarr tas emot av norska backar, men de kommer ändå, senegaleserna, framåt. Och så är det en ganska klient slagen passning ändå in i det norska straffområdet som går rakt fram till Örjan Nyland i mål. Och det är många avgörande passningar i den där matchen mellan Norge och Senegal som inte sitter. Nästa anfall i Norge. Så här kommer Ödegård. Ödegård på högerkanten tittar upp. Vad har han sina kompisar? Det stannar upp lite grann på centralt mittfält för Norge. Och så spelar de bort bollen samtidigt som det jublas bland irakiska supportrar i Philadelphia efter en fin irakisk chans, men det bidde inget av det. Ali Al-Ahmadi, Frankrike och Mike Magnan håller nollan där i Philadelphia. Nästa senegalesiska attack kommer i New York. Det här är bra slagen. Frabo Jackson, han når inte bollen, utan på nytt går Nyland ut och fångar bollen. Och det är hela tiden någon meter fel i alla passningar i New York. Jag vet inte, kanske är den där gräsmattan.
0: Ja, det kan vara så att det ställer till det lite. Och Irak har egentligen sin bästa chans när du berättade det där inlägget som kom på den bakre stolpen. Och han fläker sig fram och får en fot på den, men den går strax utanför.
1: Du så tittar lite mer på den matchen, jag tittar lite mer på Norge match. Har Frankrike dragit ner på tempot och surfar hem seger nu, eller?
0: Ja, men lite så är det. De har gjort en del byten också som gör att det blir lite hackigt, och man märker det också. De går absolut inte på 100% just nu. De har, ja men på något sätt, de går fram med bollen nu och de behöver ju egentligen inte göra så mycket mer. Det enda gäller om Mbappé ska försöka ta sig i fatt Messi, att man spelar lite för det. För det är den här typen av matcher mot, ursäkta, lite sämre motståndare man kan plocka en del mål på.
1: Märklig situation samtidigt i New York när Senegal anfaller och två senegalesiska spelare snubblar på varandra, och så försvann det anfallsförsöket för Senegal, och då blir det Norge som vänder spelet istället. Här kommer Norge utanför det offensiva straffområdet. Då är det hela tiden att man tittar bakåt och passar bakåt istället. Man kan inte hitta in till Erling Haaland där centralt, och så får man börja om djupt ner i den egna backlinjen istället. Det är som de inte riktigt vågar satsa på passningar fram till Haaland.
0: Nej, det känns lite som att man blir lite ängslig i sitt, ja, men sista tredjedelen. Att man hellre väljer att spela den hemåt. Att man har bestämt att man kanske ska hålla lite mycket, eller man ska hålla i bollen helt enkelt. För att kanske Senegal ska bli trötta, för de pressar en del. Jag vet inte riktigt, men de håller ju väldigt mycket bollen i backlinjen. Och så spelar man upp på mittfältet och så är det tillbaks igen till backlinjen. Så att det händer inte så mycket i det norska spelet.
1: Vi pratade ju om det redan i Norges inledningsmatch mot Irak. Det är Norges första VM-äventyr sedan 1998. De har haft ett riktigt mörkt mästerskaps... en mörk tid. Alltså de var med i EM 2000, sen har det inte blivit ett enda mästerskap, och nu får de äntligen vara med. Och det är lite grann som man ser att det där tynger spelarna lite grann. Det är stort att spela VM, det tyngde ju inte Haaland förstås, han gjorde ju mål som vanligt. Men det där att man inte riktigt vågar framåt, utan man hela tiden säkrar.
0: Men det kan ju vara också liksom, jag är en av de som har haft, jag har stora förhoppningar på det här norska laget, att man har fått en liten favoritskap, att man ska ta sig långt. Det är klart att det kan bli lite tungt när man inte har den där VM-rutinen.
1: De gick ju genom kvalet som en ångvält, tog de maximala 24 poängen i gruppen. Erling Haaland gjorde 16 mål i kvalet. Det var ju ingen annan spelare som ens var i närheten. Harry Kane var väl näst bäst på 8 mål, så han gjorde dubbelt så många, Haaland. Och det kvalet var ju en av anledningarna just till att man liksom hissade varningsflagg. Kan Norge gå långt i VM? Är det en dark horse? Är det en outsider? Har väl inte riktigt visat det än.
0: Nej, det har du helt rätt i, och jag tycker att även om Ståle Solbacken har jobbat länge med dem och fått i ordning en bra grupp, så är det något som inte riktigt stämmer här nu.
1: 35 minuter spelat är det i alla fall mellan Norge och Senegal. 0-0 står det. 10 minuter kvar ordinarie tid mellan Frankrike och Irak. Om ni undrar varför det buas bland publiken, så är det för att Kylian Mbappé ville ha en straff, men det fick han inte.
0: Han gjorde det väldigt snyggt. Han gjorde en fint, och så gjorde han tunnel på sin försvarare, men så sprang han rätt in i försvararen. Försvararen kan ju inte flytta på sig riktigt, så då föll han bakåt och tyckte att det skulle vara straff.
1: I nästa läge är han oerhört nära att göra sitt tredje mål i matchen när bollen lyfts in till honom i straffområdet, men skottet någon meter utanför. Det är fortsatt Mbappé-show där i Philadelphia. Borde inte Deschamps plocka ut sin diamant Mbappé nu med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid? Tänk om det händer något, eller är det den här måljakten?
0: Ja, exakt. Jag tror inte han vill ut heller. Jag tror säkert att de har en liten dialog, men jag tror absolut inte att han vill ut. Det är nu i slutsekunderna, minuterna, när Irak blir lite trötta. Det är då de här målerna, extra målerna kan komma. Det gjorde han ju även emot Senegal. Det gjorde han ju mål väldigt sent i den matchen.
1: Norge har hittat in i den andra matchen som pågår. 0-0, 36 minuter in. Norge-Senegal, så är det ett offensivt Norge nu som kommer på högersidan. Man hade Nosa inblandad tidigare. Nu vill man ha Sørloth på den där högersidan också inblandad. Ødegaard med enkla passningar, och så blir de av med bollen. Men Sørloth kommer tillbaka och tar tillbaka den. Kan Norge vända spelet lite snabbt nu? Det går oerhört långsamt när Norge med 2-3 meters passningar långsamt vinner meter på meter in på den offensiva sidan, och så tvingas man tillbaka och så är man nere i den där mittcirkeln igen, och så kan Senegal mest bara stå och titta på när Norge inte kommer nära det offensiva straffområdet. Nosa, han brukar ju inte tveka en sekund. Han lägger upp en boll mot Håland i straffområdet. Ødegaard får läget, och så är det en superräddning av Mendy! Men du räddar Ødegaards friläge, samtidigt gör Kylian.
0: Nej, det är inget mål här inte. Ja, det var två chanser precis bägge matcherna, så var det två stora chanser och två väldigt fina räddningar utav bägge målvakterna i Irak och i Senegal.
1: Tycker det såg ut som han sprang och jublade. Mbappé, han sprang ut för att lägga en hörna. Jag ber om ursäkt.
0: Han var så glad att lägga en hörna.
1: Äntligen, tänkte han, en hörna. Men Ødegaards chans här i matchen mot Senegal efter 37 minuter. Han får ju bollen av Håland i straffområdet. Han har ingen bevakning, han drar till direkt. Edouard Mendy gör ju en fullständigt fenomenal, för andra gången i matchen, räddning på norska attacker. Senegal, vad ska de hitta på? De skickar in en boll i straffområdet som är väldigt, väldigt nära att hitta fram till en senegalesisk spelare. Senegal då på offensivt stråt, skott utifrån, över och helt ofarligt, och så strandade det senegalesiska anfallet. Det var Idissa Gueye som sköt från väldigt långt avstånd, väldigt högt över.
0: Synd att man inte fick en sen repris på den här chansen för Mbappé, för den var ganska stor också. Men det står fortfarande 3-0 till Frankrike.
1: Två mål av Kylian Mbappé, ett mål av Ousmane Dembélé. Frankrike stormar fram även i detta VM. De vann ju för 8 år sedan i Ryssland. De var i final och oerhört nära att vinna för 4 år sedan i Qatar. De är en gigantmakt inom fotbollen på en nivå där möjligen bara Spanien och Argentina också befinner sig. Norge försöker göra vad de kan i den 39:e minuten. Den första halvleken går mot sitt slut i New York. Den andra halvleken och matchen går mot sitt slut i Philadelphia. 0-0 Norge-Senegal. Det här är bra spel på högersidan. Sørloth in i offensiv straffområde. Siktade på Håland som fanns där. Men han kommer inte fram. Han är stängd. Smart gjort av senegalesiska försvarare.
0: Det är något som inte är helt hundra med Håland. Inte för att han springer orent eller någonting, men han har inte kommit in i matchen. Det här är inte riktigt, jag är inte riktigt van att se honom så här inte på rätt plats i när inläggen av det kommer.
1: Vi var inne på det i försnacket till matchen mellan Norge och Senegal. Det är lite annan kaliber på mittbackarna som ställs mot Håland i den här jämfört med inledningsmatchen mot Irak. Det är mer rutin och större kilon i det här. Men nu då, Håland släpper bollen till Ödegård. Ödegård kan få läget, Sörloth får inte läget. Det är ett vildkämpande senegalesiskt försvar som får bort bollen. Bra jobbat av det senegalesiska försvaret där med Niakate som tar bort bollen. Och så är det Ödegård som lägger sig ner och får lite halvont där.
0: Jag tror att han klagade på domaren för han tyckte inte det skulle vara en frispark emot honom i det läget. Så att han blev så besviken så han la sig ner.
1: Det är också en reaktion. Här kommer Mané för Senegal strax utanför straffområdet. Lägger bollen tillbaka i banan till Gay, spelfördelaren i Senegal som krutar till. Ja, någon halv meter utanför stolpen ungefär. Lamine Camara var det nog som sköt, ja, inte Gay. Lamine Camara, Monaco-spelaren. Men den där hade Nyland nog koll på, tror jag. 5 minuter kvar, Frankrike-Irak, 3-0, 3 poäng till Frankrike, upp på maximala 6 poäng efter 2 omgångar i grupp I, samtidigt 0-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken mellan Norge och Senegal, där Norge har haft 2 jättelägen att ta ledningen, men där Senegal kanske haft det bättre spelet. Men nu kommer Norge igen, börjar se lite bättre ut, Nosa drar en tunnel på senegalesisk spelare, följs upp med skott av Ödegård rakt in i det senegalesiska täcket, bort med den bollen, och så är det väl till slut ett inkast för Senegal utanför avbytarbänkarna där Ståle Solbacken, jag hörde att du höll på att säga Sole Stålback. Det är så himla lätt att säga Sole Stålbacken istället för Ståle Solbacken. Vad är det för namn?
0: Jag vet inte, jag har gjort det någon gång förut, vet jag också.
1: Någon gång? Jag har gjort det många gånger som helst. Ståle!
0: Ståle, ja. En väldigt bra tränare som är hård men rättvis.
1: Karismatisk herre, var ju efter Köpenhamn 2 vändor. Nu tog han över Norge efter Lars Lagerbäck 2020. Varit där ganska länge och liksom formerat det här laget som imponerade så oerhört i kvalet. Och som har 0-0 efter 42 minuters spel mot Senegal i VM. Tänk att Norge är i VM igen efter alla dessa tunga år långt från mästerskapen. Nu kan de sätta lite fart framåt. Jag tycker Ödegård ser lite långsam ut när han tar fram bollen till Sörloth. Sörloth närmar sig straffområdet, vill skjuta med vänster, gör inte det. Passar till ingen alls, i alla fall ingen alls i sitt norska lag, utan spelar i Senegal som lätt får bort den bollen och Norge får börja om. Det är en jämn första halvlek mellan Norge och Senegal. Det är Norge som har haft de vassaste chanserna, men det är Senegal som har haft det bästa spelet. Frankrike fortsätter att latcha boll i Philadelphia. 3 minuter kvar ordinarie tid bara där. Kommer nog inte bli så himla mycket tilläggstid. Då har vi oss till New York igen. Där Ödegård inte hittar fram till Håland. Men ett skott kommer och mål för Norge! Norge tar ledningen från egentligen ingenstans. Och det är ju han som kom in som högerback, Marcus Holmgren Pedersen, Torino-spelaren. Han har aldrig gjort mål i landslaget tidigare. Nu krutar han in den vid den första stolpen bakom Edouard Mendy i det senegalesiska målet. 1-0 Norge.
0: Ja, det kom från ingenstans. Men jag får nog tycka att det är en målvaktstavla där utifrån han skjuter. Ska man inte släppa in den under sig, även om det är ett väldigt, väldigt bra skott. Det var egentligen en boll som var menat för hålan i djupet som en av mittbackarna rensar bort, men inte tillräckligt mycket. Och så får han chansen där och krutar på med en gång.
1: Det är lite anonym med högerbacken, han är ju inte en startspelare i Norge, det är Ryerson. Stensäker högt upp i straffområdet får han till det, och Edouard Mendy som har varit så himla bra i Senegals mål fixar inte skottet. Och 1-0 till Norge, och drömmen om vidare avancemang i VM-turneringen 2026, definitivt, definitivt, vid jätteliv. Det är enormt läge för Norge att bli klart för 16-delsfinal redan ikväll. 1-0 ledning i slutskedet av den första halvleken. Samtidigt som Kylian Mbappé faktiskt bränner ytterligare ett läge att göra mål mot Irak i slutskedet av den matchen. vi kan väl konstatera att kampen mellan Messi och Mbappé om vem som är VMs bästa målskytt genom tiderna kommer att fortgå. Kanske till och med hela vägen in i finalen. Vilken krydda det skulle vara om det blir en repris från 2022 i VM-finalen.
0: Ja, verkligen.
1: Men Norge?
0: Ja, men det är en liten slump. Det är en målvaktstavla. Nu kommer de här igen, Norge.
1: Här kommer Rödegård. Han försöker hitta fram såklart till kompisen Håland.
0: Ja, de har inte hittat varandra.
1: Han kunde ha spelat vänster till Nosa som var mycket, mycket friare än Håland. Men det är Håland som ska ha chanserna. Så är det i det norska landslaget.
0: Jo, men absolut. Men Rödegård och Håland har inte hittat varandra i inledningsvis de här första 45 minuterna.
1: Jackson då för Senegal i nästa läge, bra försvarat av Norge. Samtidigt som Mbappé på väg till ett friläge. Ska han sätta sitt hattrick här? Nej, han gör inte det. Han skjuter en mil över målet när han på egen hand tar sig fram till ett friläge med sin oerhörda snabbhet. Förhindras av sig själv egentligen att göra mål. Dåligt avslut högt över. Kanske är han lite trött ändå.
0: Tror han siktar på första stolpen högt upp i krysset. Och ja, den... En meter över och nu så tackar han för sig, för nu blir han utbytt och det är därför publiken jublar.
1: Och han ser lite besviken ut ändå för att han har missat sådana gyllene lägen att göra ännu fler än de två målen han har gjort i den matchen som Frankrike leder med 3-0 och som Frankrike kommer att vinna. Han inledde ju målskyttet i den första halvleken, sen inledde han målskyttet i den andra halvleken, sen har Ousmane Dembélé fyllt på med det där 3-0-målet. Den matchen är snart slut och då ska vi till 100% fokusera på det som händer i New York mellan Norge och Senegal, där Norge leder i slutskedet av den första halvleken. Det är 4 minuters tilläggstid. Där kommer nya franska chanser, men Rabiot kan inte ta hand om den förlupna bollen in i straffområdet och irakisk boll där. Irak som fortfarande inte har tagit ett enda litet poäng på de två VM-upplevelser de har haft 1986 och 2026. De kämpar och de kämpar. De kommer att ställas mot Senegal i den sista omgången och kanske de kan knipa en poäng där då, det svensk-inspirerade irakiska landslaget. Två minuter kvar, tilläggstiden i New York. Norge-Senegal 1-0. Högst oväntad målskytt Marcus Holmgren Pedersen, högerback, inhoppare i den första halvlek när Ryerson gick sönder. Men ett avslut värdigt en anfallare av högerbacken Holmgren Pedersen. Nu är det Senegal som anfaller. Vill såklart få med sig en kvittering in i halvtidsvilan. Det har varit en jämn match. De bästa chanserna har visserligen Norge haft. Men lite bättre kanske passningsspel tycker jag i alla fall. Vad tycker experten om det senegalesiska spelet?
0: Ja, men jag tycker att de har ändå så tendenser till att bygga bra anfall. Men så är det lilla sista som saknas där man slår bort bollen runt det norska straffområdet.
1: Nu har de det, bollen i alla fall Senegal utanför det där straffområdet. Det är svårt att ta sig in, det är bra försvarat också. Då ska vi poängtera såklart av norrmännen som förhindrar Senegal att få in bollen där och får dessutom med sig ett defensivt inkast på egen plan. Alva, ni hörde domaren förkunna att matchen i Philadelphia är slut. Till slut, en timme försenad, är Frankrike klart för 16-delsfinal. De besegrar Irak med 3-0. De imponerar och vad imponerar allra mest. Samtidigt Norge, skott i stolpen, Håland. Där gäller att hålla reda på grejerna. Efter slarv i Senegals försvar så får Håland läget, lägger bollen i stolpen. Anfallet fortsätter, bollen ut på Håland som nickar mot mål och så räddar man nu på mål igen. Oj, vilka lägen för Norge att göra 2-0 i slutskedet av den första halvleken.
0: Ja, jag såg inte vad som hände där i stolpträffen, men det är en bra nick av Håland i andra läget, men det ligger bra till. Jag tror att det är Mendy som slarvar och Håland har ju öppet mål egentligen att slå in den och skjuter i stolpen. Inte likt honom att missa ett sånt läge.
1: Men du blandar och ger i det senegalesiska målet. Är det en slutsats vi kan dra?
0: Så kan man säga. Jag tycker att ett par i backlinjen inte håller... De håller en bra standard, men de bjuder på lite konstiga grejer som de inte behöver göra. Ska vi återkoppla så är det ju självklart Frankrike-matchen, så är det ju Mbappé som är den som... som är den stora attraktionen med sina mål, sin speed och allting sånt. Irak hade inte en chans i den matchen utan att Frankrike, de ifrån första spark egentligen hade full koll på den.
1: Det är paus i New York, New Jersey. Där leder Norge efter de första 45 med 1-0. Marcus Holmgren Pedersen har hjälpt Norge till den ledningen. Det var han som gjorde målet. Den andra matchen, nu slipper vi följa två matcher, Johan. Den andra matchen är alltså slut. Frankrike, Irak. Jag hoppas att vi har lyckats vara tydliga tillräckligt med det som hänt. För det har ju hänt så himla mycket. Men paus i alla fall. Och en kvart förhoppningsvis och inte en timme som det var i Philadelphia i New York, New Jersey. Efter den första halvleken mellan Norge och Senegal. 1-0 Norge.
2: Jag håller tummarna för det. Andreas Mats och Johan Elmander som är tillbaka om en stund. Inför andra halvlek mellan Norge och Senegal. Vaken fortsätter nu med Molly Hammar. Aldrig ensam igen, sen ska vi få en uppdatering från Ekot.

0: Molly Slott heter Aldrig ensam igen. Jag är inte ensam här i studion längre, för Elias Svensson från Eko-redaktionen är här. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska strax få andra halvlek i matchen mellan Norge och Senegal med hjälp av Radiosportens Andreas och Johan. Du är här nu för att uppdatera oss lite grann med nyheter. Vi ska ta och börja om lite kritik som Amnesty International har riktat mot EU.
1: Stämmer bra, för just det, Amnesty International så fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det här rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen, bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. I Sverige så har antalet nya solcellsanläggningar som byggs minskat kraftigt. Det här berättar Anders Finsholm på elfirman Salén i Uppsala.
2: Ja, tittar man på privatmarknaden så har ju den jämfört med toppen 22-23, då är det kanske nere på en tiondel idag.
3: Vad säger kunderna då?
2: En del är ju tveksamma just för att bidragsdelarna har ändrats då.
4: Ja, dels togs den så kallade 60-öringen bort, en skattereduktion man fick för överskottsproduktion. Dels sänktes investeringsbidraget för solceller till 15%. Samtidigt är det 50% för batterier.
2: Nu när vi bygger nya, då är det ju alltid batterilager med från början. Liksom en mindre solanläggning och batterilager.
1: Reportrar här Håkan Ren och Media Sale på P4 Uppland. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser egentligen håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har en begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Mm.
0: Ja, Elias, tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss kring det här. Vi får mer nyheter här om en stund. Och sen ska vi få mer fotboll också. Det är ju så att Norge ska gå in i andra halvlek mot Senegal. Mm.

0: Det var hon Rosalía här med ingen mindre än hennes ikoniska La Perla. Kul att vara med oss. Peter Sundberg håller i sällskap nu är tillsammans med Radiosporten. Vi följer ju matchen mellan Norge och Senegal. Den börjar här om en liten stund. Efter vi har fått det senaste från Ekot med Daniel Wockner så tänker jag att vi ska få veckans artist Metallica. Vi ska gå in och vidare deras karriär. Igår fick vi en låt från 1986, Master of Puppets. Nattens låt är en låt som tog dem till arenanivå. Förmodligen deras absolut största kommersiella framgång. Men nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran.
4: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
5: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need.
4: President Trump säger att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
3: Amnesty International fördömer EU:s planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen. Bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
2: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Daniel. 2:02, alltså klockan. Det är natten mot tisdagen den 23 juni. Idag, när tisdagen anlänt på allvar, kommer Götaland och södra Svealand få övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Kollar vi tempen, idag så är det ett varmt land delvis. I söder 20-25 grader, till i norr 10-15. Vi ska strax få mer fotboll. Norge möter Senegal. Med hjälp av Radiosporten följer vi den matchen som går av stapeln i New York. Innan dess ska vi överlämna lite etertid till veckans artist Metallica. Vi ska gå vidare till bandets kanske absolut största kommersiella framgång och en låt som tog dem till den absoluta toppen. Då snackar vi arenanivå. Det här ikoniska huvudriffet skrevs av gitarristen Kirk Hammett och texten då handlar väl om mardrömmar och barndomsrädsla och har också för referenser till en klassisk godnattssagebön eller vad man kallar den. Enter Sandman nu här med Metallica.

0: Ja, en kort version av Metallicas Enter Sandman med veckans artist får vi ju imorgon. Fortsätter vi fokusera på Metallica som veckans artist. Vi ska nu över till Andreas Mats och Johan Elman där vi följer matchen i New York, New Jersey, där Norge möter Senegal. Och andra halvleken har ju dratt igång nu.
1: Ja, precis. 2 minuter gammal leden. Vi har med oss Norges 1-0-ledning från den första halvleken. Och nu kan vi fokusera på en enda match i och med att Frankrikes och Iraks match är slut. Frankrike vann med 3-0. Kylian Mbappé gjorde 2 mål och Frankrike därmed klart för 16-delsfinal. Dock oklart vilka de kommer att få möta. Norge 1-0-ledning mot Senegal. Johan, är du överraskad?
2: Norge har haft sina chanser till att göra en del mål. Nu kommer de 4-2 här.
1: 4-2 läge för Norge. Kan få ut bollen fram till Håland. Håland in i Stafford Hall. Håland i mål! Han har inte haft många rätt i den här matchen. Erling Håland, men i den 48:e minuten. Mål, hans tredje, och Norge leder 2-0.
2: Ja, första gången egentligen som Ödegård hittar Håland i djupledet. Det är Senegal som springer bort sig lite och Norge tar vara på det och kommer med 4 stycken. Och när man ger en boll till Håland på det sättet, vad gör han? Han trädde upp den i nättaket och 2-0 till Norge.
1: Fascinerande att se norrmännen stormade fram. Det senegalesiska försvaret som fanns kvar, de koncentrerade sig på Håland. Ändå är det han som får bollen. Sörloth var ju tokren på ena sidan. Men Håland, han bryr sig inte. Han gör mål i alla fall.
2: Ja, nej, men, och det är ju jättefin passning utav Ödegård in emellan de här 2 kvarstående försvararna som kastar sig och försöker att ta den men når inte. Och så når den fram till hans vänsterfot som han trycker upp den i nättaket.
1: Hans tredje VM-mål, hans 58:e totalt i hans 52:a landskamp. Han fortsätter att leverera, den norske målmaskinen från Manchester City. Han är ett fascinerande fotbollsöde på alla sätt och vis. Och nu firar han tillsammans med framförallt Ödegård som har haft en så tuff start, tung start, jobbig start på den här turneringen. Nu är nog Ödegård minst lika lycklig över det där målet.
2: Ja, fast jag tycker ändå så att Ödegård har kommit och jobbat sig in i den här matchen. Han hade det jättetufft de första 25-30 minuterna. Sen så jobbade han sig in och stod för mycket fint spel i den norska anfallsvägen. Framförallt han hade ju en chans att göra målen ganska stor som han missade. Men sen så tycker jag att han fortsatte och stod för någonting som Norge verkligen behöver i detta mästerskapet om man ska gå långt.
1: Fenomenalt Norge, 2-0 mot Senegal och andra halvlek har knappt börjat. Den är bara 4 minuter gammal i den enorma arenan i New York, New Jersey. Där någonstans runt 78 000 åskådare tittar på hur Norge tar sig fram i denna detta världsmästerskap. Går alltså mot sin andra raka vinst och en färdig 16-delsfinal. Biljett är på väg in. 50:e minuten och 2-0-ledning och Håland vill blanda sig in i stora kampen om att vinna VMs skytteliga. Det är ju inget tvivel om skicklig han är. Alltså, det är bara hugg och så göra mål.
2: Ja, nej men verkligen. Alltså. Men jag måste också säga att jag tycker att försvarsspelet är inte 100% i de här bägge målen som Norge gör. Senegal, de ligger inte rätt i positionerna.
1: Nu får de jobba, de helvitklädda afrikanska mästarna som kommer nu på högersidan. Vill ha in bollen i det offensiva straffområdet, stannar upp lite grann med Kamara. Lamine Kamara, Monaco-spelaren, den unge, 22 år gammal, bara kan bli något av den spelare. Han får han bollen igen, han vill vara involverad i det mesta som Senegal producerar framåt. Norge bara lägger sig och titta på i sina defensiva positioner. Det gör de bra. Det är endast Erling Haaland och Ödegård som sätter lite press. Det klarar Senegal av väldigt elegant. Ut med bollen på högersidan igen. In med den i det norska straffområdet. Det är bra slaget inlägg. Och det är mål. Och det är mål är det inte. Det är en jätteräddning. Den var på väg mot mål. Men det är en superräddning av Nyland.
2: Och det var målvakten som räddade den. Det var otroligt bra spel utav Senegal när de kommer ut på kanten och så lägger man in den på bakhusta. Jackson når högst upp i den luftduellen men tyvärr så går den rätt i fannen på Nyland i mål.
1: Fint gjort av Nyland i det läget. Senegal vinner boll igen. Nu går de för att reducera Norges 2-0-ledning i den 52:a minuten. Nu finns det lite utrymme på högersidan för senegaleserna att anfalla. Såklart besvikna. Ser bättre ut offensivt än vad de gör defensivt. Har ju haft stora problem. Bjudit Norge på en hel del chanser. Bland annat Håland på ett stolpskott ju i den första halvleken där han borde ha gjort mål. Nu gjorde han mål istället i inledningen av den andra. Nu försvarar sig bara Norge. Det kan de väl inte hålla på med en dryg halvtimme till 38 minuter eller något av, som det är kvar av matchen. Nu kan de vända spelet istället. Nosa och Håland. Nosa får tillbaka bollen. Men han är en bättre målskytt än han är en passningsspelare, Erling Håland. I alla fall i det där läget, för den passningen han inte nosa upp.
2: Men man kan inte sluta imponeras ändå utav alla de här megastjärnorna som kommer till ett VM. Jag tänker på forwardsarna framför allt som är här för att göra mål. Och det är verkligen vad de gör. Det är Messi, Mbappé och Haaland. Alltså det är...
1: Fitt läge för Senegal in i straffområdet. Bollen i mål! Det är reducerat. Senegal reducerar efter 7 minuter spelande halvlek. Ismaila Sarr kastar sig dödsföraktade fram i det norska straffområdet och sätter bollen i mål.
2: Ja, han ville komma fram i det läget och han tar emot den. Får bollen lite långt ifrån så man tror att där är bättre chansen borta. Men han fläker sig fram och ganska snyggt trär han upp den i krysset.
1: Crystal Palace-spelaren ju som syntes lite grann i alla fall i den första halvleken. Det här är ett jättefint anfallsspel av hela Senegal där bollen kommer fram till honom. Men just den här kastet han gör, och så får han fin träff på bollen upp i nättaket. Och 2-1, och det var inte så himla länge, det var bara 5 minuter som Norge fick vila i den där 2-0-ledningen. Nu har Senegal reducerat och nu är den här matchen het.
2: Ja, viktigt att för Senegals del att de får in det där målet ganska tidigt. Det är Wolf som hamnar lite på efterkälken där, högerbacken i, eller vänsterbacken i Norge.
1: Spännande sett till hela matchen. Och så 2 byten omedelbart. Pap Gay, en mer defensiv spelare för Senegal, ut. Ibrahim Mbaye in istället för honom. Det är ju en anfallare. Det var ju han som gjorde målet mot Frankrike i inledningsmatchen. Det är klart att nu vill man sätta in offensiva krafter. 18-åringen bara, fostrad i Paris Saint-Germain. In också med Ismail Jakobs istället för Malik Hadji El Diouf.
2: Det kändes ju också som att de bytena redan var förbestämda innan man gjorde det här målet, för man måste gå för det om man ska ha en chans att ta sig vidare.
1: 2-1 till Norge, 10 minuter in i den andra halvleken. Senegalesiska byten, nu vädrar man lite morgonluft i den här matchen. Kanske att Norge slappnade av lite efter det där 2-0-målet. Hade ju läge att kontra igen där med Nosa och med Haaland, misslyckades med det. Nu får ju såklart Senegal nya krafter att kanske till och med hitta in till en kvittering. Senegal har bollen en bit in på egen planhalva. Fint passningsspel, fina trianglar, snyggt spel. Så kommer den längre bollen upp mot just Sarr, målskytten. Så vänder man spelet. Det är ursnyggt spelat upp och insatte Jakobs. Jakobs stannar upp en bit in i straffområdet och så kommer skottläget för Kamara och så skjuter han över.
2: Ja, Senegal, de är duktiga. Tycker att de har en finess i sitt spel och framförallt också hur de kommer fram. Det handlar inte bara om att komma centralt, de kommer ut på kanten, både vänster och höger.
1: Norge är lite pressat nu.
2: Ja, det är de. Men det är också, det kommer ju öppna upp det för ett norskt lag som är ganska duktiga på kontringar också. Att kunna komma så här som man gjorde med kanske 2-2 eller 3-2 när de väl ställer om. Men det är det också som är farligt med ett lag som leder med 2-0, att man backar hem lite för mycket, lite för tidigt, för att det känns ganska säkert. Och då är det svårt att ställa om sen igen.
1: Och som vi var inne på, Senegal betydligt bättre offensivt än vad de är defensivt. Och just nu sätts de under lite defensiva prövningar när Sörlott tar bollen ut till Berg på högersidan tillbaks till Sörloth. Sörloth nästan ända nere vid kortlinjen på Senegals planhalva. Bollen längre tillbaka till Holmgren Pedersen, han som gjorde Norges första mål, han som kom in i den första halvleken tidigt skede när det var skada på Julian Dryerson, den norske högerbacken. Nu flyttar Norge ner spelet i backlinjen. Senegal sätter lite press och skickar upp en längre boll på Sörloth, den långa högerytten. Stor som ett hus, stor som ett norskt fjäll ungefär är han. Han vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Haaland når inte den och Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare för den där. Kanske Berg till Haaland i mål. Det är ju galet vad han gör. Haaland, Haaland, Haaland. Tvåmålsskytten.
2: Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är. Han är verkligen, det spelar ingen roll var bollen kommer, så får han in bollen i mellanstolparna under ribban. Alltså det är makulöst vad duktig han är på att göra mål.
1: En hopplös passning.
2: Ja, det är ju
1: ingen... han in i mål ändå.
2: Ja, det är faktiskt en jättedålig passning, men på något sätt så lyckas han att styra in den. Det är verkligen jag vet inte vad jag ska säga. Imponerande vilken målskytt han är.
1: Norge fyllde på med väldigt mycket folk i det offensiva straffområdet. Nosa och Haaland nästan kolliderar. Och sen är det Patrik Berg som sätter en passning i knähöjd till Haaland som på något sätt får upp högerdojan och styr in den via ribban. Allt han gör på mål går i mål nästan. Han hade faktiskt ett stolpskott i den första halvleken, men i övrigt så sitter det när det går mot mål från den fenomenala målskytt. 59 mål nu i sin 52:a landskamp. Han kommer ju göra sitt 60:e mål vilken dag som helst, kanske redan idag, kanske redan i natt. Han är obeskrivligt bra, han är uppe i 4 VM-mål nu och jagar de andra giganterna och får dessutom tillfälle nu att dricka lite, för det är ju drickapaus efter 22 och en halv minut av den andra halvleken cirka. Norge leder nu med 3-1 i en andra halvlek som är så ofattbart mycket mer underhållande att titta på än vad den första var.
0: Tame Impala nu och Jenny med Dracula. Strax tillbaka till Norge-matchen.

0: Det är skadepaus just nu, men det verkar som att det händer grejer. Det ska bli en liten vätskepaus också om en stund. Vi ska över till Radiosporten som följer matchen mellan Norge och Senegal.
1: Som är 62 minuter gammal och som Norge ju leder med 3-1 efter två mål av Erling Haaland. Fenomenet, den fullständigt fantastiska norska anfallaren som nu är uppe i 4 mål, lika många som Kylian Mbappé. Han gjorde ju också 2 mål tidigare i natt och så har ju Leo Messi gjort 5 byte i Senegal. Målvakten Edouard Mendy som ju minst sagt blandade och gav i den första halvleken där han gjorde några fenomenala räddningar. Han gick sönder där på något sätt där Haaland gjorde 3-1-målet och nu in istället med Moro Diaw som blott har spelat 5 landskamper tidigare i sin karriär. Något att möjligen hylla honom för är att han fyller 33 just idag. Vi får se hur kul födelsedag det blir för Moro Diaw Le Havre i den franska ligafotbollen. Fostrad i PSG, alltså akademi. 3-1 och Erling Haaland, Johan, har gjort 2 mål och du har synpunkter på försvaret i Senegal.
2: Ja, men jag tycker att de bjuder in lite för mycket. Men det är ju, stod ju för det, tycker jag, det första målet ska han ta egentligen. Men det är den som egentligen har varit en stor säkerhetsrisk som var en stor diskussion också. Koulibaly, jag kan inte säga det. Ja, då lär vi det. Men i alla fall, han...
1: Det är 3 och 23.
2: Ja, jag vet. Det har varit en lång dag. Men han har varit involverad i alla målen. Första målet är det han som spelar fram så att skottet kommer. Andra är det han som tappar i markering och ska glidtackla. Och den tredje här är det han som har en för lång touch i eget straffområde så att den kommer fram ut till kanten så att inläggen kommer in till Haaland. Det är jättebra avslut ändå i när chanserna kommer, men där ser jag en stor säkerhetsrisk i det här Senegal där han inte är riktigt frisk efter att ha varit skadad ett tag, så att om jag hade varit tränare så hade jag nästan plockat ut honom.
1: Kalidou Koulibaly, lång karriär, han har varit i Chelsea, Napoli, det är hans 105:e landskamp. Den, som du var inne på, 35 år är han, har kanske sett senigt i sin karriär. Han är ju den saudiska fotbollen alltså nu för tiden. Matchen är igång efter målvaktsbytet, 65 minuter på klockan och en hörna för Senegal. Mbaye, 18-åringen, fixar den till höger. Mbaye och Senegal som måste komma tillbaka i den här matchen kändes ju heta när 2-1-målet kom och så kommer Haaland och drar ner rullgardinen igen. Hörna från höger för Senegal.

Amanda Bergman, dess med Grasp, dess finnan The Dandy Warhols med Get Off. Claes Göran skriver: att hålla mig borta från folk och sol, värme, sitter på en balkong tidig morgon, frukost och sen kväll. Svalar i dessa tider. Slutet av september lever jag upp, svalt och härligt. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Är det många som sjunger den för dig, Claes Göran? Förlåt, jag kunde inte låta bli. Härligt att sitta och äta frukost själv. Visst är det någonting för oss som då ser det här som morgon. Jag går ju också ner och har en liten paus här under natten. Så jag ser mig lite som en morgonarbetare. Som att jag har en vila och sen då börjar sända morgontimmarna. Och för dig som också inte går och lägger in utan går upp nu. Visst är det lite härligt att vara vaken före

varandra. Att man liksom har den här stunden då vi är liksom, ja men, vi har ett försprång helt enkelt. Caroline skriver att hon har en fullspäckad sommar med läger, konserter, Furuvik, Diggiloo, sommarstugan, Dalhalla, vara ledsagare och syntolk för synskadade med mera. Ja, trevligt. Det var ju verkligen ett fullspäckat schema. Lena har bokat in 2 nätter ombord på en segelbåt, 1 natt ombord på en tågvagn som står ute på landsbygden, 2 nätter i någon liten stuga i samband med Tossiabonaden. Och sen så ska jag senare hyra en husbil. Gud så mysigt. Hörrni, vet ni varför jag undrar vad ni har för sommar- och semesterplaner? Det är för att i natt så drar vakenflashen igång för sommaren, alltså den sommarflashen som vi har varje tisdag och torsdag och som sen får en vinnare på fredagen. Och i och med de här semesterberättelserna som ni har berättat, eller sommarplanerna, så får jag liksom, ja men jag får lite en hint om vad som komma skall på dessa bilder under sommaren. Det är som att jag får en, vi kommer ju köra flashen här, premiär 16:45 för sommarflashen. Där du kan vara med och ta en bild och så tillsammans så skapar vi ett collage över hur Sverige ser ut på morgonen den 23 juni 16:45. Men också då vara med och vinna ett pris, vaken påse eller vaken nattmask, sovmask. Och ja, äran helt enkelt. Så det är det, och nu när ni berättar då om era små utflykter eller vad ni ska göra, så ser jag framför mig alla de här. Ja, men jag ser ju liksom Diggiloo och sommarstugan, eller då Claes-Göran, din balkong, frukosten uppdukad redan nu.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Choosing Texas. Dessförinnan, ja, men kan det bli somrigare? Enrique Iglesias med Bailamos. Peter skriver att han ska fira sin sena del av semestern i augusti med cykelvasan och Höga kusten trail. Ser så mycket fram emot det. Önskar alla vaken lyssnare en trevlig sommar. Ja, men du, det där, då måste du ju vara med och ta bild från den i vakenflashen under sommaren. Den kommer väl pågå, jag vet inte hur länge, den börjar 26 och sen är det under hela sommartablån som vi kallar det. Vad kan det vara, 34 kanske? Ja, någonting sånt. Hoppas vi hinner med. Hinner med Peter och se lite bilder ifrån cykelturerna. Nu i juli så ska jag och min sambo tillsammans med sin tvillingbror och hans sambo samt några andra av våra släktingar åka på veckas kryssning längs Mosel i Tyskland. Jaha, kan man det? Åka kryssning längs Mosel i Tyskland? Ja, men auf Wiedersehen då.

Ida Lova med packa alla väskor. Louise, ja men gör det Louise. Ska du ut på semester eller på någon resa kanske? Berätta det då för mig. 72250 inled med att skriva vaken först eller mejla vaken. Snabbla sverigesradio.se. Kanske är du ut på semester just nu. Alltså kanske har packat dina väskor och redan begett dig någonstans. Då vill jag också se en bild på det 16:15 när vi drar igång sommarens stora vakenflash som kommer hållas varje tisdag och torsdag. Och du som har varit med förr, du vet vad som gäller. Du ska kameran redo, du ska ta en bild, du ska lägga upp den under min bild som jag tar 16:15. Så kan man vinna ett fint pris. Det bästa bilden vinner ett fint pris. Och du behöver inte vara bästa som är snyggaste eller alltså det mest, ni vet, alla ska vara fotografer. Det kan vara en känsla man fångar. Det kan vara bara liksom uppriktigheten av att någon tar en bild på sin frukostmacka. Eller att den fångar något speciellt i sin vardag som väcker någonting. Så ska sticka ut lite kanske. Med något, helt enkelt. Tänk på hur en bra film är. Den behöver inte alltid vara estetiskt bra. Utan den kan ju vara djup eller fånga en på något sätt. Leva kvar i en efteråt. Gin ska ta semester om 7 veckor. Och då är det lata dagar med poddar, gymmet, familjen, biltur. Och sen en kryssning till Tallinn. Maria, sola, bada, åka på utflykt, festival, äta god mat, ute och glass, och vara ute mycket. Jag har redan läst de här, förlåt, jag ska kanske scrolla ner lite, för det är jättemånga. Det är inte så att jag har brist på folk som har hört av sig här. Jag ska till Sverige när jag har semester kanske, också en sväng till mitt födelseland Tyskland, skriver Ricarda. Elisabeth ska runt i Skåne och se om jag hittar några smultronställen och kanske blir en tur över till Helsingör också. Ska även resa till min dotter och hennes familj i Stockholm. Var där tänker jag och dottern åka på en 48 timmars kryssning till Helsingör. Gud vad ni ska kryssa. Alla ska kryssa. Helsingfors blir det för Elisabeth. Ska bli så mysigt. Ja men Elisabeth, smultronställen i Skåne. Kanske jag kan ge dig några tips. Jag tycker ju den här stranden vid, vad heter det, Knäbäckhusen, eller vad det heter. Ja, oh, gud, det var inte så jättebra tips. Nej, inte ens Knäbäckshusen strand. Det är en av Österlens mest kända stränder, så det kanske inte är någon smultronställe som är gömt. Men det är ju verkligen, om man googlar det så kommer du se, det är som att åka till Thailand. Så tipset kanske att gå dit off-season eller kanske sena kvällar eller månader så man kan få stranden lite för sig själv.

Psycho Killer. Jag slängde ut frågan på vår Facebook där jag undrade vad du skulle göra under sommaren, om du hade några semesterplaner, om du skulle få besök, om du skulle åka någonstans eller om du bara skulle chilla. Gunilla, som jag skrev. Gunilla har nu skrivit in: jag heter Gunilla, men det blir inget chille för, chilla för det. Jag arbetar. Ja, Gunilla, så kan det vara. Ingen chilla för Gunilla, helt enkelt. Men det är en del som kommer chilla Gunilla. Gud, det är så härligt att chilla Gunilla. Men du kanske får göra det sen. Kanske kommer en tid. Kenneth ska ta sin yngsta dotter och åka till Rådos nu på söndag. Det lät ju som en dröm. Och Jocke, dans på Öland och sen några dagar i Malung. Sen måste jag lägga fokus på att plugga. Ja, men du, hörni, tusen tack. Ni har varit underbara. Tack för att jag fått följa med på era semesterplaner. Och kom ihåg, 4:15 ska vi ta en bild tillsammans.

0: José González med Heartbeats, och du hör den här i Vaka med P3 och P4. Där klockan nu blir 5. Vi ska få Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran fortsätter att använda kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Det framgår av en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag. Måltavlor kan vara till exempel iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Hittills i år har Säpo hanterat flera sådana ärenden. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Organisationen menar att samarbetet sker samtidigt som migranters situation i Libyen försämras med bland annat massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Bostadssajten Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Hemnet uppger till Affärsvärlden att bolaget känner sig tryggt med sitt erbjudande men är öppet för att se över sina affärsregler om myndigheten har synpunkter. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Och sist, fotboll.
4: Och där blåser han av! Och Norge är klart för 16-delsfinal. 3 nya poäng in på kontot.
3: Ja, för Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Stor matchhjälte för Norge blev Erling Haaland med sina dubbla mål. Men innan Norge kan fokusera på slutspel väntar nu gruppfinal på fredag när man möter hittills obesegrade Frankrike. Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Gäst är det tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan är då 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 23 juni som blir mestadels solig dag, i alla fall i Götaland och södra Svealand. I resten av Svealand och Norrland så är det mer molnigt med regn eller skurar på sina håll. Och temperaturerna de varierar mellan 21 och 26 grader i söder till omkring 5 grader bara i fjälltrakterna. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Ja, men visst är det Toe med Hold the Line. Ja, hörni, den 23 juni är det som ligger framför oss. FNs dag för offentliga tjänster, internationella dagen för änkor. Och så har Adolf och Alice namnsdag. En fråga på det. Adolf, är det dags kanske att... jag vet inte, är det? Kanske, va? Dags att Alice får dela den kanske med någon annan. Ja, vi går vidare. 8 hajar har släppts ut ur havet. Småfläckiga rödhajar som fötts upp på ett akvarium ska tillbaka till havet i Gullmarn. Gulligt. Och sen så är det ju Almedalen där delar Kristdemokraterna och Liberalerna på en dag. Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla. Ebba Busch talar 12 och Liberalernas Simona Mohansson 19 ska det vara, som Simona går på scenen där. Det är så, de kommer ju få dela dagarna nu framöver. Kommer rapportera vilka som delar vad varje dag. Så att det blir lika för alla. Europa får ett eget sociala medium. Det här har jag helt missat. Men tjänsten då W som vi säger. Eller kanske de säger we, kanske uttalas. Jag vet inte, jag är inte så inne med kidsen längre. Men det lanseras i alla fall, beskrivs som Europas svar på de amerikanska sociala medierna. Alltså Facebook och Instagram och så. Behöver vi en till app? Men kanske då, för att vara lite självständiga. Vad vet jag? Jag har aldrig hört talas om den här, så än så länge så verkar den inte ha fångat så många blickar på sig. Som det verkar inte vara bass kring den här sociala mediet då, som lanseras idag. Får vi se många som har den när dagen är slut. Premiär, jag kanske skrattar liksom samtidigt som jag... som skrattar bäst som skrattar sist, samtidigt som jag liksom faller, för att alla ni kanske känner till den här. Det är kanske jag som bor under en sten, och det gör jag ju. Det är premiär för Allsång på Skansen. Jag vet ju att Pernilla var ju lite förkyld eller sjuk, så hoppas hon mår bättre. Det är Hooja, det är Bass Hunter. Alltså Bass Hunter, vilken grej, måste nästan spela låten. Äsch. Kärja, Petra Marklund, Thomas Stenström uppträder bland annat. Och så är Pitbull i Stockholm, Mr. World Wild är i stan. Och så är fotbolls-VM fortsätter ju såklart under dagen. Portugal, Uzbekistan, England, Ghana senare ikväll. Ja, det var typ det hela. Vi säger väl grattis på namnsdagen då till Adolf och Alice.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
3: Så är det. Det är Vaken med P3 och P4. Med mig Lisa Friberg. Och hörni, det är dags att vi ska liksom alldeles strax ta upp mobilerna. Du kan redan nu putsa linsen på din telefon eller vad du nu tar kort med. Och tänka ut vad du ska fota nu klockan 5:15 då vi drar igång Vakenflashen sommaren 2026. Där vi alla tar en bild och sen gemensamt lägger ni upp er bild under min bild på Facebook var jag vaken med P3 och P4. Och tillsammans skapar vi då ett collage av hur Sverige såg ut denna morgon den 23 juni. Vi gör detta idag och även på torsdag. Och på fredag kommer en vinnare att utses för veckan som vinner ett litet pris. Ja, så det är det hela. Ska vi köra igång då? Är ni redo med kamerorna? Så räknar vi ner tillsammans.
4: 3, 2, 1. Nu.
3: Jag slänger upp min selfie där jag försöker liksom, jag vet inte, jag försökte väl flörta in i kameran eller någonting. Det blev inte jättebra. Men det blev. 4:15 tog jag bilden. Jag slänger upp den och du lägger upp den bilden du tog på dig själv under den på Facebook. Så kör vi hörni.

känner mig lite stressad. Det där var Nordman med Vandraren. Med tanke på att vi bara sänder i sådär 10-12 minuter till. För att uppsnacket drar igång. Det är fotbolls-VM och det är kul. Men de här bilderna som ni skickar in, det är så många. Och jag måste sitta och avdölja dem. För det är ju, Facebook tror jag att det är, ni spammar. Och det gör ju ni ju. Ni flashar ju. Det är ju en fotoflash-mobb som sker. Men ni är så otroligt duktiga. Jag ska läsa upp lite som har kommit in som jag har hunnit då avdölja från flödet. Men fortsätt posta era bilder på Facebook, som sagt. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Elvis the King. Susanne är med som vanligt på flashen med Elvis. Jag älskar Elvis. Väldigt lik min katt Brita. Kul att han försöker skärma till sig en extra frukost. Ja, men tycker han, det tycker han ska få, Susanne. Det ser man ju att han förtjänar. Pernille är på väg till jobbet och man ser solen verkligen gassa igenom. Dan är redan på jobbet i någon slags industrilokal. Vad det verkar, Dan. Det är en sån här orange maskin i bakgrunden, sådana som man brukade se på barnprogrammen när det var blir det här till. Jag är nyfiken nu vad det är du jobbar med. Henrik kör för fulla muggar i en bil. Det är även Pekka som har stannat då för att ta bilden, som man ju ser. Jättesnyggt. Mija har också en Elvis. Ja. Det finns ju fler Elvis som är med på vakenflashen. Vår fotomodell. Nej, men titta så gillig. Ja, det är inte en hemlighet att jag gillar katter. Maja i Örebro har också vaknat och vill ha sin frukost nu. Också en gullig kissig katt. Ja, men hörni, fortsätt. Jag hinner med lite till. Jag ska fortsätta avdölja era bilder. På fredag då, som sagt, må bästa bild från tisdagen och torsdagen vinna. Så får man kanske kamma hem ett litet pris.

It is Timberland. Overseas. I rock my country med Jill Johnson, Vakenflashen, lever fullt på vår Facebook Vaken med P3 och P4 heter vi där, där vi gemensamt då skapat oss ett collage av bilder över Sverige exakt klockan 16:15 denna tisdagsmorgon den 23 juni. Minette är klar med jobb och på väg till stallet för att ge hästarna frukost. Men det där är ingen häst, det där är ett rådjur. Gud, vilket fin foto. Mitt bland åken, tittar den upp. Gud, så gullig. Daniel jobbar. Bra skägg, Daniel. De där hörlurarna du har på dig, de skulle min son älska. Speciellt att han har lite som mick. Han är 3 och älskar allt som har med industri och motorer och motorsågar och sånt där att göra. Så att de där hörlurarna skulle ju... Och bra hem. Carl Magnus, nyvaken med katten. Färgmatchande tycker jag att ni är. Hoppas håller med mig, Carl Magnus. Men matchar i er liksom röda hårfärg. Katter kanske man kallar dem gula. Det där är lite speciellt. Vi kallar det lite olika. Spottis är nyvaken och leksjuk. Gud vad mycket katter det är den här morgonen. Jättekul. Lite sommarblommor från Öjebyn. Från Annika. Presskragar, fina. Lite mer blommor från Henrik. Han ska plantera om de här igen. Tackar för ett trevligt radioprogram. Ja, men lycka till. Hoppas att de får rötter då. Och sen är det någon som är ute med timmebilen på morgonen. Timmebilsmorgon står det där, ja. Och det är mycket bakning också. Avbakning av 1300 frallor. Du, svenskarna ska ha sitt. Hon ska ha sin frukost. Fler bageri. Såg här, det var någon som höll på med rabarberpaj. Står det bageriet? Nej, rabarbersylt samtidigt som jag bakar tekakor, småkakor, bullar och bröd. Oj, det är multitasking från Sara. Och så har vi i Sköllersta, festar hönsen på rester från midsommartårtan. Gott. God morgon, säger vi även till Thomas, som menar på att semesterbiketen börjar

0: Human League, Don't You Want Me. Du hör den här, jag vakar med P3 och P4. Jag sitter och kollar på era bilder på Facebook. Kommer nog inte lämna studion även om jag måste lämna över nu. Till uppsnacket, Susanna Andrén och Samir Yousufi snackar upp de viktigaste matcherna och drar de roligaste spaningarna från världsmästerskapet i fotboll för herrar. Vissa inte redan kommer nog nämna de här matcherna. Norge vann ju mot Senegal 3-2. En otroligt spännande match var det att följa. Nu först Ekot med Matilda, du heter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regimen i Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden. Det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
4: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
5: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden.
4: Exakt vad vi ser här och hur det går till, det är ju också sånt som inte jag kan berätta om. Men vi kan ändå säga att vi vet att det är ytterst den iranska regimen som har stått bakom olika typer av aktiviteter här.
3: Sa Säpos chef Charlotte von Essen, reporter Simon Andrén. Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp de senaste dagarna. I fredags så beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita Örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, menar Volodymyr Fysenko,

0: politisk analytiker i ukrainska Kiev.
1: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fysenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fysenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
0: Reporter Johanna Melén. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Haidan är positiv till ombyggnationen.
2: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt.
3: En trevligare miljö.
2: Ja.
4: Nu läggs sista handen vid bygget. 4 körfält för bilar blir 2, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
5: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva, 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering.
0: Och reporter det var Anna Björkman på P4 Stockholm. Vädret. Idag så får Götaland och södra Svealand övervägande soligt. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt. Och främst i södra Norrland så blir det lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland där blir det mycket moln och i fjällen så blir det skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperaturen från i söder 20-25 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
6: Gåshud och tårar. Nu är Messi den allra främsta. Det levande beviset på att man kan bli bäst i världen genom att dricka läsk.
7: Men Mbappé flåsar honom i rekordnacken och så får vi inte glömma skytteliga kampen här och nu med bland andra. Och Haaland tvålan såklart.
6: Och så möter vi förbundskapten Graham Potter för första gången sedan Nederländerna krossen. En förlust som märks på honom men också om hans relation till Fatboy Slim.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ny vecka, nya matcher, samma mål, kungar. Det började så här.
9: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten. Messi har rekordet. Rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen gör han mål igen. Han gör mål igen, Messi. Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna. Allt det där som är så fullständigt omöjligt.
6: Ja, Leo Messi är däremot den fotbollsspelare som gjort flest mål i VM genom alla tider efter 2 mål igår alltså mot Österrike. Han har gjort totalt 18 stycken. Argentina vann en jämn och tuff match där Österrike stod upp bra och visade att de är ett lag att räkna med. 2-0 slutade alltså efter att tvåan kommit i slutminuterna.
7: Jag grävde verkligen runt i Messi-myllan igår kväll och letade och hittade väldigt många exempel på highlights-paket, makalösa mål, gulliga omfamningar med Zlatan, stjärnor som försöker förklara vad det är som gör att Lionel Messi är så himla bra. Och jag hittade ett exempel med tysk-ghananen Kevin Prince Boateng som var en kort sväng i Barcelona och som vittnar om kvaliteten hos Messi både under match och träning när han gästade podden Unscripted med Josh Mansour.
10: Did anyone tell Messi, like, you should have passed the ball then, like, you dribbled a bit too much?
11: No, anyone? No, you can't. Because he would never do a mistake.
12: It's to shoot 100 shots, 98 goal. But I'm telling you, it's not normal. Top pins, bang, against Ter Stegen. And I told him in Germany, come on man, what's wrong? He said, I can't.
7: Det var omöjligt att stoppa honom även för en målvakt som Ter Stegen. Och den brasilianska mittfältaren Casemiro som mött Messi så många gånger när han spelade för Real Madrid och Messi i Barcelona. Han berättar att han har liksom aldrig kunnat stoppa Lionel.
13: Yo solo no consigo, no consigo para. Pero solo no era imposible, Tomás. Solo es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Solo yo era imposible conseguir. Era imposible, no. Esos jugadores imposible, es imparable.
7: Casemiro säger, jag var tvungen att ta hjälp av Kroos, Modric, men att ensam stoppa Messi. Omöjligt.
6: Ja, fina Casemiro som är precis har lämnat.
7: Manchester United varje gång, okej. Okay.
6: Men du, det är en superintressant kamp som håller på att utveckla sig i det här racet. För några timmar senare var det dags för Frankrike mot Irak. Och då klev den franska superstjärnan Kylian Mbappé in och gjorde 2 mål han med. Och därmed är han uppe i 16 mål i VM, vilket ju var det gamla rekordet inför dagens omgång. Ja. Tysken Miroslav Klose hade haft det här i 12 år innan det alltså både tangerades och slogs idag. Frankrike vann sin match med 3-0, ganska väntat resultat. Däremot blev halvtidsvilan i den här matchen, pausen alltså, nästan 2 timmar lång. Det drog in ett oväder över Philadelphia med åska och storm. Och eftersom arenan saknade tak så var den tvungen att evakueras. De behövde tömmas. Och efter då, när matchen tog fart igen, då blev det här den första i VM som inte hade reklampaus i mitten av halvleken. Det bestämde sig FIFA plötsligt för att fimpa. Men apropå Messi då, jag läste en himla intressant artikel i The Athletic som tar oss med bakom Messis VM-uppladdning. För till skillnad från Cristiano Ronaldo då till exempel, hans träningsupplägg är ju väl dokumenterade, så vet man ju väldigt lite om Lionel Messi, både människan och fotbollsspelaren egentligen. Han är ju en betydligt mer privat person. Och han sa ju i samband med VM-finalen förra gången, för 4 år sedan, att det där skulle bli hans allra sista match på den här nivån. Mm. Nu, 4 år senare, är han ju med igen. Och han spelar sitt 6:e världsmästerskap och han ser framförallt mer eller mindre ut som sig själv. Och återigen då, i jämförelsen med Ronaldo som ju tappat både fart och träffsäkerhet, är ju Messi precis lika kvick och framförallt lika skarp framför mål. Men att Messi överhuvudtaget skulle vara med i VM har till och med enligt Argentinas landslag utåt sett varit oklart fram till i princip den här våren. Han har själv inte riktigt velat kommitta om han inte känt att han har där i laget att göra, att han kan bidra. Men efter en fin säsong i klubblaget Inter Miami i MLS togs beslutet. Det blir ännu ett VM, men då i den allra sista matchen för säsongen i den amerikanska ligan, då klev han av planen rätt in i omklädningsrummet mitt under pågående match. Ljumsken var paj. Och faktum är att han knappt har tränat intensivt inför VM. När han klev ut på planen mot Algeriet i den första gruppspelsmatchen förra veckan, han hade inte tränat med större intensitet på en vecka. Och det resulterade i hattrick. Men det jag framförallt tycker är intressant med den här artikeln, det är att Messi under stora delar av sin karriär, som har haft problem med utmattningar, uppstötningar, för att inte säga kräkningar, ganska nyligen tog tag i den här problematiken med hjälp av specialister och dietister. Mm. Han berättar att han tidigare inte varit så noga med vad han har stoppat i sig. Att han har druckit läsk, ätit godis utan att tänka någon mer på det. Men att han nu då, sedan några år tillbaka, håller koll på sin diet. Det här tycker jag är så fascinerande. Alltså killen som de flesta är överens om är tidernas bästa fotbollsspelare. Att han en bra bit över 30 fortfarande inte hade brytt sig om maten.
7: Mm. Men jag tycker kanske att vi kan lära oss något av det också. Att alla elitidrottare som ju är nitiska kring det där, väga, mäta, allting. Man kanske inte behöver ägna sig åt varenda liten detalj hela tiden, utan låta sig vara lite människa också.
6: Jag tycker också tanken på att han har flera nivåer i sig, och som vi får liksom ta del av här under VM, bara det är så himla svindlande. Men tänk att vi får vara med om det här och uppleva Lionel Messi. Och avslutningsvis då, Argentina har härmed låst in sin plats i slutspelet med 2 segrar, precis som Frankrike. 2 favoriter som verkligen har visat kalasform i inledningen av det här mästerskapet. Och som sagt, och precis som i den första omgången när Messi och Mbappé sprutar i mål, då vill inte Erling Haaland vara sämre. Nej. Norge mötte Senegal i en match där man på förhand inte riktigt visste hur bra de här lagen var. Norge såg inte alls vassa ut mot Irak i sin första match, vann ändå tydligt med 4-1. Senegal, de såg riktigt bra ut mot Frankrike men förlorade den matchen med 1-3. Och inledningsvis var det Senegal som förde matchen även om Norge hade avsluten. Och precis i den första halvleken lyckades Norge ta ledningen efter en kontring med Pedersen Holmgren som sist på bollen. Strax efter paus skickade sen Haaland in sitt första mål. Senegal spelade dock upp sig och fick in en reducering. Men direkt därpå, de kan knappt fira det där målet, då klev han fram igen. Den brautale norrmannen.
14: Vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Haaland når inte den och Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare för den där. Kanske Berg till Haaland i mål. Det är ju galet vad han gör. Haaland, Haaland, Haaland. Tvåmålsskytten.
15: Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är.
7: Jag älskar att Andreas Mats liksom börjar säga tvålan och bara, vad är det jag håller på med? Ah, okej, okay, vi kör hela vägen ut.
6: Ja. Jag är glad att han gjorde det, för den fastnar. Det är Haaland, liksom andra tvålan. Matchen nu. Haaland gör alltså tvålan. Han tvålar till också Senegal. Dock skulle Senegal få in bollen på övertid och skapa spänning i den här matchen.
14: Den tyskfödde senegalesen in med bollen i straffområdet. Misslyckad brytning, läget kommer, mål! Hans andra i matchen, Ismaïla Sarr, Gustav Pelle-spelaren, sätter 3-2, reducerar den norska ledningen. Och du, Johan, det är 6 minuter drygt kvar av matchen.
15: Oj, oj, oj, lite nervöst.
6: Det var gaskrammande 6 minuter. Senegal var där och nosade, men kom alltså inte närmare. Och det betyder att Norge alltså är klart för slutspel för första gången på nästan 30 år. Och nu möter de Frankrike i sin sista gruppspelsmatch för att göra upp om vem som väntar i nästa omgång. Och frågan här blir då eventuellt vilket av lagen som vilar spelare till exempel eller går för fullt för att kunna få chansen att möta Sverige som just nu väntar för gruppetten i den här gruppen. Men saker kan fortfarande ändras. Hur det här blir exakt, det vet vi först till helgen.
7: Ja, och faktiskt redan i morgondagens avsnitt ska vi gå igenom lite vad för resultat som innebär vad inför den sista gruppspelsomgången. För att kunna veta vad vi ska hoppas på, inte bara för svensk del såklart, mot Japan. Men som norrmännen har firat här nu redan de senaste timmen som det är, när vi spelar in det här och pratar live i radio såklart. De insuper verkligen det här ögonblicket. Förbundskapten Ståle Solbacken, hans genuina barnsliga glädjeskutt upp mot familjeläktaren där på slutsignal. Leendet på läpparna och in med trumman på innerplan, den som håller takten för supporterskarorna där när de gör sina vikinginspirerade rorörelser, inte bara på läktare ju, vi har sett i rulltrappor och allt möjligt, men efter matchen alltså, med alla tusentals norska fans kvar på läktarna, då sätter sig hela laget ner på gräsmattan där, Ståle Solbacken med, alla i staben, framförallt då så är det lagkapten Martin Ødegaard som står framför dem och håller takten. Man kan tycka vad man vill om att det blir tjatigt eller möjligtvis lite töntigt, men de har ju någonting här och det är bara att liksom ta fasta på det, för att det bygger ju liksom gemenskapen mellan lag och supportrar också. Och NRK, våra kollegor där, de har ju rubricerat det här som en historisk bragd, ror vidare i VM, och det festas överallt i Norge också, som vi nås av bilder därifrån. Tidningen VG gav sig direkt ut på stan och det var de ju inte direkt ensamma om. Norge vinner VM, skanderas det.
16: Och folk sitter inne i stua si och ser på VM med soffan. Här är Norge. Här är vi liksom.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Över till Sverige. Det var ju träningsfritt för landslaget idag. Som en del av förberedelserna inför Japan. Förbundskapten Graham Potter vill se fräscha spelare både fysiskt och mentalt. Och framförallt ge dem tid att processa den här förlusten mot Nederländerna innan ärmarna kavlas upp till nästa match. Och som en del i den här psykologin har ju spelarna dessutom haft sina familjer hos sig de senaste dygnen för att få lite extra skjuts in mot den avgörande gruppspelsmatchen natten mot fredag alltså. Och jag vet ju for a fact att vissa spelare var inne i centrala Dallas idag på vägen ut till Frisco träningsanläggningen. Då åkte vi förbi reservkeeper Jakob Widell Zetterström vid John F. Kennedy-monumentet, alltså platsen där han blev skjuten för över 60 år sedan. Och eftersom spelarna var upptagna med kultur och historia fick vi istället idag träffa förbundskaptenen själv. Först hade han en samlad frågestund inför all svensk media. Och det var en inledningsvis lågmäld men utförlig förbundskapten som verkligen tog sig tiden att svara på allas frågor, verkligen veckla ut sina svar. Men det var också en bitvis bitsk Potter som gav journalisterna kängor. Till exempel ställde han den retoriska frågan om hur många i rummet som hade sett Nederländermatchen fler gånger i efterhand. Och då var det ju tyst, såklart. Och alltså menar han att man bara ser, tar in 30% av en match när den går live och sen gör de analysen i affekt. Och det här vände han sig lite emot. Och han bet också ifrån på frågor om formation, till exempel 4- eller 5-backslinje. Att det liksom inte är så relevant. Han tänker istället på press, positionering, vem som gör vad, när. Sånt som går lite bortom en 4-4-2 eller 5-3-2.
7: Jag kan ändå ge honom lite rätt här. Jag förstår ju att han har ett lite nyktrare sätt att se på det. Och det var ju... Alltså det var ju lite för skarpa rubriker i min smak efter den här förlusten mot Nederländerna. Det pratades om pinsamt och skamligt för nationen. Alltså, vi får sätta in det i ett perspektiv. Och dessutom titta på prestationen och målchanserna. Men nu släpper vi det. Berätta ja,
6: det,
7: mer.
6: Vad hände? Också. Han var noga med att poängtera att Nederländerna var ett riktigt bra lag. Och att det heller kanske inte riktigt var en 5-1-match egentligen. På samma sätt som man menar att Tunisien kanske inte riktigt var en 5-1-match. Utan att det bara sprang iväg i målen. Och att någonstans, sanningen ligger väl alltid lite mellan då, de här superlativen eller de här totalsågningarna. Men han var också närmast förnärmad när han slog fast att Sverige trots allt har utfört positiva saker också. Han lyfte återigen de här playoff-matcherna tidigare i vår. De vann vi ju ändå i det här skarpa läget. Han sa också att han älskar de här spelarna, att han älskar Isak Hien, för det kom ju väldigt många frågor om honom också och hans insats i den här matchen. Och att det enda som laget egentligen ville mot Nederländerna var att vinna. Och han var ledsen av att han själv inte hade kunnat göra mer för att sätta Sverige i en bättre sits. Och han var också inne på att landslaget eventuellt hade liksom gått med lite i den här hypen, lite på grund av inramningen, just den här svenska präglingen med midsommar, att matchen gick tillräckligt tidigt för att hela Sverige skulle kunna sitta och titta, att här lite steg de över huvudet, särskilt i matchens inledning där Sverige ju verkligen inte hängde med. Och efteråt, då kom man till oss på radion.
17: Ni fick ju möjlighet att fira midsommar igår, kunde alla slappna av och ha det trevligt och sådär.
18: Well, I don't know. I think it's nice for the players to just see the families and to have that time to clear their heads and just to switch off a little bit. From my perspective, it's not easy to do. You're there, but you're not there. You're thinking about the game, of course, and what you need to do and how you can prepare the next game. So, but it's our job, and we're here for that, so there's no problems.
6: Det här berättar han alltså för Selma Jennevall. Jag tycker det är intressant att man skymtar någonting här. Alltså han har haft svårt att släppa tankarna på den här matchen, på sitt jobb. Det är såklart att efter en förlust att jobba hjärnan på högvarv. Men det skymtar liksom till den här presskonferensen också. Glimtar av att det här är en pressad man. Och sen fick han en rak fråga på det. Känner du av pressen? Och då sa han självklart, det vore konstigt om jag inte gjorde det. Men... man är ju inte mer än svensk. I ett försök att balansera stämningen ställde jag en fråga till en gode Graham. För under gårdagens träning där reserverna var ute på planen, då kunde vi nämligen notera att Graham Potter stod och samtalade länge och väl med Yassin Ayari i mittcirkeln. Långt ifrån ett kallprat, utan ett väldigt intensivt snack med gester om olika löpningar och passvägar. Och det här gjorde magasinet Offside en kul video av där deras reportrar står och samtidigt som det här samtalet i mittcirkeln pågår själva spekulerar kring vad det här kan handla om, vad pratar de om? Och då leker de med tanken att Graham och Yassin, som båda har koppling till Brighton, kanske står och pratar om Brighton-bördiga artisten Fatboy Slim. Så då kände jag bara i hela kroppen, jag måste ställa den här frågan till Graham Potter. Vad är hans relation till Fatboy Slim?
18: Oh, well, we weren't talking about music, that's for sure. I can guarantee that. We're talking about football. No, I've met Norman a few times and had a good conversation with my time in Brighton. So he's a good guy and obviously he's tremendously talented. fantastic musician.
6: Gillar du brittisk dansmusik? Är det något du lyssnar mycket på?
18: Yeah, I can't say I'm an absolute expert in that, but of course I'm aware of his work. He's an amazing career.
7: Låt oss blicka framåt inför nästa matchdygn. Portugal ska in igen och försöka vända läget de befinner sig i. Med anledning av det, vi ska höra expert Johan Elmander som resonerar kring Ronaldos status som ju har ifrågasatts.
19: Du som själv är gammal forward, kan du liksom tänka dig in lite i situationen som Ronaldo befinner sig i nu? Han fick ju kritik efter matchen mot Kongo Kinshasa. Det här att ha liksom befinna sig i den här torkan som striker, hur är det att behöva för att komma ur det här?
20: Ja, men den är ju jobbig. Emellan så händer det och man har ingen förklaring varför den händer. Visst, den kan vara att han inte är lika snabb som han var innan. Kollar man nästa match så gör han 2 mål och då kan kritiken vara bortblåst och Portugal flyger och vinner hela VM. Liksom.
19: Tycker du rätt att han får starta matcherna och ha liksom startade platsen i Portugals landslag?
20: Ja, alltså den diskussionen går ju alltid att ha. Just nu så tycker jag faktiskt det, för de har så pass duktiga spelare runt omkring. Men skulle det fortsätta så kanske, då hade jag nog satt honom på bänken att han skulle kunna komma in. För han är ju också visat utanför att han är en otroligt viktig person i det portugisiska laget. Att han har ju mycket att säga till dem och en bra lagkapten som... Han betyder mycket för Portugal.
7: Mm. Ska vi prata mer målgörare, Samir?
6: Ja, men på tal om dem så är en annan sån som visade framfötterna under den första omgången av gruppspelet Englands kapten och nummer 9 Harry Kane. Han gjorde ju också 2 mål när England till slut vann en ganska jämn match mot Kroatien. Mm. Och han har också blandat sig i den här diskussionen om VMs bästa målskytt och tävlar ju mot just Messi och Mbappé och Haaland om att vinna skytteligan. Jag såg ett himla roligt klipp förut på Englands fanet Steve som får frågan om han hade bytt ut Harry Kane mot ett antal andra världsstjärnor. Men Steve är svårflörtad. Han tycker Harry Kane är världens bästa avslutare. Att med en sån spelare, då kan man faktiskt vinna VM.
21: Would you swap Harry Kane for Christian Pulisic?
22: Absolutely not.
21: Alexander Isak?
22: Absolutely not.
21: Mohamed Salah?
22: Come on.
21: Vinicius Junior?
22: No. No, let's save ourselves some time. And listen to me clearly. I would swap Harry Kane for no one.
21: What about Kylian Mbappe?
22: No one. Harry Kane's the greatest finisher in the world. And with a number 9 like that, you can win World Cup.
21: What about Lionel Messi?
22: I'd take him. We Harry Kane.
21: Okay, so you're swapping Harry Kane for Messi.
22: Go on then,
6: Visst. Ja. England möter ju Ghana ikväll i ännu en match som lovar underhållning. Och just det har Harry Kane tagit till som en del av sin uppladdning inför matchen. Alltså underhållning. Mm. Jag såg på hans Insta att han hade varit på countrykonsert. Han är ju ett stort countryfan, den gode Harry. Hans lagkompis Dan Byrne berättade i en intervju att det finns en skivspelare på hotellet England bor. Och när det är kaptenens tur att välja skivor, då blir det just country.
7: Vad menar vi med skivor egentligen? Vinyl,
6: ja, men
7: CD.
6: Vinyls. Okay. Gammal hederlig vax.
7: Mm. Mys.
6: Harry Kane postade på sin Insta, "Great to meet you. Thank you for having us." Och så postade han på bild tillsammans med countrystjärnan Ella Langley, som dessutom har fått en egen Englandströja av kaptenen med sitt eget efternamn på. Ella Langley och hennes största hit Choosin' Texas. She's from Texas, I can tell. Ja, den här spelas på radio exakt hela tiden här i Texas. Alltså ingenting har mindre varit en överdrift än det här påståendet. Jag har också förstått att den går varm i P4.
7: Ja, det kanske är en, jag vet inte.
6: Alltså genast blir jag lite vemodig, för det är ju faktiskt det sista jag gör från Dallas för den här gången.
7: Ja,
6: i natt går flyget hem från Stockholm. Sen fortsätter uppsnacket med mig på hemmaplan. Jag tänkte jag skulle fullborda min liksom Texas-fiering nu. Men jag har på mig den här hatten.
7: Han har en vit cowboyhatt.
6: Jag har ju det. Jag trodde liksom inte jag skulle triva så bra som jag gjort här. Trots att säkert en tredjedel av min vakna tid har tillbringats i trafiken i en förvisso stor amerikansk bil på de här stora amerikanska vägarna där folk ser som dårar lyssnandes på country på radion. Dallas, en himla fascinerande stad. Houston, Fort Worth, alla de här andra. De har ju något eget som sticker ut. Och Texasen, vilken delstat. Everything is bigger in Texas. Det säger de verkligen hela tiden. Men de lever också upp till det. Precis som The Southern Hospitality. Fan vad folk har varit trevliga här. De har varit välvilliga, hjälpsamma. Jag längtar faktiskt att få komma tillbaka hit. Alltså VM förenar, det bygger broar, får oss att möta andra. Jag kan verkligen intyga det här från självaste hjärtat av USA. Så jag vill bara rikta ett tack till alla jag träffat här, som har ställt upp, som har svarat på mina frågor, som hjälpt mig runt, skjutsat mig i bilar eller öppnat dörrar. Ni vet vilka ni är. Jag hoppas vi ses igen. Och sen tänker jag, om det är någonting jag tar med mig från den här resan, du har ju inte ställt den här frågan,
7: nej,
6: men jag föregår dig nu.
7: Ja, jag hann inte.
6: Alltså den här jävla arenan i Dallas.
7: Mm.
6: Alltså ute i Arlington, AT&T Stadium. Det är det sjukaste. Alltså jag har varit med om ganska feta grejer den senaste månaden av mitt liv, om jag får säga det själv. Men den där upplevelsen av att kliva in från läktaren ut på arenan och bara, när den liksom bara vecklar ut sig framför en, om man inte fattar ett skit, vad är det jag är i? Det är ett rymdskepp. Det ska inte vara på det här sättet. Det är för stort. Jag kan suga på den känslan. Alltså varje dag vaknar och så tänker jag tillbaka på när jag var på den arenan och så England Kroatien. Och jag gillar också såna här gamla sketna Division 2 arenor eller gamla pissiga Old Trafford som du vet, det läcker in från taket och det springer råttor i katakomberna. Mm. Den här är liksom helt modern och själlös, men ändå var det någonting med att få se min första VM-match just där. För det är jag jävligt tacksam.
7: Vi ser fram emot nästa matchdag. Den börjar 19. Oj, nu är det cowboyhatt som ska...
6: Ja, den har vecklat in sig. Du vet, det finns en DJ som heter Louis Vega. Han spelar alltid skivor med hatt. Och jag fattar liksom inte hur han löser det här med hörlurarna. Nej. Så nu tar jag av mig den jävla hatten.
7: 19.00,
6: det ska vara.
7: Portugal, Uzbekistan i grupp K. I samma grupp när natten börjar bli onsdag morgon. 04.00, Colombia mot Kongo Kinshasa. Som vi ju påminner om det, spelade oavgjort mot Portugal i första omgången.
6: Och däremellan andra omgången i grupp L, smäll karamellen, tidigt toppmöte, England mot Ghana 22.00 och 01.00, Panama, Kroatien. Samtidigt som jag sitter på flyget mot Stockholm, men du Susanna rattar ju uppsnacket precis som vanligt 05.35 i P3, i P4, i appen och som podd strax därefter.
1: Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
2: God morgon, dags att bli lokala. Och det är ju P4 Stockholm som tar hand om dig nu. Tisdag har vi den 23 juni och morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
3: Och Minja Sandlin heter jag.
2: Mm. Håll koll på nyhetsläget.
3: Det gör jag.
2: Reporter den här morgonen Lasse Persson och tittar hur det ser ut i trafiken gör Tina Jarpe. Och Tina, en god nyhet är alltid roligt att få inleda en morgon med. Det handlar om Roslagsvägen.
23: Ja, men det stämmer bra det. Roslagsvägen är återigen öppnad. Det har ju varit stängt på grund av vattenläcka mellan Albanuniversitetet norrgående, och det stoppade också busstrafik där. Men nu är allting som vanligt så man kan köra i båda riktningarna.
2: Ja, vad skönt. Då kanske Alex slipper bli 2 timmar sen till jobbet som vi hörde igår morse att hon blev. Halvklart till mulet idag, 19-24 grader, lite svalare vid kusten, vinden är sydlig. Nu ska vi få ekot med Alexander Ivanovski och vi ska till Hormuzsundet.

0: Elias Kaskinen ja Ikävä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Hetken kuluttua kello on 7, niin se tarkoittaa sitä, että vuorossa EK-uutiset. Ensimmäisenä uutisena siellä ulkomaiden vaikutusyrityksistä ruotsalaisen yhteiskuntaan. Säpön mukaan Iranin hallinto jatkaa yhteistyötä ruotsalaisten rikollisjengien kanssa. EK-studiossa Alexander Ivanovski.
1: Regimen i Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden. Det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
2: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
3: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden.
2: Exakt vad vi ser här och hur det går till, det är ju också sånt som inte jag kan berätta om. Men vi kan ändå säga att vi vet att det är ytterst den iranska regimen som har stått bakom olika typer av aktiviteter här.
1: Reporter Simon Andrén. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och har satt sig in i flera fall där barnen omhändertagits.
4: Hade vården utrett snabbare och mer kompetent och mer konsekvent och i bättre samarbete, så hade de här barnen och föräldrarna inte behövt hamna i det att föräldrarna förlorar vårdnaden.
5: Bengt Eriksson har tidigare arbetat som verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, men är idag överläkare på Institutet för medicinsk rätt. Och det var så han anlitades för att sätta sig in i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmälde Elsas mamma. Bengt Eriksson har efter det även anlitats i andra fall där föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy. Och han menar att vården för de barnen varit splittrad och svår att överblicka. Barnen har träffat många olika läkare och vårdenheter och då kan föräldrar reagera med att bli oroliga och krävande. Istället för att försöka förstå vad det handlar om har vården i de här fallen börjat leta fel på föräldrarna.
4: Och då hamnar man i en ond spiral där man helt plötsligt från att ha haft ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna så misstänkliggör man dem.
1: Reporter Maria Riderstedt. Och hela granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna hittar du i Sveriges Radios app. Det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar, där USAs president Donald Trump sagt att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och i USA har ytterligare 2 personer gripits misstänkta för inblandning i den attack som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni, enligt FBI. Det var på ett kampsportsevenemang som hölls utanför Vita huset på president Donald Trumps 80-årsdag. Ett 20-tal personer har tidigare misstänkts för inblandning i det avvärjda dådet, där de planerade att storma galan med prickskyttar och drönare. Och i den cirka 4 000 personer stora publiken fanns både regeringsmedlemmar och näringslivstoppar. Och så ska det handla om fotboll för att VM är ju igång. När en fotbollsdomare måste ta hjälp av videogranskning så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det menar forskare i en studie som publiceras i Plus One och där man har analyserat cirka 1500 matcher i engelska Premier League. Däremot verkar inte faktorer som till exempel publikens storlek eller vad det står just då i matchen påverka huruvida ett beslut av huvuddomaren ska ändras på. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion, Alexander Ivanovski.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkainens tempel i appen Sveriges Radio.

0: Kuusumon profeetta, poljen uutta materiaalia täältä bändiltä. Se oli viimeinen biisi tässä aamussa. Ja Kuusumon profeetta on mun mielestä on porilaisbändi, joka on ollut toiminnassa ja vuodesta 1994. Eka levy tuli jo 25 vuotta sitten. Kukin kaappian selässään kantaa oli sen nimi. Ja kuuntelet siis tämän aamun viimeistä, aivan viimeistä minuuttia. Ja tässä lähetyksessä ollaan tosiaan käyty tuolla napapiirin pohjoispuolella ja tavattu meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio ja kuultu siitä, minkälaista on elää lähellä luontoa. Ollaan kuultu myös politiikan tutkijan analyysiä sekä Almedalsveckanista että syksyn vaalispurtin tuntumia. Iltapäivän juontaa tänään Pauliina Rinne ja siellä kuullaan Almedalin politiikka viikolta taas lisää. Meillä on siellä paikan päällä reporterina Hanna Siilman ja iltapäivä alkaa tietenkin tuttuun tapaan kello 1. Musiikin valitsevat tänään Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty ja nyt minä Milla Eronen laitan tämän tiistai-aamun paketti. Kuullaan taas huomenna alkaen kello 6. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamupäivää. Seuraavaksi Ekkot.
1: Ja föräldraförsäkringen var första ämnet när Pet Morgon drog igång partiledarsamtalen från Almedalen med Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson. KD vill inte öka kvoteringen medan Liberalerna tvärtom vill se ytterligare en så kallad pappamånad. Så här sa Ebba Busch.
2: När det kommer till att detaljstyra när en kvinna ska vara redo att gå tillbaka till arbetsplatsen, när man ska liksom sluta i praktiken, om man nu vill och kan amma, när man ska sluta amma sitt lilla barn, det tycker vi är helt orimligt. Och då vill vi inte ha fler...
3: Men ni vill ta bort den öronmärkta delen av föräldraförsäkringen totalt?
2: Vi varnar för ytterligare tvångsdelning, därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader. Och vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, därför familjer ser olika ut.
3: Simona Moamsson, ditt parti Liberalerna har ju varit drivande i att få igenom de här föräldramånaderna eller individuella delen av föräldraförsäkringen, i alla fall den första och den tredje.
4: Ja, pappamånaderna.
3: Och nu vill ni också ha in en fjärde individuell månad, det har ni kongressbeslut på. Varför är det här något som du tycker att staten ska lägga sig i?
4: Först och främst handlar det om att pappamånaderna är en viktig del av de svenska värderingarna som jag tycker är värt att försvara. Jag tycker det finns något otroligt häftigt med att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, där vi har pappor som är på öppna förskolan och kan kallas för lattefarsor. Det finns något otroligt vackert i att vi har barn som där utgångspunkten är att man har rätt till båda sina föräldrar.
1: Säger Simona Moamsson och Ebba Busch när de intervjuades av Pet Morgons Mikael Sjödell. Statens haverikommission rekommenderar ändrade rutiner när fler stridsflyg delar luftrum med passagerarplan efter en incident vid Skavsta förra året där ett passagerarplan från Palma fick väja för två JAS-plan. Haverikommissionen vill nu se mer utbildning för piloter och flygledare i antikollisionssystem. Samtidigt räknar utredaren med ökad militär flygtrafik i och med NATO och upprustning av försvaret. Ytterligare två personer har gripits misstänkta för inblandning i den attack som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni, enligt FBI. Det var ett kampsportsevenemang som hölls utanför Vita huset på president Donald Trumps 80-årsdag. Ett 20-tal personer har tidigare misstänkts för inblandning i det avvärjda dådet där de planerade att storma galan med prickskyttar och drönare. Och det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp de senaste dagarna. Men konflikten handlar också om polsk inrikespolitik, säger Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev, till Ekot. Han menar att den polska presidenten försöker stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Och just nu så pågår ju fotbolls-VM och när en domare måste ta hjälp av videogranskning så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det visar en studie som publiceras i Plus One. Jonas Langgren som forskar i informatik vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet har läst studien.
5: Det de har tittat på i den här studien då, det är ju liksom, vad är det egentligen som händer när det blir en VAR-granskning?
6: I studien som publicerats i Plus One så har man analyserat cirka 1500 matcher i engelska Premier League. I studien så har man fokuserat på tillfällen då det så kallade VAR-systemet används. Det handlar om att domares beslut vid till exempel extra knepiga och svårdömda situationer kan granskas i efterhand med video. Assisterande domare sitter då och följer matcherna via bildskärmar. Och i såna här situationer så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det kan låta mycket, men det är inte så konstigt, menar Jonas Landgren.
5: Det är nämligen så att det är endast situationer som VAR-teamet upplever är felaktiga domslut som domaren får den här notifieringen.
1: Reporter här var Stefan Nordberg på Vetenskapsradion. Och med det så avrundar vi Ekots nyhetssändning klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.

0: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Stora utländska bidrag till trossamfund ska kunna stoppas, det föreslår regeringens utredare idag. Syftet är att motverka finansiering av trossamfund och andra organisationer med koppling till islamism och extremism. Bidrag på över 150 000 ska granskas av granskningsmyndigheten och stoppas om de anser skada Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. I Moldavien ökar hoppet för EU-medlemskap efter att EU i början av juni gav klartecken till att inleda de första samtalen. Igår ska Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Moldavien uppfyllt 93% utav reformerna i ett tillväxtprogram.
1: I am very excited actually and I hope we will manage to become a EU state.
2: Den 25-åriga juristen Valeria är hoppfull om att Moldavien en dag ska bli medlem i EU, vilket hon tror kan ske 2030. EU öppnade för samtal med Moldavien och Ukraina redan 2023, men egentliga förhandlingar uteblev eftersom Ungerns dåvarande premiärminister Viktor Orbán hade lagt in sitt veto. Men efter att Orbán valdes bort i maj så försvann det hindret och den 12 juni enades EU om att inleda ett första paket av förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Men Moldavien med knappt 3 miljoner invånare har ett sårbart läge mellan Rumänien och Ukraina med en rysk minoritet, framförallt i utbrytardelen Transnistrien som i praktiken styrs av Ryssland. Den unga juristen Valeria är orolig för framtiden. Om 2 år ska det hållas presidentval igen. Kanske kommer de proryska krafterna tillbaka.
1: That can stop the process and I don't know, we are afraid of the future elections.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. Den rena elbilarnas andel steg med till 20% och hittills i år har nyregistreringen ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Utanför Islands kust har 2 sillvallar dödats i kommersiell jakt, det rapporterar public servicebolaget ROV. Och det här är första gången det sker sedan 2023. Och på grund av minskad lönsamhet och efterfrågan jagade inte Island val under förra året eller förra året. Och den kritiserade valjakten återupptogs förra veckan. En ponny har avlivats efter att ha blivit angripen av en varg i Ystad kommun i Skåne under natten. Ägarna ska ha försökt skrämma bort vargen när den gav sig på ponnyn, men lyckades inte. Det skriver Sydsvenskan. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Saisi jumata rauhassa.
1: Vettä! Vettä! Vettä!

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Närstående får ta ett stort ansvar när äldre behöver vård. Det visar klagomål som äldre och deras anhöriga skickat in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och patientnämnderna. Pernilla Persson-Nia är avdelningschef på IVO.
1: Ja, men det övergripande mönstret är att det är svårt för de äldre att få en sammanhållen och trygg vård när flera vårdgivare är involverade. Viktig information uteblir. Närstående får ta stort ansvar. Det ser vi också som en väldigt tydligt mönster.
2: IVO har tillsammans med regionernas patientnämnder analyserat över 4400 klagomål som kommit in från patienter som är 80 år eller äldre och deras närstående under 2025.
1: Ja, men till exempel så har vi sett i ett antal klagomål att äldre har skrivits ut från vårdavdelningen utan att man har säkerställt ett mottagande i hemmet. Det har lett till otrygghet och svårigheter för den äldre.
2: Är det en rimlig belastning på de närstående när äldre behöver vård?
1: Nej, vi tycker ju inte det. Vården behöver ta ett större helhetsansvar så att de äldre får rätt behandling utan att behöva förlita sig på att närstående kan hjälpa till.
0: Sa Pernilla Persson-Nia, avdelningschef på IVO, reporter Kristin Odén. Under dagen väntas en delegation från talibanregimen i Afghanistan att ha möte i Bryssel. Mötet sker med endast tjänstemän och har drivits på av EU-länder som vill kunna utvisa framförallt dömda brottslingar till Afghanistan. Mötet har fått hård kritik från bland annat människorättsorganisationer, men EU-kommissionen och EU-länder betonar att mötet inte legitimerar talibanregimen. Redan under nästa år kan utvisningscenter bekostade utav EU upprättas utanför unionen. Det säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen till Financial Times. Hon betonar att ett sådant center måste följa internationell rätt. Frågan om att flytta hanteringen av migration till utanför EUs gränser är kontroversiell, men har stöd av allt fler medlemsländer. Och regeringen vill att den som bor nära ett nytt vindkraftverk ska få rätt att lösa in sitt hus och tillsätter en utredning i frågan. Tanken är att husägaren ska få rätt att lösa in fastigheten till det pris som huset hade värderats till om vindkraftverk inte funnits där. För att öka acceptansen för nya vindkraftverk har regeringen tidigare infört stöd till kommuner som tillåter nya vindkraftsparker. Och det här var dina ekonyheter klockan 11 med mig, Gustava Söder.

0: Riksdagen i Finland har idag godkänt en ändring av alkohollagen som öppnar för att det finska systembolaget Alko kan ha öppet även på söndagar. Det blir också möjligt att få alkohol levererad hem till dörren.
1: Äänestyksessä on annettu 98.
0: Samtidigt knakar det rejält i den finska regeringen som i morse samlades för att diskutera ett omstritt förslag som handlar om nedskärningar till frivilligorganisationer. Det är social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från partiet Sannfinländarna som har aviserat stora nedskärningar till organisationer som företräder till exempel sexuella minoriteter eller bedriver påverkansarbete. Enligt Rydmans förslag skulle flera organisationer inte få några pengar alls trots att en del är helt beroende av bidrag. Rydman har hävdat att han har mandat att ta beslutet på egen hand. Men statsminister Petteri Orpo anser att så här stora linjeändringar måste godkännas av hela regeringen. Debatten om förslaget har lett till en misstroende omröstning mot Rydman som han idag klarade med 88 röster mot 74.
1: Eduskunta on päättänyt, että ministeri Rydman nauttii eduskunnan luottamusta.
0: Ville Rydman blev social- och hälsovårdsminister så sent som i februari för regeringspartiet Sannfinländarna, men har varit i blåsväder flera gånger tidigare. Han har tidigare varit näringsminister, men då för Moderata Samlingspartiet, som han lämnade 2022 efter att tidningen Helsingin Sanomat rapporterat om att Rydman ska ha uppträtt olämpligt mot unga flickor. Året efter publicerade Helsingin Sanomat grovt rasistiska meddelanden som Ville Rydman under sin tid som riksdagsledamot ska ha skickat till sin före detta flickvän. Och det här är läget i den finska politiken när den finska politikerveckan Suomi Arena kör igång idag. Visste du att Almedalsveckan har gett inspiration till den finska politikerveckan Suomi Arena? Suomi Arena startade 2006 och anordnas i kuststaden Björneborg. Ungefär 50 000 personer besöker någon av de 200 programpunkterna som består av föreläsningar och paneldiskussioner på olika scener. Veckan arrangeras av ett företag som ägs av Björneborgs stad och finska tv-kanalen MTV3 och därför kan många programpunkterna också följas i tv. Suomi Arena brukar gästas av en huvudtalare. 2006 är det Kanadas tidigare premiärminister Justin Trudeau. Tidigare huvudtalare har varit till exempel ryska oppositionspolitikern Alexej Navalnys änka Julia Navalnaya. Och med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Hyvää iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
4: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
5: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
6: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
7: Sama täällä.
5: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
8: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
9: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
11: Aina suomeksi, ibland på svenska.
12: Raketti!

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Niinpä, eli svenskadio.se ja finska ja sitten sieltä eteenpäin Dokumentti tai sitten Sveriges Radio Finskan sovelluksesta. Nyt vuorossa EK-uutiset. Sen jälkeen palaamme asiaan.
6: Ekot. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polisen och ambulans kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. Två pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick också föras till sjukhus, även han med livshotande skador. Det finns inget konkret hot riktat mot valet. Det uppger Säkerhetspolisen med mindre än 3 månader kvar till valdagen. Och det här framgår av en uppdaterad lägesbild, säger Säpo-chefen Charlotte von Essen.
7: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
8: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
7: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
8: Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
7: Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss den, för rysk påverkan.
6: Reporter Simon Andrén. Landskrona stad Leksara anmäler nu sig själva efter att 2 personer avlidit efter utebliven hemtjänst nattetid, kort efter att de skrivits ut från sjukhus. Det rapporterar Skånes Folkblad. I båda fallen har sjukhus och vårdpersonal påtalat att personerna haft ett stort behov av tillsyn nattetid. Så har vi en rättelse. I tidigare sändning klockan 12 sa vi att 5 personer döms till fängelse för sprängdådet mot en familj i Tumba förra året. Rätt är att 4 personer döms till fängelse och den 5:e får förlängt straff vid sluten ungdomsvård. Vädret. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart med regn som passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Och imorgon får Götaland delar av Svealand och södra Norrlands skurar som i efterhand klarnar upp eller varvas med sol. Och norra Norrland får växlande molnighet. Temperaturen får från söder 27 grader till 14 grader i norr. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Ylva Haru ja Onnen maisemaan. Ja tästä hyppäämme EK-uutisiin tässä vuorossa seuraavaksi.
1: En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att attackerats med ett vass föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
2: Det resulterar i att vi griper två stycken personer.
3: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalesperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet.
2: Det vi gör på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av och genomföras teknisk undersökning också.
1: Även en av de misstänkta gärningsmännen har livshotande skador. Reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. I Turkiet har över 200 personer gripits vid tillslag i huvudstaden Ankara inför NATO-toppmötet i juli. De misstänks för kopplingar till extremistgrupper. Bland de frihetsberövade finns bland annat en journalist, tre advokater och en akademiker, uppger lokala medier. Turkiet planerar strikta säkerhetsåtgärder kring toppmötet. Och Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginene enligt nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemonu Ausra på grund av antisemitiska uttalanden från ett av partiets ledare. Och i kuststaden Carmarthenshire i Wales har ett större olycka inträffat där minst en kollektivtrafikbuss ska vara inblandad. Det rapporterar brittiska medier. Olyckan ska inträffat vid en vältrafikerad rondell och minst 26 personer ska ha skadats enligt Wales Online. Och det här var Ekot klockan 16. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det säger partiledaren Simona Mohamsson i Almedalen idag.
1: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
2: I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohamsson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny Tidöregering lägger fram efter en eventuell valseger.
3: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
1: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
2: Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunal skatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohamsson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
0: Reporter Lova Olsson. En man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmer Stenegard där han uttryckte en önskan om att hon och hennes familj ska elimineras. Det rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och enligt åklagaren var hotet av sådan karaktär att Maria Malmer Stenegard kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och familjens säkerhet. Åklagaren yrkar därför på ett skadestånd på 10 000 kronor. I Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen och Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården. Värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturerna nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Ekot, Peter Petrelius.
4: Det är så omöjligt att Edde tror att det är möjligt.
5: Det finns de som påstår att det finns ett tempel under ett berg en bit utanför Helsingfors. Lemminkainens tempel. Och där i mörkret finns skatter och ett tunnelsystem.
6: Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer någonting där nere.
5: Men allt börjar med en man, Ior Bock, som trollbinder sin omgivning.
7: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen så kan jag dricka från mig själv.
5: Ior och hans bocksaga lockar människor från alla världens hörn till en bortglömd skogsdunge.
8: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt av mig att inte liksom fortsätta.
5: Är bocksagan och tron på ett hemligt tempel utanför Helsingfors en ren bluff, en modern myt eller en ledtråd till något som faktiskt finns? Du lyssnar på Ior Bock och jakten på Lemminkainens tempel av Julia Virius. Jag som berättar heter Ramin Farzin. En smal, tanig man sitter på golvet i en rökig lägenhet i centrala Helsingfors. Runt höfterna har han en sliten sarong. Han fingrar på en tekopp med mörkt ceylon-te. Någon kastar sten på fönstret på andra våningen. Det är en påtänd man som får höra att han får komma tillbaka när han nyktrar till. Det är våren 1999. Flera personer sitter som vanligt på golvet kring den 57-årige mystikern Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han egentligen heter. En av gästerna är Juha Javanainen.
9: aika aggressiivisesti niin kuin heitteli kiviä ja Stian kävi huutamassa, että ei, et sä et, tänään sä et ole tervetullut, et tuu toista.
5: Stianarna fortsätter att hagla. Ior skriker återigen att mannen är välkommen tillbaka en annan gång, säger Juha Javanainen som tillhör Ior Box inre krets. Stenar studsar allt hårdare mot fönsterrutan. Den drogpåverkade mannen är kvar där ute. Stämningen i lägenheten är spänd. Är det hela över? En duns hörs från porten. En stund senare börjar ytterdörren skaka. Någon trixar med låset. Dörren öppnas. Ior hoppar upp från golvet och gormar åt mannen att han ska sticka därifrån. Tumult uppstår. Sen går det snabbt. Långsamt tynar Iors skrikande röst bort. Dörren slås igen.
9: Sitt ovi laksatti kiinni. Ior makaa maassa. Ja se, että niinku pulppuu selästä verta.
5: Juha smyger ut i hallen. Ior ligger på golvet. Blod väller från ryggen, berättar Juha. Han försöker få stopp på blodflödet samtidigt som han tar upp sin Nokia-telefon och ringer efter ambulans.
9: Se elvytys käynnistettiin silleen, että Iorin sydän oli jo pysähtynyt. Se on elvytettyä. Hetken aikaa hän oli silleen niin kuin elintoiminnot oli vähän niin kuin kuolleet.
5: Polisen är först på plats och sen kommer sjukvårdspersonal. Iors hjärta har stannat, men sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom. Ior överlever den här gången, och det gör även hans berättelse, den så kallade boxsagan. Det är en skapelseberättelse om hur universum blev till och hur de första människorna ska ha levt i det som nu är Finland. Och enligt sagan har de lämnat efter sig ett tempel.
10: Trappan måste ju vara där. Men vi vill i alla fall komma igenom så att vi kommer till det runda rummet var vi tar bort vattnet. Och då öppnar sig tre stycken kanaler som går 50 meter upp, lite uppåt mot så att säga kupolen av templet.
5: Långt under ett berg, öster om Helsingfors, ska det finnas underjordiska gångar. De leder till ett slags tempel fyllt av skatter, förklarar Ior när det finska mediebolaget Yle är på besök i slutet av 80-talet. Ett urhem som finns kvar från mänsklighetens begynnelse. Det här är en saga som ska ha funnits i Ior Bocks familj i flera tusen år och som bygger på ett eget språk, rotgeli, ett slags urspråk till svenskan.
11: För just idag på årsdagen av Mamma Box födelsedag skulle tempelporten öppnas efter mer än 1000 år. Men någon sprängning blev det inte eftersom arbetet är försenat.
5: Ior berättar sin numera välkända saga för första gången 1984, strax efter att hans adoptivmamma gått bort. Så småningom började han också att använda Box som efternamn. Smeknamnet Ior har han haft sedan barndomen. Men mycket av hans familjehistoria är höljd i dunkel.
10: Att jag var den första i familjen som var född på ett BB. Den 17 januari 1942. Jag döptes här på Gumbo den 4 april med en dopsked.
5: När Ior Bock själv berättar om sin uppväxt för mediebolaget Yle tycks han glömma bort att han är adopterad. Att hans biologiska mamma lämnade bort honom efter födseln.
10: Det var min pappa som döpte mig med en dopsked, en gammal tradition i vår familj. Och när jag var 3 månader gammal så fick jag min första kostym. Min första sjömanskostym.
5: Han påstår att han under 20 års tid blev hemskolad. Mellan att han var 7 och 27 år fick han lyssna på boxsagan. Problemet är att det inte stämmer. Den finlandssvenska journalisten Magnus Londén har grävt i arkiven och fått fram att myten om Ior Bocks barndom helt enkelt inte är sann.
12: Jag var ju inte där, men det finns absolut ingenting som tyder på det förutom Iors egen berättelse. Han bodde på ett barnhem, han var ganska tydligen svår att uppfostra och hans adoptivmamma skickade iväg honom till det här barnhemmet. Men han har väntat till en helt annan historia, att han under de här åren när han inte gick i skola, i vanlig skola, så blev han uppfostrad av sin adoptivmamma om den här boxsagan.
5: Ior Bocks adoptivpappa går bort tidigt enligt Magnus Londéns efterforskningar. Ior och hans adoptivbror uppfostras mest av sin adoptivmamma Rea. Hon som enligt Bocksagan också är hans syster. Då Ior påstår att han blivit till genom incest.
12: Och att hans morfar för att rädda släkten Bock hade samlag med hans adoptivmamma för att då kunna föda honom. För att rädda familjen Bock som 1984 skulle presentera den här fantastiska Bocksagan. Det här är ju alltså en myt, det är en fantastisk historia, men den är helt enkelt inte sann.
5: Det som däremot stämmer är att Ior ärver släktmarker öster om Helsingfors, på den plats där Bocksagan utspelar sig. Marken kommer att uppmärksammas internationellt och få en betydelsefull roll i den här historien.
13: Det går alldeles från generation till generation, alltså vi kommer mellan klyftan, mellan Gumbo och Sibboberget ner till ett granitrum.
5: Här, i ett bergigt litet skogsområde, finns enligt sagan Lemminkäinens tempel. Lemminkäinen som i det finska nationaleposet Kalevala är en slags kvinnotjusande hjälte och som i Bocksagan är en slags anfader till oss alla.
14: Ei tätä koskaan ihmiset eivät ole varsinaisesti niinku kaivaneet. Ei tämä sillä tavalla niinku tunneli, vaan tämä on luonnon muodostelma, jota on käytetty sitten niinku näihin rituaalisiin tarkoituksiin. Sitä on voitu vähän silleen niinku muokata, mutta se varsinainen olemus on luonnon ilmiö.
5: Yoga-läraren Juha Javanainen, som varit engagerad i Bocksagan under flera decennier, hoppar mellan stenar. Han påpekar att det är naturen och inte vi människor som har format tunnlarna som leder oss ner till underjorden. Och att de sen har använts i rituella syften. En flera meter hög oval sten pekar upp mot luften. Framför den finns en väldig pöl med grumligt vatten. Det är här ingången till det hemliga templet finns, påstår Ior i en intervju med Yle.
13: Vi väntar ju att komma till en trappa i bakre delen som sedan då leder ner till det här runda rummet. Igår, förrgår meddelades det att några trappsteg hade tydligen kommit fram, men att främre delen av trappstegen möjligen hade skjutit sönder vid sprängningen. Men det var det inte riktigt säkra på. Vi kommer in till ett runt rum fyllt med vatten.
5: Här bland klippskrevor och tallar leker Ior som barn. Han älskar att stå i centrum och vet precis hur han ska trollbinda människor med sina historier. Så kanske var det därför han sökte sig till Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors. Det var där som Roger Nikkanen blev hans klasskamrat.
4: Han var trevlig, trevlig och snäll. Men han hittade alltid på något sådant som han inte kunde kontrollera, att kan det nu vara sant.
5: Ior berättar att hans pappa är spanjor och att han uppträtt med en av 60- och 70-talets största brittiska stjärnor.
4: Han hittade berätta historier och man kunde ju inte bevisa att han har dansat med Tom Jones i samma liksom Tom Jones, någon sorts dansör. Men inte kunde man ju veta om det är sant eller inte.
5: För under långa perioder bor Ior i London. Så helt omöjligt är det inte. Men kanske inte riktigt sant. Ior är en underhållare. Alltid med glimten i ögat. Han kan skämta och hitta på olika hyss. Som när han skuggar Finlands presidentfru med sin minibil.
4: Så följde han efter fru Kekkonen. Alltså Finlands president Kekkonens fru. Och följde efter henne bara på skämt när hon körde till stan och tillbaka dit, till Ekudden.
5: I lumpen fyller han sin ryggsäck med tomma kartonger när de värnpliktiga ska ut på marsch. Ior är full av spektakel, men bakom den ljusa fasaden finns ett mörker. En dag kommer han till skolan, sammanbiten och blek.
4: Så vi undrar, vad är det? Och då berättar han. Kort bara det där.
5: Tragedin. Det hela börjar med att Ior och hans adoptivbror Erik dansar och spelar twist på en grammofon i deras hem. Journalisten Magnus Lundén igen.
12: För att Ior dansa och sen för att få mera fart i dansen så gick han efter sin morfars pistol. Och av outgrundlig anledning så laddade han den också och slängde i något skede i den här twistdansen, om det nu var Chubby Checker eller vad det var, slängde han pistolen till sin bror och ett skott avfyrades och träffade Erik och Erik dog sen.
5: Ior får ett villkorligt straff. Brottsrubriceringen är vållande till annans död. Rätten anser att dödsfallet är en olyckshändelse.
12: Det var de enda två som var närvarande, så ingen vet exakt vad som hände. Men någonting ditåt skedde i alla fall och han fick ett väldigt milt straff. Han fick villkorligt fängelse i 4 månader, vilket betydde att han var ju fri i praktiken hela tiden.
5: Familjetragedin är ett faktum. Men Ior tar under den här tiden också sina första stapplande steg på teaterscenerna. Oftast i någon form av dansnummer, berättar vännen Roger Nikkanen.
4: Men sen han kunde röra sig och han var ju som en gummimänniska. Han kunde böja sig hur som helst, alldeles som en gummigubbe. Att han var liksom, vi säger mera som en mimiker eller clown.
5: Och det finns en position som är särskilt omtalad. Bastuknuten, eller saunasolmo, som den heter på finska.
7: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv. Och det där är någonting vi kallar för sauna-solmo. Sauna-solmo. Alltså man sätter knut på sig själv och dricker av sig själv.
5: Det här med bastuknuten kunde han också skämta om med sina vänner. Och även med någon läkare, minns Roger Nikkanen.
4: Att han svalde sin sperma. Och han hade undrat, är det hälsosamt eller inte? Och läkaren sa, nej inte, det är nog sådär, det är lite protein.
5: Efter teaterstudierna och inhopp som dansare börjar kändisskapet ta form. Ior syns i tv-reklam och får en helt annan scen. Ruinerna på fästningen Sveaborg. Där börjar han hålla guidade visningar för turistgrupper.
4: Han tog liksom publiken. Han förändrades totalt. Så han var ändå skådespelare någonstans där. Att han kunde spela en roll av en guide som var humoristisk och tala tydligt och högt och varmt.
5: Den ståtliga fästningen byggdes vid inloppet till Helsingfors på 1700-talet. En period som Ior själv var väldigt förtjust i. Hans karisma får allt fler turistgrupper att be om att få just Ior som guide.
4: Han berättade då Sveaborgs historia och att potatisen hämtades till Sveaborg, att det var första poteterna ungefär i Norden.
5: Och så här kunde det låta.
7: Ernesved ville ju att Sveaborg skulle bli en syrenernas stad och Visby på Gotland var en rosornas stad. Men då planterar Ernesved och piper ut dem här som vi ännu ser. De går i halvrunda.
5: Den svenska kungafamiljen lär också ha blivit underhållna av Ior, om man får tro honom själv.
12: Ju mer han gick igång, desto mer nya historier hittar han på.
5: Magnus Lundén igen.
12: Och alla ville alltid ha Ior Bock som guide för att han berättade de bästa historierna. Helt enkelt för att han var bäst på att berätta historier och för att de inte var sanna helt enkelt. Så de riktiga historikerna som jobbade där och som kunde Sveaborgs historia blev till slut ganska störda. För att publiken ville inte ha dem utan de ville ha den där Ior som berättade så fina historier.
5: I maj 1984 försvinner Ior Bocks främsta inkomstkälla. Sommarjobbet på Sveaborg. Han får sparken. Många är upprörda. Kulturskandal om Ior slutar, står det i en insändare i tidningen Huvudstadsbladet. Skribenten har under ett långt liv rest till världens olika hörn. Och bland de hundratal guider han hört tillhör Ior Bock den absoluta toppen. Thank you. Ett par månader innan Ior får sparken är han i Goa där han tillbringar vintrarna. Och det är i den indiska byn Chapora som Bocksagan för första gången möter en publik. Året är 1984. Ior och hans vänner har dansat på en fullmånefest på en strand i Anjuna och gått hela vägen hem. De äter frukost. En i sällskapet är holländaren Michel Merle. Han har lärt känna Ior i Pakistan när de båda luffat runt på väg till Indien. Den här morgonen har Michel kokat te.
15: And when everything was ready he said that I have to tell you one story that they have been keeping in my family from before.
5: När allt är klart börjar Ior berätta om sagan som ska ha funnits i hans familj i många generationer, säger Michel.
15: And the powers are nature powers and this whole story is based on the nature powers that exist.
5: Ior pratar om de naturkrafter som har skapat vår planet, som också beskrivs i Bocksagan, säger Michel Merle. Han och en handfull andra blir de första utomstående som får höra om Bocksagan. En saga som snabbt kommer att bli mytomspunnen och locka långväga besökare till en liten skogsdunge utanför Helsingfors.
13: Ner till ett granitrum, från det kommer vi ner till trappan till runda rummet som har de tre kanalerna upp till kupolen.
5: Det är här i Gumbostrand som det enligt sagan ska finnas ett tempel som tillhör Lemminkäinen.
13: Det är en alldeles klar sak som ingen människa kan gå och ändra på, eftersom det ju inte var meningen utanför familjen. De kunde ju inte skrodera med något tempel, för det hade de ju ingen rätt till. Och därför hade hållits också fullständigt inom familjen.
5: I Bocksagan har en apa och en get samlag och får därefter människobarnen Frej och Freja, eller Aino och Sampo som de heter på finska. De i sin tur får sonen Lemminkäinen. Det är så här människosläktet får sin början, enligt Bocksagan. De finska namnen är hämtade från nationaleposet Kalevala, som skrevs ner av Elias Lönnrot på 1800-talet. Sampo, som betyder kvarn, symboliserar också välstånd, medan Aino beskrivs som en kvinna som går sin egen väg. Eposet är på vers och handlar om maktkampen mellan det mörka Pohjola och det ljusa Kalevala. Journalisten Magnus Londén har grävt i Bocksagans bakgrund.
12: Det finns många berättelser vi kan kalla sagor. Kalevala, nordiska mytologin. Det här är bara en ytterligare en sådan. Och det som är spännande med att den här gurun levde riktigt nyligen. Och det här är en ny saga så till vidare. Och jag tror att det är spännande och intressant.
5: Personer från Kalevala återkommer i Bocksagan, precis som gudar som Oden och Freja från vår nordiska mytologi. Likheterna mellan Kalevala och Bocksagan är påtagliga. Magnus Londén igen.
12: Det fanns inte från början i Bocksagan, den där första versionen. Jag tror att han har satt in det senare för att det ska fungera också i Finland, både för finlandssvenskar och för finskspråkiga. Det är min teori.
16: Det är nu 3 år sedan eldsjälarna bakom projektet Major Bock i spetsen började leta efter det man tror att är Lemminkäinens stämpel i Sibbo. Nu säger man sig ha funnit trapporna som enligt myten ska leda ner till templet.
5: Vid några klippor. Några 100 meter bort ligger en fjärd som leder ut till Finska viken. Det är i slutet av 80-talet. Historien som några år tidigare började spridas på en veranda i Goa har med hjälp av kassettband och hörsägen nått betydligt fler. Människor från alla möjliga länder börjar vallfärda till den skogsdunge där Lemminkäinens tempel sägs ligga. En av de som besöker Finland är holländaren Michel Merle, som fortfarande idag är närmast hänförd av Bocksagan.
15: And the Bocksaga is one saga that doesn't talk about the last 5000 years, but it talks about the last 300 to 400 million years. Now, when you say

0: something like that, automatically you are deemed to be a complete idiot.
1: Skapelseberättelsen i Bocksagan är enligt Michel Merle mycket mer logisk än den vi lärt oss i skolan. I Bocksagan går vi tillbaka 300-400 miljoner år, inte 5000 år. Men när du säger något sånt blir du stämplad som en idiot, säger han. I slutet av 80-talet är det högkonjunktur i Finland. Bocksagan har blivit så pass känd att flera finländska storföretag vill hjälpa till med utgrävningarna. Det längsta strået drar byggföretaget Lemminkainen, namne med själva templet. VD:n Heikki Pentti skakar hand med Ior Bock, rapporterar Yle.
2: Jag skulle säga så att jag tar inte ställning till den här sagans eller legendens trovärdighet eller innehåll. Jag tror på det vad jag har sett.
1: Den stora frågan är varför ett börsbolag vill gå med i ett sånt här spektakulärt projekt. Är Bocksagan helt enkelt för bra för att inte tas på allvar?
2: Det är att om vi sen som en biprodukt får någon slags positiv publicitet av det här så då är det också roligt det. Vi är ju på sätt och vis Kalevala-företag och därifrån företagets grundare. Företagets namn 1910, så att det är klart att när det heter Lemminkainen-stämpel så är det närmare vårt hjärta.
1: Byggbolaget Lemminkainen är inte de enda som samlas i Gumbostrand för att gräva. Ryktet om Ior sprider sig också tack vare boken om Bocksagan som Juha Javanainen är redaktör för. Under somrarna fylls området av Iors vänner och bekanta. Många har han lärt känna i Goa. Andra har bara hört talas om Bocksagan. Det är omöjligt att säga hur många som passerar. I medierna kallas de för hippies. Roger Nickanen igen.
3: Och det kom människor från utomlands och allting. Så det blev någon sorts kult liksom, utan att han hade direkt något budskap eller sånt här. Utan han berättade färggrant bara.
1: Det röks också en hel del cannabis. En tid efter att Lemminkainens byggbolag börjat gräva gör polisen tillslag. Ior grips misstänkt för olaga innehav av narkotika men släpps och klargör i medier att han aldrig har köpt, sålt eller smugglat droger. Kanske är det den negativa medieuppmärksamheten som gör att byggbolaget drar sig ur projektet. När Ior blir knivhuggen av en missbrukare i sitt eget hem har mediehypen redan lagt sig. Millennieskiftet passerar. Pengarna sinar. Det kostar att försöka gräva fram ett tempel från underjorden. Knivöverfallet lämnar dessutom Ior förlamad. När hans skulder börjar drivas in finns inget annat alternativ än exekutiv auktion. Platsen där Lemminkainens tempel påstås ligga måste säljas. Allt ifrån nyfikna ortsbor till lite mer välbärgade personer från trakten har samlats i Borgå. Många är välklädda. Juha Javanainen är på plats. Även han ska ge sig in i budgivningen för sin yogaskolas räkning.
4: Vad sa den kun henkinen taustajuttu, että meidän intialainen joogamestari Patapi Joyce, niin hän oli kunnostanut kaksi temppeliä kotikylässään Intiassa.
1: Vår joogamästare hade renoverat två tempel i sin hemby i Indien, säger Juha Javanainen. Patapi Joyce hade blivit rik på att lära ut yoga och då hörde det till att göra en slags andlig donation. Juha och hans affärspartner blir inspirerade.
4: Okej, no mitäs meillä on täällä niinku suomalaisilla? Onks meillä jotain temppeleitä? No vitsi, Lemminkäisen temppeli. No kunnioitetaan Lemminkäistä ja Väinämöistä ja yritetään sitten saada tää niinku joukokoululle semmoiseksi henkiseksi pääomaksi.
1: Har vi finländare några egna tempel? Men det där templet, ska vi inte hedra Lemminkäinen och Väinämöinen genom att göra det till yogaskolans andliga kapital, säger Juha. Budgivningen av tempelområdet drar igång. Det tisslas och tasslas. Priset skenar. Men Juha har ett tydligt mål och bjuder snabbt över alla andra bud. Till slut blir templet deras. För en summa som i dagens valuta motsvarar ungefär 1,8 miljoner kronor. En av skolans yogaelever har ett byggföretag, så redan följande sommar drar de igång ett nytt grävarbete.
4: Medan yogajalla on oma maanrakennusfirma. Se tuli tänne, tehtiin porauksia tuolla heti seuraavana kesänä. Mentiin 30 metriä eteenpäin, porattiin eri suuntiin.
1: Vi borrade i olika riktningar och kom 30 meter framåt, säger Juha. Ett nytt kapitel har startat i Ios och bocksagans historia. Utgrävningarna, eller snarare jakten på Lemminkäinens tempel, fortsätter. Samtidigt är åsikterna bland lokalborna delade. Så här berättar två besökare för Yle.
5: Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
6: Du tror att det finns något där nere?
5: Ja, det tror jag. Ja, en stor sal och kanske en offeraltare.
7: Det är svär mot ska vi säga, känd det vetenskapliga rön både på historiska områden och istidsgeologi och så vidare. Han är så kallad mytoman.
1: Larmcentralens telefon ringer klockan 12.54. Det är en lördag i oktober 2010. En engelsktalande man med indisk accent berättar att hans vän har dödat Ior Bock. Den första polisbilen är på plats redan efter ett par minuter. Lägenhetsdörren öppnas av en blodig man. Hans vän sitter på golvet och pratar med larmcentralen. Unken luft böljar ut från lägenheten. En naken man med långt, grått skägg ligger blodig på golvet. En stund senare konstaterar en läkare att bror Holger Svedlin, mer känd som mystiken Ior Bock, är död.
8: De två män som misstänks ha dödat mystiken Ior Bock har häktats. Brottsrubriceringen är mord på sannolika skäl. De här båda åtalade männen är från Indien och de är 19 och 28 år gamla.
1: Efter den första knivattacken har Ior levt allt mer isolerat. Han blev förlamad men har haft sina personliga assistenter, de två indiska männen, vid sin sida.
3: Man blir överraskad nog för de verkar så trevliga.
1: Vännen Roger Nikkanen träffar Ior och hans assistenter sporadiskt, oftast på sommaren. Då har han som vana att besöka sin gamla skolkamrat.
3: Jag undrar vad han hade gjort för att de skulle bli så arga. Eller en av dem, förstår jag, tog med kniven.
9: Helsingfors tingsrätt har frigett den ena av de två personer som har häktats misstänkta för mordet på Ior Bock. Mytologifantasten Ior Bock blev 68 år gammal.
1: Den andra mannen erkänner att han knivhuggit den välkända mystiken med en 3 decimeter lång kökskniv. Den stora frågan är varför? Ja, varför försöker någon ha ihjäl sin arbetsgivare? Vad är egentligen motivet? I samtalet med larmcentralen hörs mannen skrika "han var en djävul" på engelska och ankoni, det lokala indiska språk som talas i Goa.
10: Förra veckan frigav Helsingfors tingsrätt den man som misstänktes för att ha tagit livet av Ior Bock. Rätten ansåg att mannen inte var tillräknelig vid dråpet.
1: Gärningsmannen genomgår en rättsmedicinsk undersökning och anses ha haft en psykos under dådet. Men han får ändå inte någon vård för sin psykiska ohälsa. Istället utvisas han till Indien. Återigen börjar ett nytt kapitel i bocksagan, men utan själva huvudpersonen närvarande. Det är många som saknar honom, förklarar journalisten Magnus Londén.
11: Det var ju väldigt tragiskt då. Många, också jag, blev väldigt ledsam över det som hade hänt därför för att han var en figur som alla kände till, som gjorde livet lite roligare. Oberoende vad man tyckte om hans historier, var de sanna eller var de inte, trodde man på det eller trodde man inte, så var det en förlust.
12: The most controversial creation myth in history you've never heard about. The Bock Saga is a family narrative.
13: The Bock Saga, is history as we know it a lie? Excellent question. Are we going to try and figure this out?
1: Ior Bock är död sedan länge.

0: paitsi kiinnostus oli suuri, ja me ei tiedettykään, että se oli kiinnostus oli jopa kansainvälistä.
1: Vi anade inte att intresset till och med skulle bli internationellt, säger Juha Javanainen. Ryktet om Ior har spridit sig på nätet och även det brittiska mediebolaget BBC besöker platsen för Lemminkäinens tempel.
2: The temple of Lemminkäinen has recently made international headlines saying that excavators claim to be on the brink of finding a treasure of immeasurable worth here.
1: BBC rapporterar att Lemminkäinens tempel har fått internationella rubriker som påstår att man är på väg att hitta en ovärderlig skatt.
3: Welcome to the Box Saga podcast.
1: En av dem som hittat till Boxsagan via en podd är värmlänningen Marcus Lundqvist.
4: Jag började involvera mig i sagan ganska omgående för att den slog klorna i mig. Och så började jag prata med de här människorna som på något jäkla sätt bor en i vardera kontinent på hela jorden.
1: Marcus åker och träffar flera av Iors gamla vänner. En bor i Kalifornien och en annan på Hawaii. De var alla med under de första åren då Ior berättade om Boxsagan.
4: Bokstavligen, folk från hela världen. Ja, alla är inte smärtfria umgås med heller.
1: Ganska snart besöker Marcus Finland och reser i Boxsagans fotspår.
4: Så vi åkte till Raseborg, Snappertuna och till Gumbo. Och ut till Sveaborg. Så en liten sån sagator.
1: Sen dess har Marcus återkommit under somrarna och som nu bosatt sig på en biodynamisk gård i närheten av templet. Åkt till Offerlunden och till Sveaborg som båda finns med i Boxsagan.
4: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk i och med att den är baserad på ett språk som jag förstår. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta med och involvera mig i det här.
5: Så sam betyder together, sam betyder tillsammans, tillsammansvarande bo. Och det blir sampo, alltså vår figur i mytologin, sampo. Det vill säga varje man är en sampo, så länge vi har esperma.
1: Ior Box sätt att prata och berätta sina historier byggde på det så kallade rotgieli, alltså ett slags rotspråk till svenskan. Roger Nickanen igen.
6: Men han sa ju att perkele, att det betyder ju perkela, att per tänker.
1: Och det är just rotspråket som särskilt fascinerar Marcus.
4: Jag har alltid varit förundrad över att det är så få svenskar som nappar på det här. I och med att det är det svenska språket så har du ju liksom koden för den här berättelsen.
1: Journalisten Magnus Londén har en annan teori om varför just svenskan och finskan tillsammans med en viss engelska är de återkommande språken i Boxsagan.
7: Det är på det sättet paradoxalt att både svenskan och finskan är urspråk. Det var ju så han lyckades lösa det eftersom svenska är hans modersmål, men han bodde i Finland så han måste få det att anpassas till både den finska och nordiska mytologin samtidigt.
1: Igenkänningen finns där, då personer från vår egen mytologi också finns i Boxsagan. Men för Juha Javanainen är det snarare något annat som fångat honom.
0: Mua kutsui niin kuin se tarinankerronta, se on varmaan monella ollut se ykkösjuttu, mutta myöskin sitten ne salattu tieto. Että sä koet olevassa mukana jossain, tiedät jotain, mitä välttämättä niin kuin moni muu ei tiedä. Tieto on valtaa ja tieto on niin kuin pääoma ja myöskin semmoinen henkinen voimavara.
1: Historieberättandet är nog själva grejen för många. Men också det där med att känna att du får tillgång till hemlig information. Att du vet något som många andra inte känner till. Kunskap är makt och kapital och en andlig kraft, säger Juha Javanainen.
0: But the stones are huge.
4: Yeah, but are you moving? What?
0: Because all the stones, they're on the corner. You know, not on the, where is this surmakivi. Not there.
1: Juha och Marcus träffas för första gången för den här säsongen. De pratar om hur de ska flytta en grävmaskin till berget där utgrävningarna fortsätter.
0: We need a big machine and we need a driver.
1: Det behövs en stor grävmaskin. För saker

0: saker har förändrats och nya personer har kommit in i bilden.
1: Vi börjar i Sippo där det så kallade Lemminkäinen-stämpel i Gumbostrand har sålts på auktion.
2: Det handlar om två tomter på 19 600 kvadratmeter som tidigare tillhörde Ior Bock och de såldes nu för 260 000 euro.
0: År 2023 säljs marken för omkring 2,8 miljoner kronor. Det finns en ny men mycket hemlighetsfull ägare som tagit jakten på templet till en annan nivå. Ägarens samarbetspartner Heinrich Kusch har under många år letat efter underjordiska tunnlar i sitt hemland Österrike. Utforskningen av Gumbostrand pågår våren 2026. Under vintern har man undersökt tre möjliga ingångar till tunnelsystemet med hjälp av färgglada rökgranater.
3: En ingång gefunden, det heißt, vi har tre ingångar gefunden, alltså i mitt heurigen vinter.
0: De har även använt en värmekamera för att mäta olika temperaturer inuti berget. Målet är att hitta möjliga värmehål. Inspirationen kommer från Bocksagan, där det sägs att det ska finnas ett stort hålrum just här, säger Heinrich Kusch.
3: Vi försöker der Sage, der Bocksaga nachzukommen, denn in der Bocksaga wird ja erwähnt, dass sich dort also ein großer kegelförmiger Hohlraum.
0: Så över 40 år efter att Bocksagan mötte en publik för första gången har berättelsen fått en ny vändning. Värmlänningen Markus Lundqvist är övertygad om att Lemminkäinens tempel kommer att hittas.
4: Det kommer bli otroligt häftigt. Det kommer att påverka hela världen på ett väldigt positivt sätt. Ja, det blir inte i år och det blir nog inte nästa år. Men det kanske kan bli året därpå. Då är jag väldigt hoppfull. Välförtjänt. Finnarna kommer att ha något fint att visa upp och få tillbaka lite cred.
0: Så helt klart lever Ior Bock och framförallt hans arv vidare. Vad skulle Ior Bock själv säga om han såg allt som pågår?
5: Jag skulle tro att han skulle älska det och han skulle inte heller vara förvånad.
0: Magnus Londén igen.
5: Han var aldrig förvånad över om någon blev fascinerad av Bocksagan. Han skulle antagligen tycka att det är konstigt att inte fler av oss är med på Bocksagan och är intresserade av att få fram det där templet. Om han skulle vara förvånad över något skulle han vara förvånad över att det inte har spritt sig ännu mer.
0: Samtidigt har journalisten Magnus Londén gjort grundliga efterforskningar kring både Iors liv och Bocksagan. Och det har visat sig att i princip ingenting stämmer.
5: Ja, min utgångspunkt var att nu ska jag ta den här historien på allvar. Alltså att jag är en nyfiken personlighet, säkert som Ior också. Och jag ville ta reda på kan det här stämma? Och jag var genuint nyfiken på det här. Det finns absolut inga belägg, det finns massa belägg för motsatsen istället.
0: Även studiekompisen Roger Nickanen är skeptisk.
6: Folk börjar tro på sådant. Så det är alldeles tydligt, det är alldeles omöjligt. Och det ska vara kulturens vagga i hela världen. Jag kan inte fatta.
0: Ändå finns intresset för sagan om ett tempel under ett berg öster om Helsingfors fortfarande kvar.
7: Voi olla tämä tarina on pelkkä myytti, mutta voi olla, että tuolla on Lemminkäisen temppeli.
0: Det här kan vara en myt, men Lemminkäinens tempel kanske kommer att hittas, säger Juha Javanainen. Det finns onekligen något som fascinerar med Bocksagan, konstaterar Magnus Londén.
5: Sen kan man alltid tänka, tänk om det är sant. Tänk om allt livets ursprung, allting är just i Sibbo i öster om Helsingfors. Det är en fantastisk version av verkligheten. Vi går så långt tillbaka här i Norden att vi är liksom, man kan glömma alla andra kulturer som har funnits långt före vår. Tänk om allting börjar här. Skulle det inte vara fantastiskt?
0: Du har lyssnat på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel. Programmet gjordes av Julia Vireus. Jag som berättar heter Ramin Färsin. Producent Lotta Hoppo. Manusredaktör Dina Laitila Kjellvemark. Slutmix Magnus Kjellson. Ljudklipp Yle, Petteri Mikkonens YouTube, The Box Saga Podcast, Decoding the Unknown YouTube, BBC. Programmet gjordes under våren 2026. Vill du höra fler avsnitt från Finska Dokumentti? Gilla oss gärna i Sveriges Radios app genom att trycka på hjärtat, så ser du när vi släpper nya program.

0: Här är Ekot. Nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Volvo-chefen Martin Lundstedt.
1: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
2: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
1: Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
2: Christian Levin är vd för Scania.
3: Det måste vara mer lönsamt att köra på el. Och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
2: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
3: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
0: Reporter Anders Jelmin. Värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar nu en gul varning för höga temperaturer i delar av södra Sverige. Katarina Wahlström är meteorolog på SMHI.
4: Det är då väldigt varm luft som rör sig in söderifrån då, som beräknas nå minst 30 grader under de här dagarna.
5: Det är i Blekinge och Kalmar län som temperaturen väntas nå över 30 grader under torsdagen och fredagen. Enligt prognoserna sprider sig sedan värmen upp över landet. Den gula varningen riktar sig framförallt till riskgrupper, säger Katarina Wahlström.
4: De äldre och sjuka och barn och så. Så det gäller ju att försöka hitta sätt att svalka sig.
5: Redan under nästa vecka väntas mer ostadigt väder med lägre temperaturer och regnskurar.
0: Reporter Saga Nyström Holm. Och i Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen, och Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården. En man i 80-årsåldern fälls för en dödsolycka vid Kungliga slottet i Stockholm förra året. Olyckan inträffade på ett övergångsställe. En kvinna omkom och en annan skadades allvarligt. Mannen förnekar brott men döms till villkorlig dom och 140 dagsböter. Det här var Ekot med Peter Petrelius.

0: Här är Ekot. Idag är representanter från Afghanistans talibanregim inbjudna till Bryssel för att möta företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU ska man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare kan återsändas till Afghanistan. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet riskerar att legitimera den brutala talibanregimen.
1: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
2: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim. Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
1: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan, and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
2: Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU. Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
0: Reporter Jakob Hallström. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller. Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginiene, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemuno Ausra på grund av antisemitiska uttalanden från en av partiets ledare. Hon sa i samband med beskedet att den avgående regeringen har gjort mycket för att vara stolt över. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och både barn och djur avråds från att bada där. Stora sjok av cyanobakterier ligger ute till havs och mindre förekomster har rapporterats från flera ställen i Stockholms mellanskärgård. Det var Ekot med Peter Petrelius.

0: Det här är Ekot. Nu ikväll har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hållit tal från Almedalens scen. Hon tog bland annat upp opinionsläget. Oppositionen leder ju klart över Tidöpartierna i mätningarna.
1: Det är tufft nu för högersidan. Men det är i underläge som riktig styrka visar sig. För de svenska herrarna ger ju inte upp efter en förlust i Houston. Nu fokuserar de framåt på nästa match. Vi ska också fokusera framåt.
2: Svenska folket vill ha mer än trygghet på gatan och ordning på bränslepriserna, konstaterade Simona Mohamsson och sa att det behövs ett liberalt parti som vill satsa på skolan, låsa in farliga män, stärka ätstörningsvården och försvara pappamånaderna.
1: För en politik där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka, en politik för dig som vill mer.
2: Hon kräver också att den statliga inkomstskatten ska sänkas senast vid årsskiftet om Tidöpartierna vinner valet.
1: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
2: Simona Mohamsson, som för ett år sedan valdes till ny partiledare vid ett extrainsatt landsmöte just här i Almedalen, varnade i sitt tal för vad som händer om det blir maktskifte och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar tar över uppdraget som finansminister.
1: Höjd skatt på jobb, höjd skatt på sparande, höjd fastighetsskatt.
2: Liberalerna, som enligt opinionsmätningarna inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag, är garanten för en borgerlig regering, lika självklara som katedern i klassrummet, sa Simona Mohamsson.
1: Så, på valdagen, välj storleken L istället för M.
0: Reporter Lova Olsson. Och Ekots politikkommentator Helena Gissén säger så här om Mohamssons tal.
3: Ja, men det var ju ett brandtal för att flit och utbildning ska löna sig då. För en bättre skola, mer frihet i vardagen. Och sen varnade hon ju väldigt mycket för hur mycket fattigare hushållen kommer att bli om de rödgröna vinner. Då blir allt dyrare ungefär. Och sen så var det ju då på slutet här en tydlig vädjan om fler röster. Hon ber uttryckligen om röster både från moderata väljare och från de som överväger Centerpartiet. Med hänvisning då till att Centerpartiet inte får igenom sin politik i det rödgröna laget. Så att hon är garanten då för en regering utan Vänsterpartiet, ungefär så.
0: Även Kristdemokraterna hade sin dag i Almedalen idag. Och Ebba Busch lovade under sitt tal tidigare att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
4: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
5: Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad. Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
0: Reporter här Katarina Helmersson. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg välkomnar förslaget från Kristdemokraterna om att höja barnbidraget och öppnar för samarbete mellan partierna i frågan.
6: Ja, men vi socialdemokrater har ju föreslagit höjda barnbidrag i varenda budget vi har lagt de senaste åren. Så att, det är ju jättevälkommet om Kristdemokraterna vill bryta sig ur Tidösamarbetet och samarbeta om höjda barnbidrag. Men det har ju visat sig att det blir inga höjda barnbidrag med den här regeringen vid makten.
7: De vill höja barnbidraget till 2000 kronor från 1250. Vad säger de om det?
6: Ja, men jag tror att många partier lovar väldigt mycket nu och det måste också i en inbudgetsprocess.
7: Öppnar det här för samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna?
6: Ja, vi skulle gärna samarbeta med Kristdemokraterna och andra partier som vill höja barnbidraget.
0: Reporter Anders Hjelmin. Nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Volvochefen Martin Lundstedt.
8: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
9: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
8: Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
9: Christian Levin är vd för Scania.
10: Det måste vara mer lönsamt att köra på el. Och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
9: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
10: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
0: Reporter Anders Hjelmin. Idag är representanter från Afghanistans talibanregim inbjudna till Bryssel för att möta företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU ska man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare kan återsändas till Afghanistan. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet riskerar att legitimera den brutala talibanregimen.
11: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
12: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim. Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
11: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan, and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
12: Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU. Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
0: Reporter här Jakob Hallerström. Värmen fortsätter i Sydeuropa. I Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen. Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården i Frankrike på grund av hettan. Och värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar nu en gul varning för höga temperaturer i delar av södra Sverige. Katarina Wahlström är meteorolog på SMHI.
13: Det är då väldigt varm luft som rör sig in söderifrån då, som beräknas nå minst 30 grader under de här dagarna.
14: Det är i Blekinge och Kalmar län som temperaturen väntas nå över 30 grader under torsdagen och fredagen. Enligt prognoserna sprider sig sedan värmen upp över landet. Den gula varningen riktar sig framförallt till riskgrupper, säger Katarina Wahlström.
13: De äldre och sjuka och barn och så. Som konsekvens kan ju bli att man blir värmeslag och sådana saker. Så det gäller ju att försöka hitta sätt att svalka sig. Och sen så att dricka ordentligt med vatten.
14: Värmen väntas kulminera i helgen. Redan under nästa vecka väntas mer ostadigt väder med lägre temperaturer och regnskurar.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon passerar över Götaland enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får växlande molnighet från i söder 22 till 27 grader till längst i norr 9 till 14. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petrelius.
15: Här är Radiosporten som inleder med fotboll och en rekordförsäljning. För nu är det klart att landslagsanfallaren Felicia Schröder lämnar BK Häcken och säljs till spanska storklubben Real Madrid. Häcken bekräftar på klubbens hemsida att det är den dyraste försäljningen någonsin inom damfotbollen. Så här säger Felicia Schröder själv om att byta klubb.
16: Jag vill bara tacka alla spelare och ledare och som klubb som har format mig till den jag är idag. Samtidigt känner jag ett bra tillfälle för mig att ta nästa steg i mitt karriär. Och jag känner att denna resan, jag har alltid som mål att bli bättre och växa som spelare. Och jag känner med denna resan så ja, en chans att bli bättre.
15: Felicia Schröder till Häckens hemsida. En försäljning som han landar på över 18 miljoner kronor, då det är det tidigare rekordet. Nu till fotbolls-VM och en till storstjärna som levererat.
17: Och så var han där, Ronaldo! Fy!
18: Ja, för nu har även Cristiano Ronaldo presenterat sig i årets fotbolls-VM. Och i och med 41-åringens första mål mot Uzbekistan skrev han också historia.
17: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal!
19: Ja, Ronaldo mot första stolpen, ett inlägg efter marken och... som alltid de där lägena, målskytt Ronaldo.
18: Portugal och Ronaldo fick utstå en hel del kritik efter poängtappet mot Kongo Kinshasa i premiären. Men mot Uzbekistan kom revanschen för portugiserna som vann med hela 5-0.
15: Berättare Gustav Renkeskog och referenter Jonas Enarsson och Jon Persson. Just nu i VM Sport Extra P4 så går det att höra Englands match mot Ghana. Inga mål efter 10 minuter. Sporten Johan Bengts.

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: Ekot nu. Nu ikväll har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hållit tal från Almedalens scen. Hon tog bland annat upp opinionsläget med oppositionen som leder klart över Tidöpartierna i mätningarna.
1: Det är tufft nu för högersidan. Men det är i underläge som riktig styrka visar sig. För de svenska herrarna ger ju inte upp efter en förlust i Houston. Nu fokuserar de framåt på nästa match. Vi ska också fokusera framåt.
2: Svenska folket vill ha mer än trygghet på gatan och ordning på bränslepriserna, konstaterade Simona Mohamsson och sa att det behövs ett liberalt parti som vill satsa på skolan, låsa in farliga män, stärka ätstörningsvården och försvara pappamånaderna.
1: För en politik där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka, en politik för dig som vill mer.
2: Hon kräver också att den statliga inkomstskatten ska sänkas senast vid årsskiftet om Tidöpartierna vinner valet.
1: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
2: Simona Mohamsson, som för ett år sedan valdes till ny partiledare vid ett extrainsatt landsmöte just här i Almedalen, varnade i sitt tal för vad som händer om det blir maktskifte och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar tar över uppdraget som finansminister.
1: Höjd skatt på jobb, höjd skatt på sparande, höjd fastighetsskatt.
2: Liberalerna, som enligt opinionsmätningarna inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag, är garanten för en borgerlig regering, lika självklara som katedern i klassrummet, sa Simona Mohamsson.
1: Så, på valdagen, välj storleken L istället för M.
0: Reporter Lova Olsson. Och Ekots politikkommentator Helena Gissén säger så här om Mohamssons tal.
3: Ja, men det var ju ett brandtal för att flit och utbildning ska löna sig då. För en bättre skola, mer frihet i vardagen. Och sen varnade hon ju väldigt mycket för hur mycket fattigare hushållen kommer att bli om de rödgröna vinner. Då blir allt dyrare ungefär. Och sen så var det ju då på slutet här en tydlig vädjan om fler röster. Hon ber uttryckligen om röster både från moderata väljare och från de som överväger Centerpartiet. Med hänvisning då till att Centerpartiet inte får igenom sin politik i det rödgröna laget. Så att hon är garanten då för en regering utan Vänsterpartiet, ungefär så.
0: Och med mindre än 3 månader till valdagen uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
4: I dagsläget så har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
5: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
4: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
0: Charlotte von Essen alltså, chef för Säkerhetspolisen. Reporter Simon Andrén. Svenskarna shoppar allt mer på nätet igen. I maj ökade omsättningen i e-handeln med nästan 40% jämfört med samma månad i fjol, enligt Svensk Handels e-handelsindikator. En del av ökningen handlar om fortsatt växande konsumtion från kinesiska onlineplattformar. Det säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.
6: Det är fler som e-handlat än vad vi någonsin har sett i en maj månad sedan 2020. Och det är fler som har köpt för ett högre belopp än vad vi någonsin har sett tidigare. Samtidigt ser vi att man också handlar mer än någonsin från utländska aktörer. Och en stor majoritet av det här är från kinesiska plattformsföretag. Och det här är en utmaning.
7: Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
6: Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får mer pengar i plånboken, det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden hoppas vi.
7: Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
6: Temo de behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företagen.
0: Det säger alltså Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel. Reporter John Pira. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och både barn och djur avråds från att bada där. Stora sjok av cyanobakterier ligger ute till havs och mindre förekomster har rapporterats från flera ställen i Stockholms mellanskärgård. Den snabba uppvärmningen som pågått i flera veckor ökar risken för kraftiga algblomningar. Och vädret. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon passerar över Götaland enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får växande molnighet och längst i norr blir det skurar från i söder 22-27 grader till längst i norr 9-14 grader. Ekot Peter Bredius.

0: chanser. Martinez, han har väl kanske inte haft sin bästa match. Det har inte heller England haft. Det blir 0-0. De ghananska supportrarna här precis bakom oss, Johan, de jublar, de är överlyckliga.
1: Ja, men det förstår jag.
0: Det är en viktig, viktig poäng för Ghana att ta sig vidare. Har chansen, de möter Kroatien i den sista matchen. Det är kryss, det är helt öppet i gruppen. Nu kan ju Kroatien. Är det några som är glada över det här resultatet så är det Kroatien.
1: Ja, självklart är det så. Men ett England som var bleka i egentligen 90 minuter. Man hade 2 minuter på extra tiden och det som var. Då var man ändå så... bra, man skapar en del chanser, men annars fick inte igång det här spelet. Det gick för långsamt och allting. Så det ska bli intressant att läsa engelska tiden.
2: Ska vi bara reda ut vad det är 0-0-matcher? Vi har spelat 46 matcher nu, 42 har bjudit på mål. Men man glömmer i hastigheten kanske, vi hade ju Spanien, Kap Verde 0-0. Ecuador, ja. Curaçao 0-0. Och så Belgien, Iran.
0: Hur kunde jag glömma den?
2: Ja, man glömmer så lätt 0-0-matcher. Men där har vi i alla fall fjärde 0-0-matchen så här långt. 58 matcher återstår i världsmästerskapet. Men Johan...
0: Rätt ska vara rätt.
2: Ja, och nu blev det det. Blekt i Boston. Tack. Helt enkelt då. Den blöta tillställningen slutar 0-0. Det tände ju till lite grann här i slutet, men annars en rätt tråkig tillställning. Johan, varför blir det så här i den här matchen?
1: Först och främst måste man lyfta på hatten och säga att Ghana gör en fläckfri match defensivt. De stod verkligen samman som ett lag och oavsett om bollarna kom från vänster eller höger eller framför eller bakom backlinjen så var man där. Man hade en målvakt som gjorde sig stor i sitt mål och i sitt straffområde. Och ett England som inte kom upp i ett... De hittade inte, de trodde att de skulle hitta in i ytor, men det var stängt där på de ytorna de ville hitta.
2: Men är det framförallt Ghana som försvarar sig till 0-0 eller är det England som är bleka framåt, tycker jag?
1: En mix av det båda. Det är ju också att Ghana gör England väldigt bleka för de gör en bra match. Men självklart så engelska spelarna ska kunna också luckra upp ett lag som Ghana även om de gör en bra match.
2: Vad ger ni för slutbetyg då? Det var en blöt tillställning för er. Men hur var Boston Stadium och England-Ghana utifrån de yttre förutsättningarna?
0: Alltså, den här arenan är ju på många, många sätt fantastisk. Den är ju helt öppen, det finns inget tak. Man har så högt som vi sitter enorm utsikt över de massachusettska, kan heta så, skogarna runt omkring. Det är fantastiska storbildsskärmar. Det är den vackra fyren att titta på. Så allting runt omkring får jättebra betyg. Vädret får sådär betyg. Jag menar, lite regn, det klarar man väl ändå av. Men jag tycker, precis som Johan, att det var en väldigt blek tillställning. Och jag kan tänka mig att de engelska supporterna tycker att det var en ännu blekare tillställning. Det är kul då att titta på de ghananska supporterna som firar detta oerhört. En jätteviktig poäng för dem inför avgörandet mot Kroatien. Det är ju 4 poäng till båda de här gängen nu. Och så möts ju Kroatien och Panama senare.
2: Ja, helt öppet i gruppen. Tack så länge, Andreas Mats och Johan Elmander. Vi ska strax höra inför Panama mot Kroatien, de båda lagen som förlorade i den första omgången. De möts ju nu med avspark klockan 1. Tidigare kväll däremot en målfest när Portugal slog Uzbekistan.
3: Det och utmanar en mot en, vänder bort försvarande uzbekiska spelare, släpper bollen snett inåt bakåt.
4: 5 i straffområdet.
3: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal och så var han där! Ronaldo!
5: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
6: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
7: Det var en semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
6: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen. Efter premiären fick Ronaldo mycket kritik för att ha spelat för själviskt, men efter matchen mot Uzbekistan lyfte Ronaldo fram laginsatsen.
7: Muito feliz. Mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos.
6: Jag är väldigt glad, men det viktigaste är laginsatsen och självförtroendet vi visade. Vi fick mycket kritik under veckan och det räknade vi med, men laget jobbade på bra. Vi har höjt oss rejält och om jag ska prata om mig själv så är det alltid fint att slå rekord. Portugal avslutar gruppspelet mot Colombia natten till söndag. Kanske blir uppladdningen till den matchen nu lite lugnare för Ronaldo.
2: David Nyström, reporter. 5-0 alltså för Portugal mot Uzbekistan. 0-0 England mot Ghana. Där har ni kvällens två första VM-resultat. Med avspark om 55 minuter som en del i Vaken i P3 och P4. Ja, då får ni höra Panama mot Kroatien. Vi ska strax höra Christian Olsson och Jon Persson inför den matchen. Men närmast Leif Näslund redo med Ekot.
4: I Tyskland har tågtrafiken lamslagits efter ett rikstäckande IT-problem. Alla tåg står för närvarande stilla på stationerna på grund av att kommunikationssystemet inte fungerar, meddelar operatören Deutsche Bahn. Vad felet beror på är ännu okänt och resenärer bör därför räkna med inställda tåg och kraftiga förseningar. Madrids näst högsta skyskrapa fick idag evakuerats efter en explosion som utlöste en brand inuti byggnaden, rapporterar El País. Flera brandmän sändes till platsen för att släcka lågorna på den 248 meter höga byggnadens 25:e våning. Ingen person uppges vara allvarligt skadad och det är ännu oklart vad som orsakade explosionen. Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg är död. Det meddelade familjen i förmiddags. Staffan Westerberg är bland annat känd från det uppmärksammade barnprogrammet Vilse i pannkakan från 1975.
8: Westerberg är kanske främst känd för tv-programmen Lillstrumpa och Syster Yster och Vilse i pannkakan från 1975.
9: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
8: Under sin över 60 år långa karriär gjorde Staffan Westerberg också avtryck inom teatern, bland annat med sitt arbete med Brunnsgatan 4 i Stockholm, där han arbetade nära poeten Kristina Lugn.
10: Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
4: Staffan Westerberg blev 92 år. Reporter här var Mina Banaisa från Kulturnytt.
2: VM Sport Extra tar oss nu direkt över till USA igen. Det är matchdags. Panama mot Kroatien. Vi avspelar klockan 1. Ni får matchen i Vaken i P3 P4. Christian Olsson och Jon Persson. Det här är ju samma grupp som England mot Ghana. En grupp som känns helt öppen nu efter att England Ghana slutat 0-0. Och nu möts alltså de två lagen som förlorade i den första omgången.
11: Och det betyder ju att den här matchen är enastående oerhört viktig när det gäller Panama och Kroatiens fortsatta VM-öden ju.
12: Ja, men så blir det ju i och med det. Sen kan vi ju såklart spekulera om den tredje omgången, men låt oss inte vara där riktigt ännu.
11: Nej, Kroatien tog brons i senaste VM och silver näst senast i VM 2018. Då i VM 2018 så var Panama, eller Panama, vi kommer att använda båda uttalen under natten i det som vi kommer att kalla Panama-kanalen. Ja. Faktiskt. Då var de med för första gången i fotbolls-VM. Då förlorade de alla tre matcher i gruppspelet och åkte hem. De förlorade också premiären synnerligen knappt mot Ghana som är en svårfjällad figur i detta VM. De har ännu inte tagit en VM-poäng. Tänker du att de kan göra det mot Kroatien?
12: Men alltså jag ser ju inte att den är omöjlig i alla fall. Jag tror nog ändå att alltså Kroatien med den erfarenheten och den kulturen som finns där självklart kanske får gälla som favorit. Men jag imponerades av att som Ghana som ändå som vi ser idag också mot England är ett minst sagt svårspelat lag och komma därifrån. Förlust är alltid en förlust. Men ändå liksom med skammen i behåll sådär. Så att Panama blir intressanta att följa.
11: Och dessutom en väldigt bitter förlust eftersom målet, de förlorar med 1-0 och det kom i tredje eller fjärde tilläggsminuten.
12: Ja, nej, precis. Så att mycket talar för dem här. Och det är ju såklart sådär att har man aldrig varit mästerskap och åker till sitt första så är allt väldigt nytt. Och sen när man är med andra gången så finns det kanske lite erfarenhet i alla fall och någonting att bygga vidare på här. Men det här är en ganska svår grupp också som de har landat i, måste man säga. Så skulle de ta sig vidare vore ju inget annat än en bragd.
11: De är 34 på FIFAs världsranking. Panama. Sverige är på 38:e plats.
12: Ja,
11: kan
12: precis.
11: Vara värt att ha med sig. De möter nu Kroatien som är 11 och väl är klara favoriter att vinna matchen ändå.
12: Ja, men det är de ju. Sen är FIFA-ranking. Man ger ju i alla fall ett hum om var de är någonstans. Och visst, Kroatien någonstans där runt topp 10, alltså 11 då, i och med det. Men säg att man kanske är i alla fall 10-15 om vi skulle titta på det utan poäng och så vidare. Men den är, det är ju såklart att det är en tuff motståndare. Och ett Kroatien som kommer med förväntningar på sig inför den här matchen.
11: De förlorade med 4-2 mot England i den första matchen. Bitvis helt utspelade inledningsvis i andra halvlek framförallt. Hade 2-2 i paus. Var du besviken på dem, eller?
12: Nej, men jag tror inte man ska vara besviken. För att jag tror att alltså man kommer tillbaka i den matchen den första och sen orkar man inte riktigt hela vägen fram. Och det är klart att det finns liksom detaljer som man absolut hade kunnat göra bättre och kanske framförallt få stopp på England. Släpper man 4 mål, men då tar man inga poäng i ett mästerskap. Så kanske lite besviken då på försvarsspelet och hur man hanterar det, ska jag säga. Mm. Kane och company. Men den här lilla nationen klarar sig bra gång på gång. Jag är säker på att man kommer trockla sig vidare här också.
11: Apropå hantera, spännande ska det bli att se hur man hanterar Luka Modric. Den evige spelfördelaren som syntes lite trög byttes ut tidigt i andra halvlek mot England.
12: Ja, nej, men precis. Och det är ju frågan. Vi tittar alltid på de här som har passerat de 40 och funderar när ska det ta slut då? När ska de bli seger? Alltså, Modric har ju varit på så enormt hög nivå så otroligt länge också. Så att, det vore väl kanske inte konstigt. Å andra sidan så vill jag inte säga det efter en match. Liksom, sådär. Så att, låt oss inte döma ut honom ännu.
11: Panama och Kroatien ska mötas i Toronto, i den kanadensiska storstaden på Toronto Stadium. Matchen börjar om 49 minuter. Ni är hjärtligt välkomna.
2: Ja, men tack. Christian Olsson, Jon Persson med matchen direkt här i P4 under natten. Vi bär med oss Portugal-Uzbekistan. 5-0-seger för Portugal. Cristiano Ronaldo gjorde sina två första VM-mål. England-Ghana slutade 0-0 och noterbart där avslutningsvis. Ghana har ju en förbundskapten från Portugal. England har sin förbundskapten från Tyskland. Och de är inte ensamma om den här trenden.
13: Fler än hälften av lagen i fotbolls-VM tränas av en utländsk förbundskapten. Och den största exportnationen på just den positionen, det är Argentina.
11: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll.
13: Ja, det brukar sägas att alla vill göra som världsmästarna gör och det märks i årets VM. Förutom Argentina så har USA, Uruguay, Colombia, Ecuador och Paraguay argentinska förbundskaptener.
11: Argentina! Argentina!
13: Men tittar man bakåt i historien så finns det ett tydligt mönster. Inget landslag med en utländsk förbundskapten har någonsin vunnit ett fotbolls-VM. Om den trenden håller i sig och man väljer att tro den statistiken, då kan vi redan nu stryka 26 nationer. Däribland Portugal, Brasilien och England, alla med utländsk tränare. Och så Sverige förstås, som leds av engelsmannen Graham Potter. Eller blir 2026 året då en utländsk förbundskapten för första gången vinner världsmästerskapet?

0: ABBA med Lay All Your Love On Me, sist ut musikaliskt i VM-sport extra den här tisdag kvällen som har gått över till onsdag. I redaktionen tekniker Tim Kellerman, Erland von Heine, digitala och sociala redaktörer under kvällen Charlie Andersson Lidberg, Astrid Einarsson, Rasmus Tynander och Gustav Ränkeskog. I redaktionen också ikväll Jenny Pettersson, David Nyström, och här i studion har sällskapet varit Johan Bengts och Martin Marlo. Men gå nu ingenstans. Om 45 minuter, ja, då är vi tillbaka. Som en del i Vaken i P3 P4 så får ni Panama mot Kroatien. Kristian Olsson och Jon Persson redo med senaste nytt ifrån fotbollsvärlden. Hej så länge!
1: Vi är redo här att sända radio fram till klockan 05:35. Vi kommer ha lite fotboll här om senare den timmen vid klockan 1, så kommer vi ha med oss Radiosporten. Jag ställde ju frågan till dig liksom om det här med sömnen. Du berättade ju för mig här innan att du sov typ 3 timmar här inför sändningen.
2: Ja, det är inte vanligt att jag sover så lite.
1: Nej, men i vanliga fall, du brukar ju sova typ 6 timmar när du har jobbvecka. Inte brukar du sova mer än det?
2: Inte mer, alltså 5 kanske. Mm, alltså när det, men annars så kan jag sova 8. Mm. Alltså en natt. Om jag sover på natten, dag, ja, då kan jag sova 8-9 till och med. Om jag får chansen.
1: Mm. Och då ställer jag frågan, liksom, hur mycket sover du och hur har liksom, den förändrats genom åren? Och det var ganska intressant faktiskt. För Susanna skriver så här, 6-8 timmar per natt, men jag har inte varit utsövd sedan min olycka 2009 där jag fick kronisk hjärntrötthet och några smärtsjukdomar. Somnar ofta fort och sen vaknar jag strax före klockan eller när den ringer. Jag saknar att inte vara hjärntrött konstant. Mm. Det verkar så himla jobbigt att ha en sån åkomma. Och just också att det påverkar allting, även sömnen.
2: Också när just man har något som påverkar sömnen så blir man lite, jag har själv haft det. Alltså att man kan bli lite paranoid och då blir det nästan kört. För att sömn hamnar ju om att varva ner.
1: Mm.
2: Alltså förstår jag, menar psykiskt, blir man störd i det så blir det väldigt svårt att varva ner om man sitter och är rädd för att inte kunna somna.
1: Jag har ganska intressanta meddelanden som kommit in här nu. Patricia skriver, jag sover inte en hel natt, jag vaknar alltid vid 4. Har jag tur somnar jag om, men med er i öronen så härdar man ut. Oh, det var gulligt. Jenny skriver att hon sover 4-5 timmar per natt, alldeles för lite men det funkar. Och sen har vi Sören som skriver, jag sover 2 timmar och sen är jag vaken 2-3 timmar och sen sover jag mellan 30 minuter till en timme. Det är min dygnsvila.
2: Mm.
1: Och så har det varit sen jag blev vuxen. Som tonåring sover jag 12-16 timmar per dygn. Men han är ju inne på det här som du längtar efter inför din pension som kommer om 20 år. Något sånt där.
2: 25 tack år. Tack så mycket. Dra inte av.
1: Nej, men jag tänkte att ville ge dig en tidig pension.
2: Ja, tack.
1: Du kommer vara så tät när du är 60 att du kan gå över förtidspension.
2: Ja, okej. Okay, kul. Vet du, ja, det är min dröm, ja, att äta en second breakfast.
1: Jag kan ju inte sova middag. Utan jag måste ju sova när jag sover och sen är det bara kört. Men någon gång händer det ju, och det är alltså någon gång per år, så kanske 3 gånger, och då är det alltid under semester eller långledighet.
2: Mm.
1: När alla i min familj är lediga och trötta samtidigt, så att vi liksom sätter oss på soffan och så bara somnar samtidigt. Nej, men jag, min sambo och min hund.
2: Aha, ja.
1: Då när man vaknar efter en halvtimme, en timme, och har gjort det där, sover typ mellan 15 och 16. Det finns ju ingenting
2: värre.
1: Det är så underbart att vakna upp efter det där. Jag älskar den känslan, och jag kan, när jag hör folk som sover middag, så är det den känslan som jag vill åt. Alltså jag vet precis hur det känns, jag känner att jag bara älskar det. Och om det är någonting som kommer när man är 65 plus och går i pension, ja, då längtar jag efter det.
2: Jag är en sån där som alla de här sömnforskarna ger exempel på, att alltså sover jag mer än en kvart, så vaknar jag mig överkörd. Alltså jag förstörs ju helt, alltså jag blir... Dels är jag jättetrött hela kvällen.
1: Mm.
2: Om jag sover mer än en kvart. Alltså hamnar i djup sömn typ. Mm. Och sen så kan jag inte somna på kvällen och sen blir allt fucked up. Så jag får typ inte sova på dagen för mig själv.
1: Mm.
2: För jag har ingen karaktär att gå upp efter en kvart.
1: Och så tar det ganska lång tid för det sen att återhämta det, att komma tillbaka till vaken tillstånd.
2: Ja, och speciellt nu när man jobbar natt, för då tror kroppen att jag ska gå på natt.
1: Mm.
2: Och så att jag försöker att inte sova på dagen alls. Det kan jag inte heller.
1: Nej.
2: För att det är barn och katter som skriker.
1: Mm. Ja, intressant i alla fall. Tack så mycket alla ni som hör av er.
2: Fortsätt
1: så där lite spontant till vaken snabel av sverigesradio.se. Bo Kaspers orkester nu, Tonårsland.

0: Du vaken med Peter, Lisa i P3 och P4.
1: Vi pratar lite VM nu då, nu när vi har sportkanalen med oss, P4.
0: Ja, det är så väl dags för det, att vi också att visar lite hur man pratar om en sån sak.
1: Sport, det här, för jag tänker, men då ur ett musikperspektiv. För Die Die har ju tagit över alltså allt. Sociala medier, Shakira gör igen. Nu tillsammans med Burna Boy, eller hur? Mm. 4 gånger har hon varit med i VM. Det är väldigt mycket också snack om att hon har varit med flera gånger, hennes ex-man som då är fotbollsspelare, ja, som har varit med 3 gånger i VM. Mm. Så hon har varit med mer.
0: Fler gånger än han.
1: Yes. Waka Waka blev ju stor, jättestor. Die Die tycker jag har blivit större nästan. För den dansen är överallt. Alla ska göra den dansen. Har du sett den?
0: Nej.
1: Alltså den är överallt. Alla gör den här dansen som jag hör till den här låten.
0: Jag har inte sett den.
1: Ska vi göra den?
0: Ja.
1: Ska vi träna och göra den typ på fredag?
0: Ja, absolut.
1: Gud vad det kommer bli en sån Jerusalema, alla som står på typ matbutiker och är 50 plus och dansar till en låt.
0: Är det så?
1: Kommer du ihåg när alla skulle göra Jerusalema? Nej?
0: Alltså de här sakerna verkar gå
1: rakt över ditt huvud.
0: Ja.
1: Men det är säkert över flers huvud då, så det är väl bra att jag berättar att den här dansen finns i alla fall överallt. Mm. Och den här låten är ju verkligen bra.
0: Vadå, överallt? Vad menar du med det? Liksom, ser du det på stan eller vad då?
1: Nej, om du öppnar ett internet
0: okay,
1: där det finns folk som interagerar, så är var tredje video den här dansen den här veckan.
0: Ja, men sånt pysslar ju inte med.
1: Nej, men nej. För att du, och då ska ni veta att det är inte för att han tycker att det är intellektuellt fördummande utan han kollar på Love Island och sånt. Men Let's Go då, alltså Die Die som betyder Let's Go, det är ju då Die Die, italienska, kom igen, Igo, japanska, framåt, också liksom deras Let's Go, Dale, spanska, Gere, alltså kom igen, Ale, fortsätt, Ale. Och sen Let's Go, alltså, kom, nu kör vi.
0: Så smart.
1: Ja, och då tänkte jag så här, hade det inte varit kul med något svenskt? Ska vi lyssna först på hur låter mina Shakira sjunger det?
2: Kom igen, bryt mig i.
1: Hörde du?
0: Vad var det där för nu?
1: Det var lite
0: människa som det var bröt in.
1: Jo, för att jag har gjort en liten
0: remix.
1: Ja. Nu är den svenska med också.
0: Ja.
1: Kom igen nu, för vi har ju inget alltså Die Die igår. Vi har inget catchy.
0: Nej.
1: Alltså hur skulle du säga Let's Go på svenska?
0: Kort. Kom igen.
1: Kom igen.
0: Kom igen.
1: Ja, kom igen.
2: Nu kör vi. Kom igen, nu kör vi.
1: Och du vet inte vem, du hörde inte vem det här var.
0: Nej.
1: Ska vi ta och lyssna igen?
2: Kom igen, Britt-Marie, kör för fan.
0: Britt-Marie?
1: Du känner inte.
0: Nej.
1: Du känner
0: flyger
1: inte
0: mig över huvudet.
1: Det är ett jättekänt klipp också, ett av internets första, när det var så här Vimmel-TV, som de var ute i typ Jönköping eller Linköping eller någonstans. Jag tror det är Jönköping. Mm. Så träffade de en ganska brusad, glad ung man, som då vill hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
1: Och det här är ju vårt Die Die.
0: Britt-Marie.
1: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan, säger ju folk när det ska vara Let's Go-stämning. Har du inte hört det?
0: Nej!
1: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan, säger vi till varandra. Du
0: alltså,
1: tycker inte det?
0: Alltså, säger man det? Använder man namnet Britt-Marie?
1: Ja.
0: Jaha. Jag har också flugit med
1: huvudet. Men nu vet du om någon säger det. Det är liksom som att Shakira säger Die Die igår. Mm.
0: Alltså, så när någon har sagt det till mig har jag liksom, vad fan är Britt-Marie?
1: Vem är Britt-Marie? Ja. Så att nu är svenskarna representerade i låten. Jag tycker vi ska höra 2 till versioner där jag då gjort liten remix av det här.
2: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
1: Det sitter. Och sen nästa version är också bra.
2: Kom igen nu, Britt-Marie.
1: Så nu har vi det.
0: Kom igen nu, Britt-Marie.
1: Om någon vill göra liksom en till VM-låt, då kanske man måste fråga upphovsmannen bakom.
0: Eller så skriver man en helt ny, med Britt-Marie.
1: Med morsan i Linköping.
0: Man får ju vara här med honom. Kom igen nu, Britt-Marie.
1: Här är Nilly Östgötska då.
0: Kom igen nu, Britt-Marie. Nu kör vi.
1: Nej, ja.
0: Nu kör vi.
1: Kör för fan.
0: Nu kör vi för fan. Britt-Marie.
1: Ja, sprid Britt-Marie till Mexiko nu.

0: This is the life med Amy McDonald här i Vake med Peter Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Det är mycket som händer. Vi håller på att förbereda lite fotboll här under den här låten. Så kommer du här med en uppdatering. Det ser vi verkligen fram emot. Det ska handla om fotboll, men inte fotbolls-VM.
1: Nej, precis. För ovanlighetens skull får man väl ändå säga under de här veckorna som VM pågår. För det har skrivits fotbollshistoria ikväll när den svenska supertalangen 19-åriga Felicia Schröder har skrivit på för den spanska storklubben Real Madrid. Den här övergången så beskrivs av hennes nuvarande klubb BK Häcken som historisk och den dyraste i damfotbollens historia. Vi vet inte exakt vad den här övergångssumman egentligen då landade på, det är fortfarande hemligt. Men ja, alltså då var Real Madrid har varit villiga att betala för att Schröder ska komma till dem istället. Så, men enligt källor till SVT Sport så rör det sig om över 15 miljoner kronor och det ska alltså vara ett rekord inom damfotbollen. Radiosportens expert Johan Elmander så fick frågan i Studio 1 kväll här om varför hon blir den dyraste spelaren någonsin och då svarade han så här.
2: Jättetalang är en utav sakerna och att hon är en målskytt. Ofta så är det ju forwards som brukar gå för lite mer pengar för de är där för att de ska göra målen och det är ju det. Hon är inköpt till Real Madrid så det kommer ju också med en press gör det ju men jag tror att hon kommer klara av det.
1: Jag värvad av Real Madrid för att stärka upp offensiven och framförallt för att göra mål. Det kommer alltså vara hennes uppdrag och enligt Elmander så tyder ju den här stora summan på att klubben verkligen vill ha henne och att det är ett kvitto på att hon har gjort det bra i Häcken tidigare och det måste man väl ändå säga att hon faktiskt har gjort för förra säsongen så vann hon skytteligan i damallsvenskan. Hon nätade totalt 30 gånger samtidigt så vann hon också SM-guld med Häcken då och blev utsedd till årets mest värdefulla spelare. Så när BK Häcken också presenterade den här nyheten så beskrev deras fotbollschef det som att den här övergången också kommer att stärka damfotbollen. Och Radiosportens Johan Elmander, han håller med.
2: Ja, men det är klart att vi får göra det. Det är ju jätteroligt att priserna börjar gå upp för damfotbollsspelare också. Att man går för större summor och ett intresse som har ökat jättemycket de senaste åren. Så att det är klart att det ringar på vattnet. Så det betyder mycket för svensk fotboll. Även om vi tappar en väldigt sevärd spelare ifrån damallsvenskan.
1: Så nu får vi väl se då om hur det går för Felicia Schröder och hennes äventyr i Spanien. Flyttlasset kommer gå här någon gång under sommaren och till SVT Sport så säger Felicia själv att hon redan har börjat plugga spanska.
0: Ja. Härligt. Det
3: kan vara bra. Annars att man inte gör som jag och säger Real Madrid när man ska prata sport och inte är så duktig på sport.
0: Ja.
3: En gång sa jag också Forza Milan för att jag trodde att de hette så. Men de heter ju bara Milan, va? AC Milan kanske till och med.
1: Det stämmer bra.
3: Men jag sa alltså laget Forza Milan. För att jag hade hört det så mycket.
0: Mm.
3: Men det är ju typ Heja Milan.
0: Men du är bra på det. Du är ändå bra på det du gör.
3: Jag lär mig.
0: Och din inlärningskurva går ju liksom spikrakt uppåt.
3: Den började ju från noll.
0: Men det ska bli väldigt spännande, Elias, att få följa och få höra sen när de släpper lite detaljer kring vad hon verkligen har fått betalt. Alltså, de har betalat för henne vad hon ska tjäna på det här själv.
1: Verkligen.
3: The real.
0: I real.
3: I real Madrid.
0: Yeah. Nu The Rolling Stones in the Stars.

0: mycket sover du och hur har det förändrats? Så Rut skriver till oss nu: hej guys, jag sover 9-10 timmar varje natt om ingen väcker mig. Alltså det här låter ju så skönt. I'm like in a coma, skriver hon. Men det händer verkligen sällan att jag blir väckt av mina hundar. Ja, 6-7 timmar sömn brukar jag få då när hon blir väckt.
1: Också, först tänkte jag så här, men hur går det ihop? Eftersom du är vaken nu, men så kan jag på att Rut bor ju på andra sidan Atlanten.
0: I San Diego.
1: Så det är dagtid för henne nu. Mm.
0: Hon har fotbolls-VMs tid just nu.
1: Jag blev lite irriterad idag, apropå det här med... För många skriver ju hur mycket de sover, att de inte kan sova och vad de gör för att somna i den här tråden på Facebook som jag slängt ut. Och jag var inne på Sveriges Radios hemsida idag, bara spontant scrollade runt där. Och så var det så här en länk typ, som var så här: när du inte kan sova. Alltså Sveriges Radios tips på vad man kan lyssna på när man inte kan sova.
0: Mm.
1: Hallå? Hallå, hej? Vi, hallå, är det Sveriges Radio? Vi vaken med Peter och P4. Kunde varit ett tips, för vi sände live på natten.
0: Ja, alla nätter.
1: Alla kan vara med oss då, trodde jag.
0: 7 dagar i veckan.
1: Jag bara, oj, om klickar in här, då kommer man en bild på mig och Peter.
0: Ja, det är därför du klickade.
1: Typ.
0: Du tänkte, du gjorde redo att vara stolt.
1: Jag var lite så, oj vad kul att de har liksom, vet du vad det var? Vet du vad det var? Ska berätta om tipsen som är ligger
0: vågar
1: på sidan.
0: Jag vet inte vem vi vet. Spännande, blir ledsen och arg jag också.
1: Spännande berättelser i nattens mörker. Okej, okay, då är det alltså olika dokumentärer från P1, P3 och så vidare. Till exempel en ny, som vi kan tipsa om faktiskt, en ny P3-dokumentär som kommer om seriemördaren på grisfarmen som kommer den 26 juni.
0: Obehagligt.
1: Men att lyssna på den när man ska sova, är det verkligen...
0: Nej, alltså det hade jag aldrig sett på natten.
1: P3 Dystopia. Det ofrias land, USA:s demokratiska kris, vill man inte ligga och lyssna på.
0: Nej. Alltså bara jag hör signaturen till Petri Dystopia så blir jag rädd.
1: Alltså också något som jag blir rädd av, när kronofogden knackar på P1-dokumentär.
0: Om man sen bra lyckas tips. Somna, då får man ju ångest. För det är ju något som man absolut inte vill ska hända en själv.
1: Men jag förstår inte bara så här, här är era tips. God natt då, sov så gott. Lyssna på den här seriemördaren på grisfarmen, sov så gott. Godnatt, puss puss från Sveriges Radio. Puss puss. Nej. Lyssna på oss. Vi vaggar in er i sådana fall.

0: VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Hurricane med New Kid här bakom med Peter och Lisa. Lisa, jag har panik.
1: Panik. Jag med.
0: Min granne på landet har köpt en pool.
1: Okej.
0: Okay. Vet varför?
1: För att den vill bada. Ja. Eller jag förstår inte frågan.
0: Vi bor ju väldigt nära vattnet. Är det algblomning i vår vik?
1: Aha.
0: Badförbud. Så det första jag möts av när jag kör in på vår lilla gata är att hon berättar, titta, jag har skaffat pool sedan jag var här för 4 veckor sedan. Vi har ju inte varit där på flera veckor.
1: Ja, men hur fort skaffar man en
0: pool?
1: Men
0: det är nog en sån här pool hon kan plocka ner på vintern.
1: Vadå, så när
0: den
1: det
0: är jättestor, men den liksom ligger lite ovan mark.
1: Mm, ja. Mm.
0: Men, hon kan vuxna kan bada i den, man kan simma i den, den är skitstor bara.
1: Hon började se lite grönt på vattnet och sen
0: nej, men alltså,
1: klickade hon hem den direkt.
0: Kommunen hade gått ut och liksom bad... liksom flaggat och de hade satt upp såna här mätare och grejer och visat det här okänligt vatten.
1: Stefan, hold my beer. Och sen bara så klickade hon hem sin sån direkt.
0: Typ så.
1: Kul.
0: Kul för henne, men inte kul för mig.
1: Varför då?
0: För att jag fick ju liksom, jag tänkte att jag skulle åka till landet och få mitt första bad så här inför midsommar.
1: Hur kan du bada hos henne?
0: Ja, men inte i en... ja.
1: Jo,
0: ja, det hade jag kunnat, eller hur? Men nu blev jag inte inbjuden. Jag är inte den som liksom, hej, kan jag få doppa mig?
1: Alltså, du kan ju bara sitta där när hon kommer
0: vi
1: hem.
0: Vi är inte där i vår relation just nu.
1: Nej.
0: Och efter 3 dagar på landet, då kom dock min modiga kompis Ylva. Och drog med oss för ett dopp med orden, ni behöver inte bada med öppen mun. Och jag tyckte som att, men det är klart att vi inte behöver. Vi badar. Och det vi gjorde, och som vi badade. Så vi badade... på midsommardagen, vi badade på söndagen och på måndag, vi badade igår. Du vet, vi har verkligen badat.
1: Ska man det?
0: Nej.
1: Nej, för
0: nu kommer
1: att...
0: en varning från myndigheterna. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier. Alltså hade hon sagt det är cyanobakterier i vår vik alltså, och inte använt glosan alger, då hade jag ju inte badat, även hur tuff Ylva än må vara. Är du med? Men när man läser om det här, cyanobakterier, då fattar man ju hur äckligt det är. Hör du inte hur äckligt det låter?
1: Vad,
0: men jätteäckligt.
1: Vad kan hända
0: alltså, det kan, tydligen ligger ett stora sjok av cyanobakterier ute till havs. Och runt i Östersjön ligger det på olika ställen och sådär. Och även i Stockholms mellanskärgård och sådär. Det är inte bra alls. Kan orsaka magproblem, feber och muskelsmärtor om man får den om man får i sig det. Och den som badar till exempel där algblomning förekommer och får en kallsup, då rekommenderar man att ringa till giftinformationscentralen.
1: Jag blir väldigt nervös, orolig för dig nu. För att jag vet ju att även om du kanske inte badar med öppen mun så är du väldigt sällan tyst.
0: Och då har jag varit tystare än vanligt nu, eller?
1: Nej, jag bara menar, om du pratar med att du badar så...
0: Och sen var jag så här...
1: och så skvätter in där i munnen på dig. Du skrattar ju också väldigt mycket när du är med kompisar.
0: Ja.
1: Har du fått i dig det här skiten nu?
0: Alltså, jag vet inte. Men det kliar faktiskt lite på armarna.
1: Jag tycker inte du... Jag tycker du blir kompis... Jag tycker Ylva... radera hennes nummer och så tar du upp och blir kompis med grannen.
0: Och faktiskt sagt det även när vi badade här i Årstaviken. Äsch, vi får lite klåda, men vad gör det? Det är bara duscha efteråt.
1: Nej, men hon har ju rätt.

0: Erase and Rewind med The Cardigans i Vaken med Peter och Lisa.
1: Gunnar skriver in.
0: Jag sa, vad vill han?
1: Han skriver så här, det var hockeygunnar här. Ni vet han som är vår hockeyreporter. Alltså Frida och Roberts då. Men vår, säger jag. Han är väl vår också. Mm. Men han har inte varit med oss bara. Han är ute i Linköpingsnatten. Kom igen nu, Britt, med käppet. Ja. Och tjänar in sitt levebröd. Härligt att ni håller koll på fotbolls-VM, Peter och Lisa. Men apropå Real Madrid, som Lisa uttalade hos, så vill jag minnas att du i vintras sa, mitt nyårslöfte inför 2026 är att bli mer sportintresserad.
0: Ja.
1: Med vinter-OS och fotbolls-VM så blir det perfekt. Och
0: du har ju haft det som mål.
1: Ja, 2026 är inte klart än.
0: Nej.
1: Men han skriver, hur går det med det nyfödda idrottsintresset i år, eller passar det ju utmärkt eftersom att Sirius håller på att ta sitt första allsvenska guld i år. Och det var ju faktiskt det jag sa för några veckor sedan, att jag är jättesportintresserad.
0: Att du helt plötsligt blev sportintresserad på ärligt, alltså du blev det ju på riktigt. Det var ju inte bara att du liksom försökte liksom hålla upp en fasad.
1: Så här är det. Jag har väldigt svårt att bara välja ett lag så här. Manchester United gillar jag för att jag gillar dem. Utan jag måste bottna i det. Jag kan inte, andra tycker jag känns konstigt att man bara väljer ett. Jag förstår inte det.
0: Nej.
1: Men däremot,
0: det är inte
1: när det
0: din
1: är,
0: grej.
1: Nej, men när det är Sverige.
0: Ja, då jäklar.
1: Då brinner mitt, då bultar mitt hjärta. Och när det är Uppsala, då bultar mitt hjärta. Så då är jag superengagerad. Så jag tycker att det går bra.
0: Det tycker jag också. Jag tycker du har flera gånger faktiskt tagit upp en liten boll från nyhetsflödet och berättat om den.
1: Bästa sättet att somna, skriver Gunnar, är att tänka på alla gånger i livet man har haft otur i kärlek. Varför frågade jag aldrig chans på Therese i sjunde klass? So what om hon hade svarat nej? Och sen somnar man, puff, och sover i 8 timmar.
0: Vilken bra grej.
1: Underbart.
0: Han hade så insomning att tänka på gamla flörtar han inte flörtat med.
1: Alltså istället för lamm som hoppar och försvinner.
0: Ja, räknar han tjejer som han har liksom...
1: Som hoppar över hindret och försvinner ut över horisonten. Therese, Ann-Sofie.
0: Så tankeexperiment som ska ju vara uttröttande, att man,
1: jättebra,
0: varannan som man har fått ihop det med och varannan som man ville ha ihop det med inte fick ihop det med.
1: Ja, Gunnar, du skulle gjort som jag. Du vet de här fråga chanslapparna. Jag skrev ju bara, jag skrev inte ja, nej, kanske. Jag hade bara ja som öppnat ut när jag var 7. Inte det? Iconic.
0: Ja, men du är ju iconic. Du känns ju som en tjej med självförtroende.
1: De var tvungna att, vissa killar var tvungna att skriva dit en egen nej. Hitta en penna, du vet. Ja. Och skriva nej själv.
0: Du, det är ju faktiskt fotboll nu här strax. Vi kommer få det i både Peter och P4 med hjälp av Christian Olsson från Radiosporten och den före detta lagkaptenen, försvarsspelen och numera också expertkommentatorn Jon Persson ska vara med oss.
1: Kul.
0: Och de är med oss från USA. Den här matchen vi ska få följa nu med hjälp av dem, det är ju Panama som möter Kroatien och det är ju i Toronto i Kanada som de faktiskt kommer att spela i natt. Och jag tänker vi ska släppa in nu Christian och Jon och se vad som händer. Vad är det för stämning i Toronto?
2: Närmast galen stämning, för det är bara sekunder kvar till avspark mellan Panama och Kroatien på den jämnt gröna gräsmattan som till hälften är i skugga och till hälften är i sol. Där sätter kroaterna igång spelet. Matchen börjar alltså i detta nu. Denna match som ingår i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM som ju arrangeras just nu i USA, Kanada och Mexiko. Och de 48 nationerna som är med där i VM, de är ju utportionerade på 12 stycken fyralagsgrupper. Och efter de inledande 3 gruppspelsmatcherna som alla spelar så går de 2 bästa i varje grupp plus de sammanlagt 8 bästa av de här i de här grupperna då, 3-orna i grupperna, vidare till nästa nivå i turneringen. Och den här matchen är jätteviktig för att i de övriga nationerna i den här gruppen är England och Ghana. De spelade tidigare för någon timme sedan 0-0. Och det betyder att Kroatien som förlorade inledningsvis mot England och Panama som förlorade sin första match mot Ghana. De har allt att vinna idag, Jon.
3: Ja, så är det definitivt. Bara ut och ösa på i kvällens drabbning här, en drabbning där ju Kroatien är ganska tydliga favoriter inför, men det är också många höjer ett varningens finger för Panama som framförallt gör en fin öppningsmatch, ska vi säga. Även om de till slut förlorade öppningsmatchen så är de mycket, mycket bättre än vad många tror.
2: Matchens första målchans presenterar sig redan i andra minuten. Det är Luka Modric, kroaten, lagkaptenen, han som blivit 41 år gammal och ser senig och årsanvänd ut, ifall man säger så, som en kroatisk bergsget. Han nickar bollen, det gör han nästan aldrig, men han nickar i offensiv position till höger i straffområdet, långt över det Panama-mål som vaktas av Orlando Mosquera från Al-Fayha i Saudiarabien, och han ska nu sätta igång bollen i spel igen. Det var ju egentligen en väldigt bra chans det där.
3: Ja, fel gubbe på rätt plats, får säga bara. Det är som du säger, inte ofta man ser honom nicka, och han såg väldigt obekväm ut också. Hoppas jag inte får någon smäll här nu, eller bollen i ansiktet, så var känslan när Modric gick upp.
2: Ja, nu vinner Panama en närkamp på offensiv planhalva, sätter igång Rodriguez med det blonderade vita håret på högerkanten, utmanar det kroatiska försvaret, spelar bakåt till Murillo som rullar hela vägen hem till backlinjen. Om en liten stund ska vi presentera spelarna lite mer noggrant, men Panama som är med i sitt andra fotbolls-VM genom tiderna, de har aldrig tagit en enda poäng i mästerskapet. De tappar nu kontrollen på bollen och återtar den på mittfältet vid mittcirkeln. Det var bra gjort av deras spelare, lagkaptenen Joel Barcenas där på mittfältet. Så prövar de en långboll på Martinez, Christian Martinez. Han går omkull och det döms av domaren från Gabon, han som heter Pierre Acho. Ja, han heter faktiskt det, och vi ska inte skoja om det. Man heter ju olika saker. Det döms frispark för Panama. Det var Gvardiol som var lite väl hård mot Panama-mannen där. Matchen är i tredje minuten på arenan Stadium, Toronto Stadium i Toronto i Kanada, och av bilderna att döma så är detta en äldre skapad arena. Det är inte någon ny sån där luftkonditionerad superfarkost som landat. Det här finns inget skjutbart tak. Här är det läktare rakt upp på traditionellt fotbollsarena maner. Och bollen kommer för Panama in i offensivt straffområde på kroater. Målvakten kommer ut, behöver inte ta bollen, för den skickas ut av Gvardiol, uteförsvararen, till inkast för Panama. Men oj oj oj, vilken chans!
3: Ja, verkligen. Och en respektlös inledning av Panama som spelar sig ur, spelar fast ett trångt, håller bollen på mark och tar sig fram mot ett Kroatien som ser lite konfunderat ut så här i inledningen.
2: Fjärde minuten i solen i Toronto. Kroatien i sina traditionellt röd-vit schackrutiga tröjor, och vad de är snygga, vita byxor och vita strumpor, mot helt i marinblått skrudade Panama-spelare. Lite vita inslag i Panama-dräkterna, och de ville nu ha en hörna men får inte det. Framfallaren José Fajardo Nelson var sist på bollen, menar assisterande domaren från Gabon, och det är inspark för Kroatien istället. Ska vi ta kroaternas laguppställning då när de sätter igång spelet? De har Dominik Livakovic, han som var så fenomenalt bra mot England och såg till att det bara blev fyra insläppta mål, så att säga. Han står i mål, tre i backlinjen där framför, Josip Sotalo, Marin Pongracic och Josko Gvardiol. Då spelar Pongracic istället för unge Luka Voskovic som spelade mot engelsmännen men som är petad idag. På mittfältet från vänster Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Luka Modric och Josip Stanisic. Då spelar Kovacic istället för Susic som spelade senast och är petad idag. Framåt från höger Martin Paturina, målskytt senast, Petar Musa, målskytt senast, och Marko Pasalic. De byter Pasalic i det kroatiska laget. In med Marko Pasalic och ut med Marko Pasalic. Här lägger för kroaterna i offensivt straffområde. Då får inte Perisic tag i bollen utan målvakten i illgrönt. Mosquera fångar bollen för Panama. Det är snart spelat exakt 5 minuter. Det är 0-0.
3: Ja, och du är inne på Kroatiens laguppställning där som det ser ut i alla fall när man kommer ut här. Nu har vi bara spelat någon minut, men det är en fyrbackslinje till skillnad från öppningsmatchen här då. Och där blir det lite ändringar, lite mer vad ska man säga, kroatiskt system. Tyckte de var lite väl defensiva kanske i perioder och framförallt i sin uppställning mot England. Mer ett fyrmannaförsvar, ett sittande mittfält med storstjärnorna och gamlingarna får vi väl någonstans säga i truppen. Kovacic och Modric bakom då fyra offensivare spelare.
2: Och sittande mittfältare, det betyder ju inte att de har med sig stolar ut på planen, utan det betyder ju att de är lite mer tillbakadragna helt enkelt. på fotbollska som det pratas från fotbolls-VM. Det är ju väldigt logiskt det, och ibland behöver det möjligtvis förklaras. Kroaterna med ballettskor på, för de går inte in i några dueller där, bryter i sitt vänsterförsvar, spelar sig sen på ett komplicerat men jättefint sätt. Vilken teknik av Batorina som klackar bollen över sin motståndare i ryggen och sen blir sliten i tröjan och får frispark med sig av domaren från Gabon på vänsterkanten på egen plan halva. Vilken teknik!
3: Läckert!
2: Oh, lala.
3: Men tätt också mellan Panama-spelarna, så att lurar en, men nästa kommer dit visserligen med oschyssta medel som gör att Kroatien får en frispark här, men det är tätt och det är tajt och inte alls enkelt för favorittippade Kroatien.
2: Som har 0-0 mot Panama, det spelar i den sjunde minuten. Det är fullsatt i stort sett vad vi kan bedöma av tv-bilderna som vi ser ifrån Toronto på läktarna där på Toronto Stadium. Det betyder runt 45 000 åskådare på denna öppna arena som släpper in solsken idag. Hade det varit regnväder idag så hade det vräkt in regn, för det finns ingenting som skyddar för vädret här. Det är sympatiskt kanske man kan tycka. Det är också väldigt traditionellt. Det är en typisk fotbollsarena. Här spelar Toronto FC sina hemmamatcher i MLS, den nordamerikanska fotbollsligan. Kovacic i anfallsposition nu för Kroatien. 0-0 mot Panama i den sjunde minuten. Hem till backlinjen till Pongracic i sidled till Modric. Vilken boll ut på vänsterkanten. Eller hinner han den? Perisic. Ja, det gör han väl. Perisic. Och in med bollen i straffområdet. Nickas undan av Panama. Ut ur detta område. Stanisic sätter hög press för kroaterna. Panama spelar sig skickligt ur den pressen och rullar hem bollen i backlinjen. Då är det inte lika skickligt med den halvträffen. Den studsar ändå rätt bollen med hjälp av två stycken Panama-spelares fyra fötter ut ur straffområdet. Bollen är fortfarande i luften och precis som att den ville göra sig själv åksjuk. Men nu till slut har den bestämt sig för att komma ner.
3: Oj,
2: vilken teknik av Panama. Och i djupled sticker han bollen till Nelson. Fajardo Nelson tar emot, vänder upp, går inte framåt, spelar bollen bakåt inom laget. Applåder till Rodriguez, José Rodriguez från Juarez i Mexiko, eller Juarez, det var han. Vilken teknik.
3: Detta bollen på ena sidan med lite skruv på, sen åt andra hållet själv, och försvararen ser ut som ett litet frågetecken där i mitt emellan.
2: Ja, som en väldigt lycklig smörkniv i aktionen. Och här kommer de, Nelson centralt för Panama. Tar hjälp på högerkanten av Martinez. In centralt till Harvey. Ska han skjuta? Fälls av Kovacic till frispark i jättebra läge. 5 meter utanför straffområdet för Panama. Där orkar ju inte Kovacic ta några extra löpstegen bara, och så fäller han honom istället.
3: Nej, men han får jaga boll också i ett par minuter, så att det är inte så konstigt att han blir trött här. Är väldigt skickliga på att skydda bollen dels, vilket man gör i frisparksläget, men också hur man flyttar bollen mellan spelare i en ganska liten yta med bra teknik. Och det där är inte enkelt på något sätt. Panama gör det väldigt bra.
2: De är ju på ny cirkusnivå, Panama-spelarna. Oj, vilken teknik!
3: Och inte bara en eller två eller tre eller fyra, utan hela laget är verkligen med. Och matchinledningen här är inte alls det som man skulle kunna tro. Ett Kroatien som verkligen går ut och fångar bollen och driver spelet, utan minst lika mycket Panama.
2: Det är 0-0 i matchen. Målvakten Livakovic har solen i ögonen när han nu ska stoppa den här frisparken som kommer att komma in i hans straffområde från positionen 5 meter utanför straffområdet. Svagt åt höger. Gott om försvarande schackrutiga i rött och vitt kroater och marinblå anfallande Panama-spelare i straffområdet. Superläge för Panama att ta ledningen här. Skjuter de direkt. 3 kroater i muren. Verkar vara de mest småväxta i laget. Modric och 2 till. Eller skickar de ett inlägg mot bortredningen av straffområdet. Svagt ifrån höger kommer bollen. Kroaterna på läktarna anar oråd. Ni hör deras buanden i bakgrunden från Toronto Stadium. 45 000 åskådare där. Många väldigt nervösa i detta nu. Närkampen kommer att stunda inne i straffområdet. Domaren är där och rättar till alla spelare och säger till en i taget: gör inte så här, får bara göra så. Går han till nästa, gör inte så. Han skulle kunna ha ett gruppsamtal istället.
3: Nervöst för Kroatien som har varit ganska dåliga i det senaste på framförallt då fasta situationer. Och det här är precis en sådan i läget utanför straffområdet. Vad är det? 22-23 meter från mål.
2: Här kommer den. Inte skott med vänstern. Lyft med höger mot bortre stolpen. Nick undan av kroater. Det gjorde de jättebra.
3: Ja.
2: Ut med bollen i straffområdet. 10 minuter i spelare. Inkaskade blir för Panama på vänsterkanten. Det är 0-0 mellan Panama och Kroatien. Panama provar nu i en av de vänstra kanalerna på planen, inte framåt dock utan bakåt hela vägen hem till målvakten Orlando Mosquera från alltså Al-Faya i Saudiarabien. Jag tänker att det är läge att dra Panamas laguppställning i övrigt också, för ni har ju fått kroaternas, men de har den ändå i backlinjen nu, bollen och valla runt den. Där är 3 stycken försvarare centralt i grundläget. Giovanni Ramos från Academia Puerto Cabello i Venezuela. Den klubben kunde inte jag spontant, jag var tvungen att kolla extra. Där är också José Cordoba från Norwich. i England, den klubben kunde jag. Och så är försvarslinjen också Andres Andrade från LASK Linz i Österrike. På högerkanten Michel Murillo från Besiktas i Turkiet. På vänsterkanten Cesar Blackman från Slovan Bratislava i Slovakien. Centralt Carlos Harvey från Minnesota United i USA. Och lagkaptenen, han med den fina tekniken, utsidan nyss, fotbollsmums, Joel Barcenas från Mazatlan FC i Mexiko. Där är tre stycken spelare framåt också. På högerkanten Christian Martinez från Smona i Israel. Centralt José Fajardo Nelson från Universidad Católica i Ecuador. Och på vänsterkanten José Rodríguez från Juárez i Mexiko. En ändring i laguppställningen jämfört med laget som spelade premiärmatchen. Det är på topp. Ut med Waterman som spelade då och in istället med nyss nämnde Fajardo Nelson. Domaren undviker just nu i detta läge att blåsa frispark för kroaterna som hade ett bra halvkontringsläge. Ingen frispark vid mittcirkeln. Istället så är det Panama som spelar upp med lite väl modig och lössläppt teknik. Oj, oj, oj, Batorina. Vilka finter. Stå på ena benet, göra helikopterfinter med det andra och snurra runt som Zinedine Zidane för 15 år sedan ungefär. Det är ju teknik på Panama-nivå nästan ju.
3: Ja, verkligen. Panama som du är inne på är ju ett... Ett mångsidigt lag, det tycker jag att de redan har visat upp här i matchinledningen. Trots att vi bara är knappt 12 minuter in så är det ju så. Men tittar man på dem, hur de ser ut, så är det ju när Kroatien har bollen, en fembackslinje som droppar ner. Men när man själva har bollen, endast en trebackslinje som spelar runt bollen. Och framförallt god teknik på spelarna framför, men också det som de ska hålla ögonen på i Kroatien. Det är ju de snabba yttrarna som är otroligt farliga. Och någonting som förbundskaptenen Thomas Christiansen Dansken verkar ha snickrat på, att så vill man spela kompakta centralt och sen när det går undan på kanterna som här när man vill bollen och ställer om.
2: Och får den frispark med sig vid mittlinjen, möjligtvis också en varning på Luka Modric som verkligen kapar en av de där snabba spelarna. Det är Cesar Blackman som ligger ner och har väldigt ont, vänsterkantspelaren. Han får ingen varning, Modric där. Hade han inte varit Modric skulle han nog kunna fått varning där, för det såg ut som en ganska oförsiktig kapning. Han helt enkelt inte han med riktigt där.
3: Helt klart tvåa på den där bollen. Ja. Jag kan tycka att den absolut, som du säger, skulle kunna ha varnats på den. Men vi ser också att domaren, jag vet inte om det är så för att det är tidigt i matchen. Han får en chans till här. Luka Modric i alla fall. Jag tycker att det har varit ganska sparsamt med varningar i mästerskapet. Om vi bortser då från öppningsmatchen som ju var en... Ja, det var tvärtom där. Det kom det gula och röda från alla fickor på domaren.
2: Många utvisningar och många varningar där. Men det är en skön inledning på den här matchen som, alltså som en underhållning vilket som helst betraktad. Och som konstform också, för det är väldigt mycket hokus pokus och simsalabin och stå på ett ben och plädoppabom.
3: Ja, men
2: jättekul.
3: Betydelsefull match, vilket ibland betyder krampaktigt. Så har det absolut inte varit här. Utan två lag som verkligen vill spela, verkligen vill framåt och göra vad man kan. Men också två lag som hittills i alla fall har försvarat sig väldigt bra. Men på det... Med det sagt, en öppen match. Det finns definitivt ytor att spela i.
2: Men ännu ingen vass målchans.
3: Nej, det saknar vi.
2: Snart kvarten spelad. Vi är i den 14:e minuten i matchen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM som kommer till oss från USA, Mexiko och Kanada. Just nu från Kanada i den här gruppen, tidigare England-Ghana 0-0 i en uppvisning av Ghana när det gäller försvarsspel. För oj vad England hade det svårt att skapa mål. Chanser och mål.
3: Ja, tagit väldigt stora steg där. Försvarsspelet uppoffrande, rakt igenom.
2: Kroatisk boll in i straffområdet. Batorina med den fina tekniken tar med sig bollen som en liten lydig hund ut på högerkanten. Och sen uppåt genom laget. Där kommer ett inspel på chans in i straffområdet. Det går inte rätt för kroaterna. Så tillvida att Panama får undan bollen genom Andrade till vänster i sitt försvar. Kroaterna börjar om hos Gvardiol och de andra två i backlinjen. Gvardiol, Pongracic och Sutalo. Lång boll att springa på för högerkant positionerade Stanisic i det kroatiska laget. Han når inte bollen utan den nickas ut till inkast av det Panama-engagerade vänsterförsvaret. 15 minuter, 0-0 mellan Panama och Kroatien i en match som är av den där härliga VM-sorten att de har aldrig mötts tidigare, de här lagen. Panama från Centralamerika, ju på det smala näset mellan Sydamerika och Nordamerika, där Panamakanalen ju är byggd förbindades de två stora oceanerna på varsin sida. Det är fortfarande landets största inkomstkälla enligt uppgifter. Kostar pengar att åka i Panamakanalen och det är det ju värt istället för att vara tvungen att runda Sydamerika då man har båt. Inlägg av kroaterna där, alldeles för långt inspark för Panama. Och så träffar de då på varandra, de här som aldrig har mötts tidigare. Och så vet man inte så himla mycket hur de står sig mot varandra. Det är ju jätteroligt.
3: Ja, ja men absolut. Och olika spelstilar och så vidare. Det är klart att Panama framförallt, som inte riktigt har den här VM-erfarenheten, det är klart att de inte har stött på så många lag med det heller då. Men,
2: Nej, men det finns träningslandskamper och vad som helst.
3: Nej, men om man, ja, men absolut. Om man kan se lagen hur mycket som helst inför vad de har spelat. Men tittar du på Panama, ja, de spelar ju matcher i sin region och sin världsdel. Ja. Och Kroatien mestadels likadant då. Så att det är klart att hur bra är lagen? Hur balanserar man det liksom? Och svaret får man ju först när de har mötts.
2: Panama med en lång boll ut på högerkanten och det var en fin boll och det var en härlig nedtagning där ute på kanten. Morillo in framför mål. Nästan att den stöts in från nära håll. Nu tar de returen utanför straffområdet på vänsterkanten. Panama spelar bakåt genom laget. Inlägg mot en bortre stolpe. Målvakten Livakovic fångar för inlägget var nära mål. Men vad det var nära att Fajardo Nelson kom först på den bollen på inspelet från högerkanten. Jättebra.
3: Det ser du där som vi pratade om för en liten stund sedan, att det går undan på kanterna. Ja. När de väl vinner bollen centralt så kommer den ut i en stor yta in bakom kroaternas backlinje och ja, det gick undan minst sagt på högerkanten i det här fallet och så när straffar man Kroatien där när, jag tror att det var
2: Morillo var det som kom loss.
3: Var det det? Ja, men tänkte med Fajardo framför
2: mål.
3: Ja, precis, som inte riktigt får dobbarna på den där bollen.
2: Nej, jättespännande när vi satt och förtjustes över att det är länder från olika nationer eller från olika delar av världen som möts som nationer i det här mästerskapet och favorittyngda Kroatien är inte på något sätt dominant så här långt. Istället är det ju Panama som för spelet och vilken teknik. Nu kommer de på vänsterkanten. Panama utanför straffområdet. Här kommer inspelet in i straffområdet vid första stolpen. Missas bollen av Fajardo Nelson igen. Kroaterna får undan till Batorina, deras bästa spelare. Inledningsvis spelare sidled på mittfältet. Så småningom ut med bollen till Modric. Detta är en kroatisk kontring. Se upp här nu Panama. Det är många folk som är engagerade från båda håll. Ut med bollen till Pasalic. Går in i straffområdet förbi sin Panama-spelare. Får bollen emot kortlinjen. Skickar in den i straffområdet. Vad händer där då? Panama nickar undan till Kroater som tar vid centralt i banan. Kovacic med de svarta skorna. Det är lite grann av hans varumärken. Han har alltid svarta skor som en av ytterst två spelare nu för tiden. Ju.
3: Ja.
2: Alla andra har rosa skor i stort sett på planen.
3: Eller vita.
2: Eller blåa som Modric har. Som får bollen nu. Lägger den på ett tillslag med en gång tillbaka till Pongracic. Mittbacken som är högt uppe med sin skarpskurna profil och sin ymniga skäggstubb. Ut med bollen på vänsterkanten till Gvardiol med Kapten Haddock-skägget. Den andra mittbacken som verkligen kapas där av Martinez. Christian Martinez blir liggande. Det blåste inte domaren för. Istället så är det Pasalic för inlägg från högerkanten för Kroatien. Och så blev den plötsligt elektrisk, den bollen i straffområdet. Det var ingen som ville ta den där. Harvey lät den studsa på sin höft och så lät han en annan Panama-spelare bara göra sig av med den. Och här kommer kroaterna igen. Gvardiol har rest sig upp. Värre var det inte. Ut till Batorina, den sköne tekniken. Inlägg in i straffområdet. Nickas undan av Panama. Det var inte mycket inlägg det där. Han slog den rakt på den enda Panama-spelaren som stod framför mål. Och så får de börja om i mittcirkeln. Mm. Kan han ju lika gärna skjuta därifrån.
3: Mm.
2: Om inläggen ska vara så dåliga.
3: Mm, inte fastna på...
2: Eller dåliga, men
3: första backen är precis... Ja, men det var ett svagt inlägg. Jag är med dig där, Christian.
2: Perisic nu i anfallsposition mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten för kroaterna. I vita strumpor, vita byxor med lite blåa inslag och de sköna schackrutiga i vitt och rött tröjorna. Söker ett djupspel, en boll i djupled mot Petar Musa. Ett mål i premiären gjorde Batorina. Han nådde inte bollen Musa. Han har varit väldigt osynlig inledningsvis. Du... Mosa där framme på topp. Istället är det Panama som har bollen ut ur sitt eget straffområde på högerkanten. Giovanni Ramos, en lång boll som skarvas av Martinez. Han med det intensivt vittblonderade håret till ingen alls vid mittlinjen. Ifall man nu inte räknar målvakten i Kroatien som någon. Och det gör man ju såklart. Livakovic tar hand om bollen. Rullar igång för kroaterna. Modric till Kovacic. En passningsaxel som prövats ungefär en miljard gånger så här långt genom fotbolls... utvecklingen. De är väldigt erfarna, båda de här två innermittfältarna i Kroatien. Nu kommer bollen i retur till Modric som vinner yta förbi en, förbi två, förbi tre stycken Panama-spelare ut på vänsterkanten till Gvardiol som dribblar, sticker bollen i djupet till Perisic. Inlägg in i straffområdet med vänsterfoten undan Panama. Till Kovacic som låter bollen studsa ifrån sig och in i mittcirkeln till Pongracic. Får tillbaka den. Kovacic rullar i sidled till Modric. Kroatien har 0-0 mot Panama. Det spelar snart 20 minuter i fotbolls-VM i matchen som utspelar sig i Toronto. kroaten anfaller nu hos Pasalic på högerkanten. Han har Stanisic med sig, djupled skär inåt själv, lägger bakåt till Kovacic utanför straffan och han kapas. Han får inte frispark, domaren säger. Han filmar, han ramlar igen, han får inte frispark den gången heller. Kroaterna tappar bollen och tar tillbaka den. Väldigt bra domare i detta,
4: ja,
2: eller hur?
4: Ja,
2: där sökte han ju frispark.
4: Ja, absolut. Gjorde han verkligen.
2: Och två gånger.
4: Ja, det såklart varit drömläge för kanske Luka Modric eller någon annan. Perisic kanske det precis där utanför. Men domaren framförallt välplacerad, orkar vara där spelet är och avslöjar då också att vi ser också att hade det varit en tydlig frispark, då hade Kroatien varit all over the place över domaren. Nu reser sig upp Kovacic, försöker spela vidare efter att det är till en början då, försökt filma som jag upplevde.
2: Vi ser en repris och det var ganska nära att det kunde varit en frispark.
4: Ja,
2: faktiskt.
4: Absolut. Det kanske det var.
2: Faktiskt. Men det blev inte det. Och matchens bästa målchans så här långt, det har ju Panama haft, det där inspelet från högerkanten från Murillo som inte, men det var lite marginal till att det skulle bli, stöttes i mål från Fajardo Nilsson. Här kommer de med en repris på högerkanten. Martinez rusar loss mot straffområdet, skickar in bollen i straffområdet där. Han skjuter mot första krysset. Målvakten är hemma och fångar bollen. Hade han lagt ett inlägg mot bortre krysset? Ja, kanske. Det får vi aldrig veta vad som hade hänt då. Nu var ju målvakten beredd och tog bollen.
4: Ja, såg lite märkligt ut faktiskt. Han hade fina alternativ, kommer ner ganska långt ner mot kortlinjen och man tror ju det att nu sticker han den lite snett bakåt här, men
2: icke.
4: Lös fösning målvakten Livakovic. Det krävs betydligt mer för att överlista honom.
2: Gvardiol får frispark emot sig mot just Martinez vid mittlinjen. Frispark för Panama, alltså på högerkanten. Och Christian Martinez med det vitblonderade håret sitter och slår ut med armarna i riktning mot domaren Acho ifrån Gabon och säger: varför varnar du inte? Du, det är jag som bestämmer det, säger Acho. Jaha, det är den sortens domare, tänker Martinez och reser sig upp då.
4: Härlig duell de där två emellan så här i inledningen. Jag vet inte om det är tredje eller fjärde gången kanske till och med som de
2: smält
4: på varandra. Precis, så schysst. Oftast i alla fall, men liksom inga fula grejer. Sen kan det bli lite för hårt som det blev här och att det blir en frispark, men och du, ärliga spelare.
2: Väldigt var den här matchen är mycket jämnare än vad jag trodde att den skulle vara.
4: Ja, framförallt, precis. Jag kanske trodde att målmässigt kanske inte
2: drar. Här kommer Murillo igen för Panama, inlägg från högerkanten. Nickas mot mål. Målvaktsräddning går returen för kroaten undan. Det är tidernas målchans i matchen. Jättenära, men då blåser domaren av för offside, eller? Ja, offside blåses det av för när vi är precis mitt i den första halvleken. Alltså en boll i ribban efter en räddning av Livakovic. Det är värt att notera det.
4: Det där är ju absolut inte offside i första läget i alla fall.
2: Det är bara där de kan drömma offside.
4: Ja, den är ute. Jag tror att den blåser för att den är över kortlinjerna innan han slår in den. Vilket...
2: Och vilken nick det kommer sen.
4: Ja, kommer ju.
2: José Rodriguez.
4: Och
2: sen har han ju världens längsta violinfingrar.
4: Ja, petar upp den i ribban också. Men visst, är det avblåst så är det avblåst då.
2: Men vilken räddning.
4: Ja, Livakovic som vänder i luften ska vi säga också. Eller på väg mot mitten av sitt mål och får vända tillbaks lite grann. Där blir han lång.
2: Han är ju, han tillhör Fenerbahçe i den turkiska fotbollen. Dominik Livakovic har varit utlånad till sin grundklubb hemma i Kroatien, Dinamo Zagreb, den här gångna säsongen. Han kommer att spela i en bättre klubb, tror jag, med tanke på hans insatser så här långt i VM. Han var ju grym mot England.
4: Ja, men
2: och så den här räddningen.
4: Absolut, och har ju varit grym förut, så att det är erkänt duktig målvakt.
2: Nu är det drickapaus i Toronto i VM-fotbollen mellan Panama och Kroatien. Det är 0-0. Strax hörs vi härifrån igen, för det är en rolig match det här, Jon.
4: Det tycker jag definitivt.
2: Ja, detta är Vaken i P3 och P4. Din absolut bästa kompis i radion just nu.
0: Absolut. Vi tackar våra bästa kompisar Christian och Jon som är med oss från USA, vartifrån de följer nattens match.

0: Viva l'amour med Medina Rivake med Peter Sundberg, som också inte bara har sällskap av Radiosporten utan också av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en av sommarens somrigaste egenheter.
1: Jajamän, mygg. Och forskare håller just nu på att fånga in just mygg söder om Gävle. Det här görs med hjälp av en syntetisk blomdoft och syftet är för att hitta fler arter och upptäcka olika sjukdomar. Biologen Maja Högström på Uppsala universitet så jobbar med den här studien.
2: Det är ett sätt att kunna fånga in en större del av populationen för att lära sig mer om dem. Och då testar vi här en syntetisk blomdoftblandning som lockbete för att se om vi kan locka in andra typer av mygg också.
3: Även allmänheten kan hjälpa till i myggforskning genom att skicka in mygg till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU Artdatabanken. Men slår de inte, säger myggforskaren Anders Lindström.
4: Så man kan sätta någonting över dem, så ett glas eller en burk eller någonting, och sen stoppa i frysen. Så dör de ju utan att bli krossade. Och sen så kan man då packa dem med lite hushållspapper eller någonting runt om i en tändsticksask eller så när man skickar in.
0: Häftigt ändå att man ska skicka in myggen.
1: Ja, men verkligen. Det kanske man inte tänker på när de är och surrar runt ens ansikte. Reporter här var i alla fall Ayla Stefansdotter Frank på P4 Gävleborg.
0: Tack så jättemycket, Elias från Ekot, som hjälper oss och uppdaterar oss här under natten. Vi ska tillbaka till Christian Olsson och Jon Persson som är med oss och följer matchen, ja, i Toronto. Hur går det?
5: Jo, det går ju jättebra för den här matchen som sådan betraktar, för den är så rolig och underhållande. Ja. Visserligen är det bara 0-0, ännu inga mål mellan Panama och Kroatien, men gravt favorittippade Kroatien är ju inte alls dominanta. Panama är ju jättebra.
6: Ja, ja, absolut.
5: Jag låter lite överraskad.
6: Nej, men absolut.
5: Det ska man inte vara.
6: Nej, men jag upplever nog samma sak. Jag tycker att kroatiska spelarna ser också lite smått överraskade ut. Oh, vad är det här för lag som vi kommer ut och... Mm. Absolut spelar jämt. Två ganska olika spelstilar med Kroatien som nog hade trott att de skulle få mer lugn och ro med bollen, bygga spel mot ett motståndarlag som ligger lite längre ner. Nej, utan det här är ett lag som har kommit upp och spelat högt och spelat offensivt och varit aggressiva och inte alls visat någon större respekt för att Kroatien är favorittippade.
5: Och Kroatien är också en stormakt i sammanhanget. De kom trea på senaste VM och näst senaste VM kom de tvåa. Brons och silver. Panama är med i sitt andra VM överhuvudtaget nu. Ja. Detta är det 22:a världsmästerskapet för herrar som arrangeras i fotboll. Det som pågår just nu i USA, Kanada och Mexiko. Så det är ju lite läge att tänka munsbit för Kroatien. Men så är det verkligen inte. Och kollar man lite närmare på saker och ting så är ju Panama rankade bättre än vad Sverige är på världsrankingen. Mm. De är på 34:e plats, Kroatien är på 11:e. Sverige är på 38:e plats. Då kan man ju bara försöka syssla lite grann med sina tankebanor och sånt här och komma fram till att ja, men det är såklart att det finns uppsidor här i det här laget. Här kommer kroaterna med bollen i straffområdet mot nickstarke Perisic, men han når den inte utan Martinez med Christian i förnamn spelar undan på högerkanten till Murillo, vars kontring stoppas på ett schysst sätt av Kovacic som läste precis vad han skulle göra och helt enkelt tog bollen ifrån honom. Host, host. I Vaken i P3 och P4 där vi följer herrarnas fotbolls-VM och matchen mellan Panama och Kroatien. Och Panama är ju högt rankat på 34:e plats, alltså det är ju relativt högt för att de har ett framgångsrikt VM-kval bakom sig som de vann närmast före Surinam i gruppen också, El Salvador bland andra nationer. Även Kroatien hade ett väldigt framgångsrikt kvalande till detta mästerskap och är hur man än räknar... placering, ranking, spelares klubbtillhörighet som ju styr kvalitet och sånt. Den solklara favoriten i den här matchen, det skulle vara jätteöverraskande ifall kroaterna inte vinner.
6: Ja, så är det ju på förhand. Och sen med förutsättningarna som bjuds här nu för också, de är två lag nu på 4 poäng i den här gruppen. Ingen av de lagen då som spelar ikväll, men det gör ju också att här behövs det poäng. Verkligen.
5: Kroaterna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare. För att ha en chans att göra det. Har ni en frispark, hårt räknat kan man säga så. Har ni en frispark ute vid hörnflaggan, där är med högerfoten redo att skicka in bollen i straffområdet Luka Modric. Där ute var också en vänsterfotad spelare. Såg du vem det var?
6: Jag tror att det är Perisic, va?
5: Är det Perisic?
6: Vänsterklandan.
5: Ja. Perisic står ju inne i straffområdet. Nej, nu blandar vi upp det där. Vi kommer att komma in en kroatisk boll i straffområdet snart utifrån högerkanten. Det är Modric som lyfter in den där till bara Panama-spelare. Han lyckades sitta utan i straffområdet där det fanns fem Panama-spelare och ingen kroat. Bollen ut ur straffområdet hämtas av Batorina, hålls inom det kroatiska ägandet. Stanisic genom mittcirkeln hem till målvakten Livakovic som är ungefär lite drygt 100 meter ifrån det andra målet med sitt mål, och så är planen då lite drygt 60 meter bred och så springs det innanför vita linjer och så är det en rund mittcirkel mitt på planen och så är det straffområde kring varje mål och så är det där inne det ska hända saker, för då är man inom avstånd att skjuta mot motståndarnas mål. Närkamper mitt på offensivplanen för kroaterna där de är starka men tappar ändå bollen och så tar Kovacic tillbaka den. Det var jättebra gjort av honom det. Och ut med bollen, Petar Musav också där och hjälpte till. Och ut med bollen på högerkanten. Snyggt dribblat där ute av Pasalic hem till Modric som står still. Det är en bra kroatisk period detta nu. Modric tillbaks till Pasalic på liten yta. Modric tillbaks en gång till Pasalic efter att ha fått bollen i retur hem till mittbacksrejongen fram till Kovacic på mittfältet som starvar i mottagningen, ändå lyckas hålla bollen inom laget ut till Gvardiol. Han med en högerlyftning mot offensivt straffområde och löpande Batorina. Men då är de hemma där Panama-spelarna och skickar in bollen på kroatisk planhalva. Dock bara till kroater som genom Pongracic mittbacken rullar hem till målvakten Livakovic. Och här kommer kroaterna igen. I den här vätskepausen som var nyss så var den kroatiska förbundskaptenen den normalt sett väldigt timide och hemlighetsfull som han ser ut, Zlatko Dalic, väldigt, väldigt arg och stod och ropade hårt till spelarna och skrek nästan. Varför gör ni inte som vi har sagt?
6: Ja, så är verkligen känslan, och det är också en känsla av att
5: så brukar han inte göra.
6: Blivit bättre, tydligare bollinnehav och tydligare linjer efter att man fick
5: inlägg in i straffområdet nu för kroaterna, nickas undan av Panama ut ur området till så småningom ett läge för Batorina. Trollkaren får bollen lite grann för långt ifrån sig, tappade staven och här åker bollen hela vägen till mittcirkeln till kroater igen.
6: Man fick den där tillrättavisningen av coach där nere, så har det varit i princip bara bollinnehav för Kroatien i den här femminutsperioden. Men vi ser när Kroatien spelar runt och spelar upp så kliver man väldigt lågt med sina två centrala mittfältare. Framförallt Modric då, men också Kovacic. Det man gör å andra sidan är att man skjuter upp sina ytterbackar väldigt högt. Så att man har fyra stycken ganska centralt och de sköter upp spelen. Det här gör ju att det finns ganska mycket ytor på kanterna av planen för Panama att ställa om på. Det har vi sett ett par gånger redan och jag tror mer och mer att det kommer bli det vapnet som Panama kommer behöva använda sig av här när Kroatien... Nu när matchen lite grann, som man brukar säga, har satt sig lite grann, så är det också ett Kroatien som har lite mer boll.
5: Och Zlatko Dalic, som aktiv spelare var defensiv mittfältare, han som varit förbundskapten snart i 10 år för Kroatiens herrfotbollslandslag och är den genom tiderna utan någon som helst tillstämmelse till tvekan mest framgångsrike kroatiska förbundskaptenen med VM-silver och VM-brons. Han vandrar nu fortfarande lite upprörd, men alltjämt väldigt hemlighetsfull. Han ser hemlighetsfull ut, ser ut som han har en hemlighet och inte riktigt vet vem han ska berätta den för utanför sitt område utanför sin avbytarbänk. Här Martinez i en kontring för Panama får frispark emot sig när han ramlar på gränsen till straffområdet. Han hade tappat duellen redan där och mötte helt enkelt en lika snabb och lite starkare motståndare och ramlade och tog bollen med hand, och därför får kroaterna frispark. Ja.
6: Precis, men vi ser att när de driver upp, tappar bollen centralt i planen där, så är det väldigt, väldigt farligt. Kovacic, den som jagar och som kommer ur den där situationen. Jag tycker att det är ganska onödigt att han blåser en frispark. Kroatien har ju bollen här. Absolut en möjlighet att släppa den som en fördel då för Kroatien att spela vidare på.
5: Kroatien med väldigt mycket bollinnehav nu mot slutet av den första halvleken. Det är 0-0. Inte sensationellt, men överraskande att det är 0-0 ännu. Att de inte har gjort sitt första mål, Pongracic, Modric och kompani, i det kroatiska schackrutiga i rött och vitt skrudade landslaget. I 35:e minuten en lyftning mot offensivt straffområde. Perisic ser bollen nickas undan innan den når fram till honom av Panama-försvarare. Och Murillo på högerkanten skickar bollen ut ur straffområdet bara till kroater. Och nu har Panama en tung period, för nu har de nästan aldrig bollen.
6: Det känns ganska lugna ändå, att man ligger ganska centralt med många spelare. En ensam forward, fyra mittfältare bara. Och så en fembackslinje som lyckas vara väldigt aggressiv. Och det har gjort att Kroatien har mycket boll, absolut. Men hur många chanser de skapar, Christian?
5: Noll. Nej, det har ju Panama varit mycket bättre.
6: Ja, absolut. Sen har man någon jätteräddning på Livakovic. Den var ju över linjen, så att man kanske inte ska räkna den. Men någonstans så känns det som att okej, de tar sig fram. kanske vid lite färre tillfällen, men har ju en spets som än så länge i alla fall Kroatien inte har visat.
5: Nej. Många spelare i de offensiva linjerna i Kroatien som inte är med i matchen.
6: Ja.
5: Jag tänker till framförallt på Petar Musa, den centrala anfallaren.
6: Ja, det var han jag har precis.
5: De har ju
6: funderat
5: haft,
6: lite över också här.
5: Haft lite problem att hitta den där centrala anfallaren som gör mål på regelbunden basis sen Mandzukic la av efter VM 2018. Mm. Eller hur? De har haft så mycket annat och har så mycket annat i sitt lag, men en central anfallare som pålitligt gör mål saknas.
6: Ja.
5: Har ingen gök, så att säga. Ingen gökeres som ju det svenska landslaget har. Oj, oj, oj, vilken kapning av Batorina. Det måste nästan vara varning.
6: Ja.
5: Oj, vad han kapades. Men han reser sig snabbt upp. Ny cirkusartisten Martin Batorina och domaren kliver dit och säger ja, jag blåste ju. Och så tjatar inte kroaterna. Det är ändå sympatiskt.
6: Ja.
5: Det är väldigt lite snack med domarna på ett härligt sätt i mästerskapet.
6: Ja, det tycker jag också faktiskt. Att det blir ju också mycket högre hastighet i matcherna. Det blir mer, vad ska man säga, när spelare ligger ner, det blir paus, men det blir också en naturlig punkt för spelare att kliva fram till domaren, vädra sitt missnöje med någon situation. Nu ställer de sig upp och så spelar de vidare, då försvinner också det.
5: Frisberg, Kroatien, Modric ska lägga den 15 meter in på offensiv plan, halva centralt på planen. Han har ingen aning om vad han ska göra. Han slår den kort till kompisen Kovacic, får tillbaka den, får Panama spelare över
6: sig. Så bra,
5: en dålig passning till Passlis, nu är det en kontring.
6: Han är fri.
5: Den lever fortfarande, den här kontringen för Panama. Det är Modric som är ändå kroat kvar en liten stund, men nu hinner alla dit och Martinez har bollen på högerkanten. Inlägg in i straffområdet mot den bortre stolpen. Det inlägget hade han ju gärna slagit om, för det går ju förbi allihopa och tar som hand av Pasalic. Marko Pasalic för Kroatien utanför straffområdet. Hans boll upp mot mittlinjen tas där om hand av Panama-backlinjen som för första gången på länge får rulla bollen i sidled, för det var länge sedan de hade bollen överhuvudtaget.
6: Ja.
5: Bara stått i eget straffområde och nickat undan nu ett tag.
6: Ja, får de visa hur skickliga de är med bollen igen här och låta Kroatien spela sitt försvarsspel. Lite oväntat bolltapp. Luka Modric, det är inte det han har gjort sig känd för, att tappa bollen, snarare tvärtom. Här är man lite osynkade tycker jag, när man inte spelar in bollen utan vill spela runt den och så blir man av med den istället.
5: Och så är Panama mycket hetare i närkantsspelet, vinner bollen utanför offensivt straffområde. Ska de skjuta, gör det då, spelar till Martinez på högerkanten som har bollen väldigt mycket. Det kommer ett inspel utifrån högerkanten mot den bortre stolpen, vinklas in centralt, studsar och rensas och skickas undan av Gvardiol i Kroatien ut till inkast för Panama. Ja, det kan ändra lite grann vad som helst, för de är jättebra på att stoppa in många spelare.
6: Ja, precis. Exakt, här kommer den in, tre spelare i straffområdet. Ja. Det är lite överlångt inlägg, men nickas tillbaka. Så plötsligt är de fortsatt tre stycken där inne. Så
5: här kommer bollen in i straffområdet igen. Gvardiol nickar undan. Det är en bra mittbacksbesättning de har där i det kroatiska laget. Och den här gången var det Sutalo och ingen annan, inte Gvardiol, som nickar undan bollen. De är bra i luften, de där tre spelarna.
6: Ja, det är de absolut, men de får jobba för veckopengen här också. Det är inte bara att kliva ut och städa av Panama. Det är, vet Kroatien i det här laget.
5: Veckopengen, ja. Eller hur?
6: Aha.
5: Men den här frisparken som frisparkskungen Modric slog här, som skapade Panama-kontringen och läget. Tänk att det kan göra så dåligt i hans kosmos.
6: Ja.
5: Och konstigt.
6: Ja, men också ett sånt där läge där många spelare hade pangat iväg den där.
5: Ja.
6: På lite vinst och förlust. Han,
5: ja. Han vill ju börja spela.
6: Ja, precis, han gör ju inte det och så får han inte rörelsen på spelarna framför och så blir det ett bolltapp där istället.
5: Bra jobbat av kroaterna. Petar Musa skickar en djupledsboll till Pasalic som kommer löpande på höger kant. Han har högre fart än Panama-backlinjen men springer in i en Panama-försvarare, Cordoba nämligen. Han från Norwich och tappar bollen och Cordoba sprang ur situationen. Fick ont i höger höftkam efter den där krocken med Pasalic som faktiskt var dubbelt så snabb men som bromsades av den där höftkammen.
6: Härlig duell de två emellan också.
5: Eller hur? Och här kommer Murillo framspelad av Martinez på högerkanten. Panama anfaller 0-0 i matchen i den 39 minuten. Vilken dragning, Murillo skaffar sig skottläggen i straffområdet.

0: Nej, men absolut. Men nästan lägen, om man får säga så. Bra positioner och sådär. Men det är som du säger också. Kroatien har en bra backlinje. Guardiol här som trots sin unga ålder är en erfaren herre. Varit med lite grann och framförallt fått lovord i många, många år. På en tunnel på kanten, anfallet går vidare, kommer in och är den som till slut lyckas avvärja där, men de har inte lätt där bak när Panama, som också visar upp en mångsidighet tycker jag i sin, dels att det här att man kan slå från det låga läget med snabba omställningar som jag sett ett par gånger, men också har variation när man kommer upp, att man nästan kan spela likt ett handbollsanfall, att man spelar runt den och är trygga med det spelet också.
1: De har ett bra passningsspel, de har teknik, fart, energi och lust i det de gör, eller hur? De tycker ju det här är jättekul.
0: Ja, absolut. Precis.
1: Det tycker kroaterna också. Ja. Det är en bra match, eller hur? Trots att det nästan inte har funnits en enda riktigt pass målchans.
0: Nej, precis. Det är ju det när man säger det. Det har gått 41 minuter snart och inga målchanser riktigt, men den är bra ändå.
1: Här kommer Kovacic med en omgång mot Perisic. Så snabb var Perisic för 15 år sedan och det är inspark för Panama. I den 41:a minuten och Panama-anhängarna, de allra flesta skrudade i lagets ordinarie tröja, den som är intensivt karamellröd med lite marinblått och vitt i inslag färgmässigt på läktarna. Idag spelar de i borta dräkterna, Panama marinblått och vitt, väldigt snyggt. Och en liten vit krage dessutom mot det marina.
0: Ja, de är jättefina dräkter, absolut.
1: Dock chanslösa mot kroaterna tycker jag i det schackbrädesrutiga i rött och vitt.
0: Tycker du det?
1: Ja, jag är så förtjust i dem.
0: Ja, jo, men, jo, jag gillar dem också, men jag tyckte det här var väldigt snyggt.
1: Det är en väldigt fin färgkombination som match. Står sig bra mot varandra, de här dräkterna.
0: Ja.
1: Nu skulle du säga något helt annat.
0: Vi pratade lite grann om inför matchen. Murillo, som lite av en stjärna i det här laget. Vilken inledning han har på den här matchen. Är ju superhal där ute på högerkanten där han oftast befinner sig.
1: Här kommer de på vänsterkanten i en kontring. Rodriguez ser det som förbollen. Det är han från Juarez i Mexiko. Fintar med Sotala. Kommer in med bollen i straffområdet. Undan av Guardiol och de andra kroaterna. Utanför området så tappar Musa duellen. Men Kovacic tappar inte så många dueller. Vinner en, vinner två. Spelar bra lossbollen till Batorina. Och de ligger så nära hela tiden, Panama-spelarna. Men nu tar de en lite för svårt passningsbeslut. Och apropå den grenen så svarar kroaterna då med en helt omöjlig passning av Musa i offensiv riktning. Så att Panama börjar om med bollen utanför eget straffområde. Ja. 3 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid. Det är 0-0. De har väldigt väl utmejslade roller, precis som du varit inne på några gånger, tänker jag, Panama-spelarna. De vet precis vad de ska göra.
0: Absolut.
1: Och de har vrålsnabb och påhittig Christian Martinez på högerkanten i offensiven och José Rodriguez på vänsterkanten. De motioneras hela tiden, de där två. Och så är ju tanken att de ska utnyttja stora tunga José Fajardo Nelson med inspel in i straffområdet. Det har varit väldigt nära en gång att de har lyckats med det och tagit ledningen. Men det blev inte så, utan det är fortfarande 0-0.
0: Ja, men fortsätter de på det här sättet, och framförallt om man orkar, för det är ju ganska energikrävande spel om de spelar. Försvarar de ganska stora delar av matchen, och sen gäller det att man därifrån då kan slå om och ha energin till den omställningen. Jag tycker litet fel som också Kroatien gör, som jag tycker att Dalic, men man såg att han var upprörd när waterbreaket var här för en stund sedan. Hydration break säger de. Och det tror jag är just det. Det går lite för långsamt. De vilar nästan i försvarsspel. Och så att när väl Kroatien tappar bollen, då har de fullt med energi. Kan Kroatien göra sina saker lite snabbare så blir det också jobbigare. Och då har man inte riktigt kraften kvar när omställningen kommer.
1: Kroatien nu är etablerat anfallsspel i 44 minuten. Batorina på högerkanten fintar med vänsterförsvaret. Andrade och kompani i Panama spelar bakåt genom laget via Pasalic upp så småningom till ett inspel. In i straffområdet från högerkanten nickas vidare av Petar Musa. Ingen förstår varför. Alla andra kroater slår ut med armarna. Panama bryter. Får frispark med sig utanför straffområdet på vänsterkanten. Eftersom spelaren där, var det bara senast, plötsligt slog ut. Nej, det var det inte. Det var Fajardo Nelson slog ut med armarna och sa: "Du kan ju inte ha en kroat i varje hälsena." Det förstår du väl, domaren. Sant, sa domaren och gav honom frisparken.
0: Samtidigt så är det modigt att sluta spela så där bara och slå ut med armarna.
1: Och går därifrån.
0: Hallå, ge mig frisparken innan den har kommit. För det där är inte ett bra läge att tappa bollen på. Nu fick han den ändå.
1: Ja. Fotbollsdramaturgi.
0: Ja.
1: Sista ordinarie matchminuten av den första halvleken ifrån Toronto. Därifrån ger oss herrarnas fotbolls-VM matchen mellan Panama och Kroatien i den VM-grupp där England och Ghana för några timmar sedan spelade 0-0. Just de nationerna, England och Ghana, har 4 poäng efter 2 omgångar. Detta är en match i den andra omgången. Båda de här länderna har 0 poäng inför den här. Den här är jätteviktig med andra ord. Här kommer kroaterna med ett inspel in i straffområdet. Nick undan, jättebra, Murillo till Martinez på högerkanten i försvarande Panama.

0: där. Bra inspel från högerkanten var det av Pasalic. Det är möjligtvis enda gången han har kommit runt och fått in ett riktigt det, inlägg där.
1: Ja, precis. Man saknar ju lite grann när man tittar på Kroatien och jämför dem lite med Panama, så har de inte riktigt den där farten som Panama har. Man ger sig iväg, slår ut sin spelare genom att springa från honom helt enkelt och sen också ger sig själv ytan. Noterbart där, Livakovic, när han hade bollen här för någon sekund sedan så vevade han igång publiken som man hörde innan.
0: Och de svarade
1: med. Ja, precis. Med värld. Jag tänkte, nu kommer vågen gående här, men många kroater på plats som gillade att han...
0: Här kommer Morillo från Besiktas på högerkanten i Panama. Lyckas inte lura Gvardiol. Det blir tvärtom där den gången och kroaterna tar bollen. Får frispark med sig utanför eget mitt på egen plan halva när Batorina ramlar lite teatraliskt. Och det händer i den första tilläggsminuten av de tre tilläggsminuter som den första halvleken är behäftad med. Det är alltså de tre minuter som det gick åt att dricka vatten. Det där som är nytt i detta fotbollsmästerskap, att införs i varje halvlek, eller har införts och genomförs i varje halvlek, en dricka vattenpaus på tre minuter för att sändande tv-bolag ska kunna skicka ut reklam. Det är ju allt fler bedömare helt överens om att det är bara därför det där finns. För det genomförs även i matcher där det inte behöver drickas vatten när det regnar hela tiden till exempel. Och vilken nedtagning, kom sitt på min fot av Perisic ute på högerkanten. In centralt i batteri när det här är bra. Han har ett bra skott, skjuter längs marken. Målvakten gör en jätteräddning. Hörna för Kroatien. Kroatiens bästa målchans kommer i den 47:e minuten. Martin Batorina, den nya offensiva stjärnan. Faktiskt, det var han som gjorde ett av målen mot England. Har ju ett grymt skott, det visar han då, det visar han här igen.
1: Ja, även om det ska mycket till, man ska kunna sätta den från över 20 meter efter marken. Så pass bra är han Mosquera, så att den ska han inte släppa in. Det gör han inte heller, men tippar den till en hörna.
0: Men vilken nedtagning på den där 55-meters passningen.
1: Ja, Perisic, va? Ja visst, han kan en
0: farbror. Ställ ut i monter, beundra, eller hur?
1: Ja. Betala inträde och titta på.
0: Ja, faktiskt. För det är så väldigt vackert. Kommer flygande i full fart och den bara dör som en klickleverpastej på hans ord. Och så spelar han vidare. Blir den rund igen. Hörnan ska läggas. Det är gott om närkamper in i straffområdet. Det är 0-0 mellan Panama och Kroatien. Det är en enorm brottningsmatch. Pasalic med hörnan in i straffområdet. Nickas undan av Panama-spelare i två omgångar. Och sparkas sen undan av Martinez till inkast för Kroatien på vänsterkanten på offensiv planhalva. När det är prick där en minut kvar av de tre tilläggsminuterna. Inkastet kastas snabbt ner till Perisic. Tar emot bollen, skickar in den högt i luften mot Musa. Chanslös i nickduellen där mot Panama-spelarna. Den kroatiska anfall. Spelaren och Panama kommer det som kanske den sista kontringen för deras del i den första halvleken. På vänsterkanten José Rodríguez stannar upp. Det är han med det rödfärgade krulliga håret. Lägger in bollen centralt i mittcirkeln. Det sa jag precis som att ni vet väl vem det är. Han med det rödfärgade krulliga håret, det vet ni ju inte. Men han har sånt hår och det är rödfärgat. Han valde den nyansen hos barberaren igår. Barberaren i Toronto. Det är nu bara 20 sekunder kvar av de tre tilläggsminuterna. Det är 0-0 i matchen i herrarnas fotbolls-VM mellan Panama och Kroatien. En väldigt trevlig fotbollsupplevelse, precis som en ny kompis som man har fått, som man skakat hand med och suttit och snackat med, spelat något parti schack kanske, eller vad man nu har gjort, eller ja, gamat eller något annat. Och så är det väldigt trevligt och så har det gått 45 minuter och så tänker man, ja det var ju surt, nu skulle han med bussen eller hon. Ja, men vi ses ju igen imorgon. Fast vi ses igen om 15 minuter för då är det dags för andra halvlek mellan Panama och Kroatien. I en match som båda nationerna dessutom måste vinna.
1: Ja, precis så är det. Jag tycker man ser det också. Det är tempo, det är energi, det är intensitet. Och två lag som verkligen vill framåt men också två lag som försvarar sig väldigt bra ska vi säga. Så att det är det vi saknar lite grann i det här sista pricken över hit i form av målchanser då, men väldigt fin match att titta på.
0: Tycker du på något sätt att det finns en risk att vi verkar omotiverat optimistiska kring den här matchen?
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Nej.
1: Känns det så?
0: Nej, jag bara undrar. Ja. För den är ju härlig.
1: Ja, men den är härlig och bra fotboll, intensivt. Många spelare som borrar ner huvudet och kör, många liksom fina aktioner där ute, både tekniska men också liksom kampinsatser av olika slag, så att sitter här och njuter lite grann faktiskt.
0: Och det härligaste mitt i allt är ju att det är en hel halvlek kvar. Åh, vad kul. 0-0 i paus mellan Panama och Kroatien.
2: Härligt, det verkar vara som att 0-0 är nattens melodi. Får se hur länge den nollan håller i sig. Vi återvänder alltså om ungefär 15 minuter till Christian och Jon som följer matchen som just nu går av stapeln i Toronto.

Touch Me med Weeping Willows här i Vaken som i natt. Ja, ett bra tag framöver, fram till så där kvart över tre följer matchen mellan Panama och Kroatien. Det är ju halvlek ett avklarad. Nu vilar de och laddar upp inför andra omgången. Vi är med oss Christian och Jon från USA som följer matchen i Toronto, och då är det ju så att Kroatien jagar tre viktiga poäng i VM. Kan de slå Panama? Matchen är livsviktig för bägge lagen. Vi har ju tidigare nämnt det här med sömn. Alltså vi har en liten avstämning hur mycket du sover och hur din sömn har påverkats genom åren. En nyfödd sover ju, alltså någon sån där som är mellan 0 och 3 månader, sover 14-17 timmar per dygn. Och sen ju äldre vi blir, desto mindre sover vi. Men det är ändå så att vi bör få mellan 7-8 timmar, hur gamla vi än är. Så vi som inte får det, vi borde skärpa oss eller jobba på det. Men vi har en hel drös med kommentarer kring just det här. För ni är många som bryr er om er sömn, det kan jag säga. Och många som tänker till kring den. En sömnforskare som jag pratade med en gång sa faktiskt att man ska inte stressa så mycket om man inte sover. Av den enkla anledningen att man faktiskt får mer vila när man ligger vaken än vad man kanske tror. Och en liten grej som de har sett är att man faktiskt sover mer än vad man tror. Men hur mycket sover du? Ja, vi har ju ställt den frågan på Vakens Facebook-sida bland annat. Då skriver Peder där, jag sover 6-7 timmar varje natt. Jag har jobbat treskift i flera år. Samt har jag en hästgård med 8 hästar, 15 höns, 2 stycken hundar och 4 katter. Vad gör jag för att somna? Jag tillbringar min fritid ute med djuren, skötsel av hagarna, utfodringen och så vidare. Den friska luften i kombination med lite arbete gör dig trött. Ta bort 70% av skärmtiden och ge friska luften den tiden, så ska ni se att ni somnar gott ni med. Ja, så är det. Vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress om du har någon tanke kring detta. Sen är det ju så att vi har en aktuell världsstjärna som är på väg till Sverige. Och han ligger här i vår lista. Han heter Bob. Lyssnar på Dylan.

0: Ja, Bob Dylan kommer till Sverige för en spelning på Scandinavium nu i höst i Göteborg alltså. 19 oktober blir den enda spelningen i Sverige innan turnén han är ute på fortsätter ut i Europa. Och Bob Dylan verkar ju gilla Sverige, han var ju här förra året också, då spelade han på Avicii Arena i Stockholm och han är ju aktuell med musik nästan jämnt känns det som. Förra plattan han släppte kom ju för 3 år sedan, Shadow Kingdom heter den. Låten vi hörde här, I Threw It All Away, ja, den släpptes ju på 60-talet, 1969 på plattan Nashville Skyline.
1: Det här är P4.